amarasinish agus ré chun sibh thugann aráis. Bin Looking for Love an single nua Arborist chun mud a chus nómach agus siúdhéanais How Can I le Alice Costello.

Bin cops an sin le Cindy Lou an sinle chu si amach níos lohi a bhréin agus an sinle. Níl le mór an trochttar go fó ach si carach stop den chéad go se é banna le an buní donna, bit sin bahas agus baní Prince Billy ag seach le chéile an talbam agus chuirsid amman chéile ar tal Epic Jammers an Fortunate Little Ditties agus si é dití biog bra. Should they may life throw you a pleasant curve?

Sin é Seathrú Love le Arthur Russell an tabm an nuairtáis, abm a tháinigbach i ní a bhás ach anhabm ar fad, ru sin Sally Johnson le na Lewis Brothers tra chaartha í Lois. An seo ar béidirt ar radiopicid sé an cear ina bhfuil sé bascan de stuff chu le chéad agam tan faoi láthair. Ag opirt go daon agus sin mé ag opair níos déana go fóil go lua agus nócht éagannig teachta thumh sa tro sin ach táid ag láthair é ní a bheith ag tumont isteach i Ryan Album an tá mai New Band Believe an tabbal sin le Arthur Russell a Ryan Album chlu si níos déine agus freisin an tabbam seo seo é Wendy Eisenberg an tabbam Wendy Eisenberg agus an tarán Vanity Paradox.

sé casart an ul á an banúntaach a bhenim or sobli blo. Banna de bhirt gotearirithe a bhfuil nar bhil siad chuig go Lisbon ar an lá chéine. Siar is tónam i ngáhid le sa chochttechnola aginn Kieran Leonard agus Andreu Serra agus an bhirrtaú ag cruthú stof úntaach ó hinine le ach tá si takeí le chéile a ríis don chéúir de chean tam an ada. Chun an tam seo dhéanamh Making Friends. Fuint lí gur chuir iad agus gur bhfuil siad sa nascaí leis an g geil seo. Agus tá istólam Spectrum an tabham sin chuilúigh an tabham Wendy Eisenberg agus éan siad go chuntaachta chéile bu bhála meiste chló lena chéile nachchan an cean hena amach an cean ar sabbar ibadú déan cinnte dul agus éiste leis. Ach, don nóméid si é lover le Knife Play fanlain.

Se é horse couple le Sid Plimmer an Shingles déine aige. Tá album ag teacht is stála mai agus tá sé déach líon bheith ranthe mar Alliantóir an BBC tá ag teacht ar an bhód san ina éirtar chasanna ach. Rubh sin tá teach beagnach i dro déir an chlár go mágah bh saachta bhelum ach cupúir an tá fós le teacht chomh se é sepaánachan le Joanna Newsom.

bin sappaánach an le John News agus cean an hará is fear a scríomh riomh Tá sé cho chillh pit an fogal is fear ach just tá a bhéid sin brí ag gachra a déir si agus tá a bhéid sin tagartí don éagú agus is bhlandíomar fad dul agus éisteach leis aríis agus aríis agus aríis gotí go mhainn sibh go dtíigenn sih an phrí atá leis ach an tam gointe sin inis támid bheagnach ag deire an chlár agus arán amháin fácha si é Eyes to the Sky le a Lilac Decline an tabam Eternity Wars mí an album album den céad scáil a tháina cumach an seachtain secáte so éis le sin éis le trán nu san bíag caiit le gáirde bíag spraí agus bíag play agus bíag reislinn an seachtain seúin.

dieáte structure chatna fires é radio an lifa an suk de lahar treéis de a false road hos méid le cean ó bako rhythm and steel band the pimp agus rif sin Cyrillex agus ce van tabú long kill intact chuck a false road funding.

Seol amach div Mar na Science Remix agus rih sin Mark Pritchard agus Tom York Happy Days rih sin a ríis ceol amach Oracle Sound agus ag seocht Twin Roots agus Scratch No Love tá si bhgéist de seach na tinine é run lifa gach he déirdaon fan le dtí lethtré.

Tátú ag géisteach sa le radioúna lifa, céad sé bunca ceair FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis an leis.

Se dopa os deadbeat agus pá an heléir. Gléic amach albí freisin, tá si go bheith éiste rannne le fe ceisi sé po ceh am an nóis fre an óir.

0: Even on Kensha. Favorite dub techno.
1: You see.
0: Toshay deep.

éisteirí tá se fós ag éiste ar relafa céise po CFM. Seo an nóir fra nóir. Cean eile ón gifte agus blest. Bhí seo chula sibh Wagon Christ. Bhí sin DJ Nature. Agus bhí sin chula sibh cean ón The Other People Place. Anois, cean ón Massive Attack. Tá agus a bhí cean seo. Seo ón bhí Symphony.

Ok, cog mé si bh ágáil in sé stoirí. Tású a gom gur bhain si tanna an chlór. Gleic mac Simon, gleic mac Mick, gleic mac LB, gleic mac South. Agus gachtain eile ag éist. Tá chun si bh ágáil níos le cean an Moonie Man. Os an talún Silence in the Secret Garden. Seo Shine. Agus iad rimhe seo chula sibh leagan aontach den ar an Blue Monday. Lagging on data set. Shin off. Ask Camp Anacool.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Tátu i géistecht le Radio Liffe, kéit a sé punca cair FM. Is ach chraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach le sinis.
2: Díomh tá sé bhíh éisteach le radio na Liffe, céad sa sé punca cair FM. Me sé imir na gróbín agus seo an seachtú sra de ró breise. Chil seachtain ba mé ag casa ró le líon mór seanraí ceolair. Pé seanra piocan an ró béimead ag éisteach leis an óir clic le chéile agus béimi ag leir faoi cuma. Tá inspráid ag teacht ó chruthir ar TikTok Blue Stray. Seanra na seachtain na seo. An snag ceol agéad gléitar nu jazz ar comá. Snag ceol hicidelach nó snag ceol groove. Ní fu seanir den snag ceol é go díireach is meascán é d'elementí den ceol funk, ceol soul agus hip-hop. Buníú an seanra ag clubanna in London sna 8í. Díirann sé ar rithim atá leúnach agus go bhfuil daoine an dosa chuig, ní cosúil leis an airú amcóirí agus tub comadúric gnách leis an snag ceol. Mascin an seanra orlaisí bio ar nó dúird, cuarn nó canagalaisí, le fúm lectrónach an gasclór. Úsáidan an seanra líon mór samplí comá. Tháinig anam an seanra ó cholacht ceol leis an anam céine acid jazz. Ghlacan an seanra inspiráid mór ó snag ceol funk agus snag ceol soul na seascadaí agus seachtadaí. Bhunaigh Bert Creator Radio an cholacht Eddie Pillar agus Giles Peterson. D'oibrigh an bhirt acu do stáisiún radio Kiss FM agus BBC Radio 2. Bhunaigh Giles Peterson Worldwide FM sin stáisiún i chluiche Grand Theft Auto 5. Bhí an méid sin cála ar an stáisiún sa chluiche gur chruthaigh Peterson an stáisiún ar ordán nua ar líne, 400,000 éisteoirí míosúla ag an stáisiún sin i fiche fiche. Is ein Kate Fashgan egan golach na album Totally Wired, knúsach le snag ceol soul na seachtadí agus snag ceol agéad na nócadí air. Bhín golacht bunaithe in 1986 agus bhí galiana an chéad banna sina hello. Seo anois an chéad aron ó acid jazz records ó galiana, seo Frederick Lies Still.
3: Frederick Lies Still. Ah, Frederick's now lying still. Ah, but I don't feel sorry, I wanna make it plain. The dude's now dead, but he died in vain. When his time ran out, nothing had changed. While Reagan moved in from the kill, Freddy

Sin Galliano le Frederick Lysdale ó 1986. In 1990 chinnigh colacht acid jazz líon mór cheoltóirí nua, ina measc brand-new heavies Corduroy agus Jamiroquai. Cinnte ba mé ag filleadh ar Jamiroquai arís ní sé ní sa chlór tuis gur iad sin an banna is cáiliúla sa seanra. Go dtí sin, seo inis Corduroy, banna ó London, cathair ann pear a chúplach Ben Addison agus Scott Addison ina measc. Ó 1992 inis seo Skirt Alert.

Sin cuairdaráil le scairt alert faoin am seo bhíon snagceol agéad ag dulasteach sa príomhseo. Chuidigh an albumm ag de brand new heavies le seo albumm den teadil céine. Fáil siú é ag Acid Jazz Records comáid. Wa siúd inis de brand new heavies le Midnight at the Oasis.

0: Sé na brand new heavies le Midnight at the Oasis tatu a géisiocht le radio na lifa kids a sé punk car FM agus seo ra brese. Tommy de éisiad leis an snagol agéad an chatachtain seo, agus ag an buinte seo san amlí natá an seanra faoh lá. I ní ag nó go trí fáil siú cen an Heron is mó sa seanra fáil sithe ag an ggólacht Blue Note Records. Agus mé déanamh taide a tháinig an tuirrma seo Blue Note suas a riist agus a riist, idir clubbanna, albumm agus cholachtíd an tetal céine. Is é an Blue Note sa snagol agus blues, Senta nó canta ag tunirda agsúil go generaráta is nóta níos ísle é atá nóta sa bhionglééis. Buniu an cholacht Blue Note in nídig trochaní, bunathe chun ceoltarí snagol tradiisiúnta a hiú. Dahrig a príomh stíle na hána blinta agus tá cáil orthú go príomh inis an snagol bebop. Sina had a Blue Note Records ceoltarí ar nós Thelonious Monk, Miles Davis, John Coltrane, Anita Baker agus Van Morrison. Ina stair tá an snag ceol tar éis dul ó neart gnéart, agus tá sé lunathe níos mó san avant-garde, anois an ggólacht Blue Note agus an bhanna US 3, seo Cantaloupe Flip Fantasia.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

Sin US3 le Cantaloupe, Flip Fantasia ó nídig nó chutrí. Buníú an seanra snagil agéid i London agus scap sé chuig na stát anta Lewis na Nogadí. Banna inis ó Queens in nua era chosig siad ag sinnam le chéile sa bhiansco agus thuis gá blin ag sinnam le chéile, víidir sinnam ag ceolcomarcha Run DMC agus De La Soul. Wair siúd inis seo Justice System le Trouble on My Mind.

0: Sin just a system na trouble on my mind ó níag nó chachar. Tatú géisio le radio na lifa cé sa sé Pcahar FM agus seo rá breise, chuileteach den cosm ru le líon mór seanán riciléir. Pé seán ra peúcan an rá, béimiid ag géist leis an uair a chléig le chéile, písa ceol agus písa stara, antachtain seo an snag ceol agéid. Mud fós é leir na nócatí sa seanra agus rocamid chuig ceann na baní is mó sa seanra anois, Jamiroquai. Mascan an bhanna an snag ceol agéid leis an bhunc, disco agus rock ceol, agus an ceol lectrónach comá. Fáil siú a céad cúpla album le Acid Jazz Records an ceann seo ó níag nócatí seo Jamiroquai anois le Stillness in Time.
1: There's

0: Sin de mér choáil le stillnas in time. Tháinig an snag ceol agéad go bhharchan ar Osco Groove Academy mar chuid den Giant Step Club colacht ceol agus colacht croíochta in nua Éireacht. Bunaithe ag Maurice Bernstein agus Jonathan Ruddick thosaigh an colacht mar chóisir chuile thachtain, chóisir le ceol agus dása. Bhí sé mar aim ag na bunaitheoirí an ionceol a chamad beo. Tháinig ceolturaí funk snag ceol agus hip-hop le chéile chun tub comadóireacht a dhéanamh. Ansin, rinneidir tafid ar an tub comadóireacht chun smuintí agus ceol trílach a chur in uil. Bana inis a bhí ag sinnam le Big Step agus Groove Academy, Brooklyn Funk Essentials. Seo, blow your brains out, wahoo siúd.
1: This fucker's 9 minutes long?
2: Yeah, just long enough to blow your brains out.

Sean Brooklyn Funk Essentials le Blow Your Brains Out ó nídeig nó chuhuaig. Tá tú géisiad le radio na lifa céad sa sé punca car FM. Cúpla ceoltóir an sin ó Mheiricá, cúpla ceoltóir ó London. Éisteoimid i leis le snáiciúil agéid i scop timpeall an domhan. Ó Mrazil inis Ed Mata, ceoltóir funk, snáiciúil agus soul. Ó nídeig nó chuiseacht inis seo de cuí pro mayor.

sin ed mata le dicuí promir ó nídig nócha secht. Muid fós na nócadí san amlína den snagceol agéad an seanra faoi bhlá ag an buinte seo, se cinál buchhainte an seanra. Ag druidim chuig deire na nócadí a níis áfach leis an géad arán eile ó nídig nócha ní. Banna ón tapán inis United Future Organization nó UFO. Tháinig an bhana chun cín trí rácha na club faoi ceilt i Tokyo. Scop a ceol go clubanna in London, Berlin agus New Eireach. Bhí siad fáilsethe ar dús ar an gnúsach Stolen Moments, Red Hot Plus Cool, album Luntas don Galar AIDS. I'm an album airgead bhalú ar son an phobal afroamericánach ar a tionchar ar an Galar Air. An album de chuid UFO inis, Bon Voyage, seo Good Luck Shore, ó nídig nócha ní.

Sin de miráile virtual in Sandy agus as géisiocht le robrese ar radio na lie. Muid ag ddrudim chuid deire an chlór in isistíach ar an nóáin fáca agin. Iniu tá snagil agéid fós bio agus tá asasta jazz records ag faimú fós. Tá baní ar nó streamerachhaáid agus brandú heavís ag taisteil timp do cheolcormacha comá. Tá ceoltarí nua ag fáil siú sa snagceil agéad seanra ach tá fréomhcha an seanra snagceil agéad le bheicáil fós. An teachtain seún bé méid peúcha seanra nua chun é seglá agus chun an starir a phlé cumá ar robbreise. Gur míágaibh asacht bheith ag éisteach, chun dear chur leis an glóir ina seo jeistefunk le de ghetto.

Trufflis amach samach atá ar an radio. Dhéarchan son chudhver Kamasi Washington le Isabel. Tá an chláir seo a dulamach go speisialta do Lensip. Nair luitar mór fionnachta ní leis an fithuíis. Luitar penicillin mion chuigartú géanatach an ex-chahu gaminic ach ní luitar Lensip lachominic agus mertá tiltaige. Sné a chum héin a go háir le seachtainna nús bog meráid chuig rion bhíhanaí beagcuilhar ach seo chuhanis cholín na Franca le Montcour.

tá trofliss a tasom derig le tamlín an úschuúlahar cholín le man cur an sin bhí dín chechtúing le Luxembourg calling 1968 gan bunta ó Kilkenny Electroacoustic Research Laboratory Andology Volume 2 Radio na Hárape. Is an bhí cean dúchsach eileing le dtí an bride a victim of someone else's martyrdom agus ar deirhir bhí Jelly Peltwing le tír cean tá ar fáil ar Bandcamp eis agóir le Polytunnel airgad a thiomsú chu ar sun na Palestine. Fágam sibhanis le rianamháin eile ó Alíontóir ar bannam Lúnasa, Higher an titl atá ar seo.

0: Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cliste, tálaí EV agus panéalghréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuile eolas ag electricireland.caí.
1: Tú géisteh le radio na lifa céad sa sé.ca CFM. Is achréile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éiste lei sinis.

fáte staach a éistar ílis tá si bhlinge ríist. U sin macóla samdom agus is uachlik de ceola táseo ar a dogam anrud a sanamh. Bíon téime nua agin gach seachtain agus sé tinnis téime na seachtain seo. Níam sa stúo i radioú na lifa inniu tám sohaile im labba i cabbrach. Sig legan seinliste táisih tá deachta go bhar nasc ar lehanach blúscai an stáisiún, ba mé eisislih go luua, Tásúla gom.

sin agavon sin an banna bedridden leis an tairán Philadelphia get me through. Rinne me hain iracht an laba agal an ane ach nís mín uf maha vian. Níl am an an mór an a yenav ach ta me fosan an eistach na kiol agus is suvna sé an kiol ke nach suvnach an kiol. Mar hagen tú me.

agus mill sin an fear faoi lásúlaí muid agus mill. Ó ba dead Tá sé sin go máth.

Bliim níide carcha héin hí óráid ag Henry Matisse chun feib allse bhí aige réiteach agus cé gur éirí lei sin óráid hí Matissethbh lag an í agus thuí sé. I duine alín óna labba nó ón caiar rotha aige. Inach sé seá le siú agus poppar data agus dhéanaach sé. Popper a gramú grín canvás. Chn sé seo obair eáil tú ná brenúir large decoration with masks ó níide chuig trí agus freisin the swimming pool ó níide chuig dó.

Tá deire le chlára le a éistar dhéiles. Bhí si bh géiste chlumsa ó sin mcóil an seo ar an rud is anmh ar réúna lifa kids sé punca cear. Sé tinnis an téime a bhí agin an seachtain seo, cé gosúlagamm go maid téime níos galgárach agin an seachtain seogan. Fágam mé sé bh leis le písa ceáil ó Ludwig van Beethoven seo string quartet ihar a cúig déag, faoin tanam a heiligar denc gozáin aonas gineéon andí Gottheit in déir líide sin tónart. Sé sin de rá árán buochas do ria ón ta atá bisiseach a teacht orú. Sa Lydian mód. Go gasam mud ar a chéile ríis, jazz túrára agus slán go fóla.

0: radio deliver Katie Sha book a car Krishna the car
1: Is few fiaus of wintermach nor knock will fall a glanny or lower winter fiaus amach les on Dolly Parton imagination library nor knock will loosteen chasvoch a gut winter fiaus amach le address point agus nor knock will de vichumas le feck oil Winter fiaus amach le corta jam, an nochtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post, ag buint fiaus amach.
2: Déadach imi a bheith ort faoi thús a chur le hasportáil. Ach, ní gá amach. Is clár nua é té amun asportála, a thugann na thuúlaisí agus an chuladaid, chun borra a chur faoi dasteir asportála. Ó thuiscint a fháil ar dheisena i margaí nua, go plán asportála i nuaithe a Urbert. Beimid leat an Tom ar fad. Té chuig enterprisefleshgainireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léirú. Té i mbun asportála. I gcomhórtaíocht le fiúntriocht éireann, idir chroideáil éireann, oifigí fiúntar áitiúla agus údarás na gaeltachta.
3: Tá tú géisteach le Radio Lifa 106.4 FM. Is ach réile atá sa chlár a bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.
4: Nisha Radio na Lifa, Buile Vóthair, seo ceara dhráma radio le Gabriel Rosenstock. Seo é an tríú dhráma sa thrá, agus is ar luri atáid. Sean tamáí críanna ag chur cóile ar phrintíiseach óg, atá ag túsa gharma mar thamáí lorí.

0: thuúpla ceach deile agus beitú i do thumáí luí ilte.
1: Fécha me chuoine, hé, seachan!
0: Pleice! A ta ón taxi sin gannaí goba?
1: Tá thuma sin ar an scéal ceart go leor.
0: Is beag ná riag sé as go déir, bhí ruí an luí seo. Or tú greenrafte?
1: Ní bhór, hí is rá dhéanach is buile. Ar éon chuma neadar an é mg ná sa é.
0: Sé a déiring se sé. Sé do nósa é. Gach é ní a hitin amach ar an móthir sé do nósa é ar lí. Béidir go méth hain buíocht a stráin ar éigen ó éigen amach an seo, dá méh fineise aige ón bhin clistiige, fineise a haingóch a sáin éigen thu. Cá vis?
1: Tuigem catar agat. An bhfuil áhasirt go bhfuil tú ag áirí as?
0: Tá agus níl. Tá taí ag ma bhain céile ar méid a bheith as baile ar an móthir an tam go léir, ní idir chat a cheapaisí nó a bhhaimimi a bhile. Ach tá céla gahrú agus is Jackar cumad sús leis má brat imimecht agus neidir chuile. Fé ar man sin. Tutíín ina béil agus fón ina ghlach. Ní ceart daoine mar sin a ligan amach ar an móthir. Ach is dócha leis na cána ua ó bríocha tá techt, détá rud ar be a dhéana sa chá feasta agus gan buil timpiste bhein. Joint a chahíú bháin. Joint a thug go misisna ortha, Stocha bhfuil foca eile agus séar.
1: Á é ní chaham sé heile. A chuúla méid go leor lear focail ar joint cear go lear éráit, split, eil?
0: E le bheit?
1: Níar chuúla túú an ceann sin hena? Se se é cha eile, Diúbí barí ó riban fatbáid?
0: Ó bhedaá bhóhhar agus sin dócha.
1: Bí cénta é?
0: Is cuihanú an chéad chuirt a thugus ar Amsterdam. Bahechar é a chréidiúnt. A méid drugaí a bhí ann. Tá si de caiint in is ar réad a thugant idir éire agus Alban.
1: Chúla mé rud aigen faoi sin ceart go lear. Cuig déag bilún nó mar sin a chus náach sé, ó chun é aintme go mhil chin téire.
0: Mó le cin tair ó misrólan in from the sea. My desire is always to be here, ó mó le cin tair. Tá an dain á cheanga le chéile níos mú agus níos mú. Le tholáin is tríd is neadar chu eile.
1: An rud maithé sin?
0: Bhfuil an is, sinna an cheist. Níl is am, níl am cínte. Ach ní ahrú chun feabhas é gach éon mhór ahrú a tharlín. Nu, cuirí mé mar seo é, tá féilt éigen lucht éigen ar gach é ní, nach bhfuil. Níl é ní fuorfa. An fón clist abair. Níl am árá nach míúta chun rud é ar lí. Ach nuair a eicin tú féh ar mo chuine inis. I trasnú a bhhair agus rá lééis ar siúlaige. A bhecin tú. É siút se, ag breanú ar an bhin agus é ag éisteach le ceolala an am céine. Is inalum nach neagtar níos mú daoine ar na sráideine. Tá ceodríota éige ná gura mú bram. Néúir as déúir is sáte sa bhin cliste a bhín siad naléanta seo a rud maiid sin an dul chun cí é ní ha. Fégar mo chuine far a roithir i ggéisteach le ceol. Úrinnta séadm se an áir nuair a eicem daoine mar sin ach ní cclisan siad. Bíon an ceol roiár in na gluasa nó ligan siad ar an nach cclisan. Níl is an. Dúnta isteach ina gocún féin atá siad.
1: Bui mé ag fearra amach dámh.
0: Bí, tú ar blast rá láidir den áir dámh. Féch, tar éis mo chud triblóide duine a bhhain. Duine a bhhain a dtéach a níos orin. An chud dealacha ina zombi. Dú chun cín dul ar gúil. Ní idir. Tá sé ar fad feicií agamsa. Fálaí á nár dú, fálaí á legan, Tearnacha an tearnacha as, tearnacha nua. Agus Trump ag caiint ar ala War Mexico. Níl is ama bhfuil dul chun cína dhéanamh agan chun na fearna rá. Nuair nach mai éon tearn in éon chóir ann, nuair nach mai náisiún ar bit ann. Leabharlú an sin agus feicimid an féidir dul chun cína dhéanamh.

0: as deas an éránin é sin. Ach tá dul chun cén détá agan is léir, i déirmí na technáíochtta de chu a gas. I tá na mappaí Google anéúsáideach nach chfuil.
1: Níl foicha gomsa i nóid na mappaí sin, ach nuair a thus ní an bhean sin a tuairt stráiricha dum, Chríist Cá bhuaadarí! Níl sin anna leadan na hanimach na choráid ceart. Chuann si sráid anm na go áiri as a ruocht ar fad.
0: Chuann si miise chréimhacha leis caiim mé ará. Peil sa bháhar seachan
1: Ní bhí na páir na mapiaacha Ní féidir bheith go chun sa job seo, Caú bheith ardalach. Gach é ní a thuair fao deara. Is a bheith agat cáhfuil tú an tamir fad. Agus má hagan tuirse ort, caithe tú scíoch lecha agus sin sin. Ach tás agat sa go léir é sin nach bhfuil?
0: Tás aché, ní haon dúchar é a bheirí ar ríistúm is dácha.
1: Agus seachan an ceo. Thla uair a bháin gur chuhas isteach i go chuún beag, a géisteach le fear grín ar a radiovís. Dóbar gur taachú leis na gáir le mé agus ban sinna leagas an tuáalcha.
0: Tucha déir tú?
1: Paiste ceo gá an chuine. Ní agus i teachta ó tuc ná an ceo. Dear a seans nach beidh sé feici aga mar ré nós thla sé go tappaí sin, I neisceart na Franca á thla sé, chuir sa leúí é, agus nuair a bhhuiine amach an chéadhilile eile, dair leú mé a dhé le bústéir.
0: Bústéir?
1: Ar rééis tuair gríomh.
0: Fas is gcurs na leabhar asterix a bhhaine itar tuc?
1: Dhear a ní ha, itar ar fud na Eorp é agus ní léon luchtéir. Bhí sé á a hin air an leisrá. Nach chuil sé na lu annam na chun sin cean tuc agus inis tuc agus mar sin?
0: Cad a hálaáh na tuc?
1: Na sasní.
0: Déadar ar an goléiríad? An é sin é?
1: Leagadar na furríí gnáthógan na dúc, chun lunga a dhéanaine dá golach. Rúil Britannia.
0: Á náí.
1: Ach an tuca leagasa ach go háirithe. Éis leis seo. Ní mar a bh hí sé in éonchor ach fága gan wuthú. Bégan don rústeir é a bhharú i gceart an sin. Ós mo chóir. Chúsigh an scín é. An béic a líigh sé as. Béic a chluis seo. I gcean tuc. Ach saolaí. Saolaí gur tháinig sé chuige féin agus sin a fós ar an mór miise agus an tuc. Slúg éis go smó a bhí an n-umpar aga meid an am, is cuimhanlum go maithe. Isrí agus crusáin agus mar sin de. Is má leis na Frankí na crusáin, agus go leor eile nach mac a míos na go deoló. Ach, saolaigh ar tháinig an tuc chuige féin, saolaigh an slád go léir a dhéanaach sé thiar i gúil an leirí. Má leagan tú tuc, nú bhí, nú sasnach. Bhí cinnte go mar a bhí gceart atá sé.
0: Tá go má.
1: Agus é, Seachan seachan na strípacha.
0: Ní roionn si le strípach.
1: Tá tú rá sunna is. Ach, seachan iad a dearm.
0: Seach nád.
1: Sé tá bheith go chuún, i d raon beag hain úgnas ort a dtican tú. Duine acu bhá peach a suas ar an mór chun siab a thuairtí. Agus an sin, fáinn tú amach gur strípachaí. Tá siad gacháid go háracha strípacha iarthar na Eorpa. Bhéh trua agat do chuide acu, na chalíní óga ach go háirithe. Cúig blian a déag, sé blian a déag, gan bear le ná gaalga acu. Ní bhéchas at cad a chur ar an géimiad an chéad lá. Teifig chuideacha agus iad a mufuin máistachas faoin sneachta go láracha. Sciúrtaí gearra. Cá si duthe is tócha ar nós gachéine eile. Ní hiigem chunas nach an ospidéil atá leacha de jaasca pneumónia ar mar leabhar.
0: Nach méadís níos fear as ina déir hain?
1: Ná habair é sin leo.
0: Chuna héamh?
1: Ní háil sa dearmá ná sa rang a bhédís an nuchtmórach gur ag súla saol níos fear a bhíidir. Cavis cada dicadar la rúgar a éigen chun an jarmán a bhaint amach nó cada duling iadidir ar an slí agus gan ar a gomas a groim a chur in a mé gan iad héna díl in ar lady. Tomani!
0: Ní strépacha a thugtar a hiile airthú aché óibrethe gnéis.
1: Is fíorchuit. Agus a gceartta á lura ganníisecha ar deire. Sfiar an seans a bhéchaig óibrí gannééis sa cearta a éilemh ná mar a bhéh head strépach. Nach dáhaat? Cé bhfuil atá a trota is. An seans céil fé é gobar.
0: Cain job is massa ar dain, dáhaat.
1: Tás ag an lá ach níd is agamsa. Níor smaoine is ríomhar. Ní jobrá easa a bheith de strípach ó lúmaré.
0: Níor bháil óm bheith i mé ghlanthir leiris. Bhí onca lom in a ghlanthir leiris, an greitá é sin, is scúil chánaithe. Fear an iúgnach a ba é, bhí iúgnas ag buint leis. Is dócha gur seachan daine é, sna pobanna agus mar sin. Danna dí semach bhoi. Rías nuair a smaoine am air. Sois paráia nó untouchable a bhí ann. Mar atá acu san ind. Ach an seo in éirin, go bhéidecha lehéad sin tuit amach. Go gahí mar sin le duine. Uncle Seamus, nár luí mé riamh leat é?
1: Níor luí. Rá tú mór leis.
0: Chríist, ní ra aine mór leis. Is dóilum gur hiáil daoine go raibh sé triúlathe nó rud éigin. Ó bheith ag láimh seáil salachar. Nach jó fásachan rud é. Credas féin é. Credas gur a cuid den salachar nó den bhla tar éis gramúide. A bhean féin antí nans, chunig mé an bhirrta acu is sé péil ár a bhhain ag baiste linmh agus bhí sé cuinethe fád láimh a bheithí bhí. Gan éon bhréag. Bhí sé leis féin an fear bucht i gocún más má leat. Agus ba é gocún an chacha na haise agus an uigne sé. Chríist. Níor smaoineas ar Seamus bucht le fada fada an lá.
1: An mórinn sé gcónaí?
0: Ní mhaireann an fear bucht. Is dóilúm gur cailú den uagnas é. Bhfuil asad ná tusaí a gcairinis. Dúirt mé leat nár smaoine mé air ar fada fada. Ní fear sin. Nuair a cailú é, tháinig féin míalta chur am aithantas éigin a thartá. Gradam ar bhais más má leat. Ní éidir é chur amachas ma cheann ar fatha bhád. Fantasíocht ar náí, buis. Mé arálum féin, dá múin an látá go ngenhin dealamh a chumisiúnú. Seamus Maguire agus goranta faoin anam glanthir leiris agus na dátaí brethe agus báis. Agus an sin an fecinn dealamh a bhrunna ar an goláiste cóíthe sin, is dá an iúil thádééis don dealamh, go daring óin rach bhíalteach maráil air.
1: Is smaoineh mai é sin, smaoine deas. Mórim thú, má bhúm siú an lárá rád teúir mé custas na deanahaideit.
0: An deortha?
1: Dheor ing, ach ní chaim siú mo chu dearagad ar hic é tranchúir. Dealamh an nóir do ghlanthair leiris is máú mé. Bearlam dealamh éiscint a chiúireach duine mar sin ná celebrities ile éan na ciúrán.
0: Tom Brand don na celebs chéine.
1: Ní bhéon an anna leacu a animniu. Ní a nó iad fiú bháin a siúla díos go léir ós cá an luí seo. Anam ní roiint celebs dom.
0: Tá go ba?
1: Chuna bóir a dheorú tás ad.
0: Tí ó dágan.
1: He?
0: Fille.
1: Té dearmid ar sin. Ní bheith animnach a fillí ar óla agam is agan lom a rá, seachas mo chuine, a fanbog. An muine chánach? A Paddy Cavanna?
0: Gay Byrne.
1: Yeah, ar nóí, se, Fille Moore.
0: Amy Huberman.
1: Eh?
0: Níor chúla tú trácht ar Amy Huberman?
1: Níor chúla?
0: Spéisiú. Roid. Mario Rosenstock. Louis Walsh?
1: Fairam í ára ba.
0: Tá tú a maga film. Níl mór an Fairam ári an ar celebs iad.
1: Ní éicham ar an televís. Mar sin, ní bheith clisti agam fúhain, digan tú. Mario, pé animatá air. Pelad ára ba.
0: Níl spéisiú go a gcórsaí sport ach an airead a bhfuil.
1: Níl, ní ra riamh.
0: Ach tá spéisiú go a rud éigen, nach bhfuil. Cai bhfuil caitha bhaim sear a éigen agat nó?
1: Bhfuil tá spéis agam i ngach rud ar lí.
0: I ngach rud?
1: Is thomání mé. Tá spéis agamm sna daine múm le. In air agus th leir. Tá spéis agamm sna háitina a eicem. Gná réí tá at. Má tá le héad do rudain agus canáhaine. Spéislum anamnucha? Lú anamnucha na háan agus na Eorpa, sráid anamnucha.
0: Tá rire? É. An raan tú gur ápach hiú.
1: Ram sugar orpach me. Got food tain?
0: Nee ram.
1: Nee do a yum sugar orpy eat and winchir na heron. Is sasna eat?
0: You're a stup.
1: Sasni go smur. A ridges mo aka. Changa hasna aka, yanan she clihi sasnacha. Targli hainagay nak feckam rugby a dolo nyart gun yart. Agus a gala religu na soccer hasna naka. Ní hé cultúr hasna bhhainné. Is fada an meicánachas é dulla bhaimór an chomá. Go banúsach sé an rud céine é nach a an rud sasnach is an rud meicánach, cultúr an wasp, an white Anglo-Saxon Protestant ballo Jesu wirir. Cultúr sasnach meicánach seachas cultúr Eorpach atá réim in air na isis le fada. Nach dóilead. Ní bhéh deachreacht ag air an airpe, Fíchas gún an meicánacha anam nu. Ach fíchas gún an Eorpach.
0: Is tócha gúil an ceart agat.
1: Is sasnach é an téirnach, agus ní gáchaid ach féchant ar anamnacha na sráidina seo agana sa phríomhchaire chun é sin a thuiscint. Cén fá a gribh nómís ar hasnaigh agus a gáil nó a nuáil, a bhúnú lenar goid sráid anamnacha? Mar humáí cáá suntas a dúirt tá shráid anamnacha anseo agus th leir. Tá beagáin taid a dhéanta agam.
0: Tém.
1: Bhí gach aine acha seo ina Lord Lieutenant is thugadar a nanam do shráid éigen nó do tearnóg éigen sa chathair. Anneoí tú iad. Bolton Street mar hápla nó Cable Street ina Lord Lieutenant a bhí an bhirt acha sin. Cé eile. Bhí an liste de glan bheabhar agam thrá. Carlisle. Cavendish, Clarendon, Kayella, Dorset, Eglinton, Essex, Fitzwilliam, Grafton Arnoy, Rutland, Harrington, Harrington, Talbot.
0: Was is Rave Garinye and Matt Talbot at Anamneach Talbot Street?
1: Matt Talbot? And is Kayella a vein a last re Herbert, Heytesbury, Marlborough, Westmoreland, Northumberland, Ormond, Pembroke, Henrietta agus mar sin de go drobal siir.
0: Gach éon acuh sin ina hé na lieutenant a ba? Bolton Street, Grafton Street. Tá sé sin do chreide.
1: Ní ás a é sin. Cad a cheap tú a bhíúnta. Fií gaalacha. Ní bhúnt ar fuachs na scolainna. Marlborough. Is i Marlborough Street tá an roiin idígus agus scilanna. Scíil anmhair sé é an starach lena amach. Na bacsráid mhil bhríide. Nílann sin nach bréig réú.
0: Agus céirbhéh féin an Marlborough céine?
1: Well, bhí John Spencer Churchill, 7th Duke of Marlborough, Seanathar Winston, ina hir na lieutenant nu ina lasraí ar éan.
0: A waca Jo.
1: A waca Jo mar a dgéir tú hain. Ach is a nia an 1st Duke of Marlborough anam níú Marlborough Street. Churchill eile a ba é ar nóí, Dena de léachra hasna, óráisteach General Gaddy, Knight Companion of the Most Noble Order of the Garter. Sin iad na léachra a thug an nanamnacha do shráidina nefa á clia. Da riadar Sackville Street go shráidí chunal, ach cén fá na ra riadar an chuid eile?
0: Cén fá?
1: Mar go raibh daoine ag gearán, a rá go raibh an Irishification seo ag dul roáda. Nach aontach an focail sin Irishification. Chuireach sé mucha gaire. Bhí muintir bhláclaí a brásás de gur ag maraachtáil le gocún sasnach nó angla éannach a bhéidir. Agus tá fós. Agus ba bhagairt ortha an Irishification seo.
0: Na cré túir.
1: Ní rud simplí é anam sráide a athú, smaoinnig ar na mappaí go léir mar hápla, a méidh orthú an sráid anam orthú a athhrú. Gnólachtaí nó siránnig a méidh or seola nua a úsáid agus mar sin de, buin an costas lena lehéid. Cad a chusníon díáil dú na hhéan. Níon air na bháin atá na foiibanna seo. Tá plaza Margaret Thatcher acu hála Madrid.
0: Níl tú dá éire.
1: Dá éire péire. Níthar loch sé sin na Barcelona, Jerning. Hall san Iráin athríú Churchill Street go Bobby Sand Street. Agus is ar an tráid sin a bhí ambasáid na Bratana. Cad a dhéana sasnic ach cúpla fola a dheagan i dro is go mbeoh bailach isteach nua ann ar ráid eile. Bhí sa bhaile im lá clia uimsir an ól toghán dhearnig, agus tháinig an fear seo ag canvasáil ó fearrtaí áirid ní chuhannim cé é. Luí mé na sráid annamnacha go léir leis, na cín amháin leis na tíirní lieutenant agus be léir náir haan an chórá leis mórrán agus ar sa miise leis, an épólas í dó fearrtaí seaamh leis na hannacha sin nu iad a bhhaint anús agus iad a bhaistú. Dúirt sé sin gúil go leir de na hanamnacha sin luúte i Ulysses de chuid Joyce, agus go dagan lán turasáirí go héan a méh Joyce léite acha. Bheith an ddíá ortha dá ná Rm ís na sráid annamnacha sin.
0: Is cad adá tosa leis?
1: Cur mé mar seo é. Níar dealas go dúann mo bhóta aá. Ní gobharnáirí agus leas rithe ó bháin atá go mórra agan go dtíon láinne ach uis le ar nós mór, Mount Joy, Amiens, Eloy, Palmerston, Anger, Suffolk, Gleason, Lansdowne, Charlemont, Clanbrassil. Tá an áibh seo ar fud na heorba leis tá ad.
0: An bhfuil?
1: Bhím sé Merlin go minic. Roing éon á sin mbeh airí le humpar in. Agus chunig mé cúpla sráid anam a bhí litte ag drám dar bhanam Berlin post-colonial. Tá ad go raibh cuid den Afric faoi smach na ghearmánach tráid an saoil.
0: Oh, níor a saga mé sin.
1: Well, cuiine súil ar na sráid annamnacha agus béidir go bhfuil meothá rud nuá. Tá cúpla sráid i Merlin a dhéanaan na cholíní dearmánacha san Africa chu móra. Ceannacha se Peters Alley. Nís, duine den na cholíní sin Carl Peters a bhanamó. Ar nó, bhí go leor do winter na dearmáine ann ar heasta go go mbeadh na sráid annamnacha sin ann in éon chur. Daoine eile árá go bhéad faoi béidir Peters Alley a ágant ach ligant ar nach Carl Peters cholíach a bhí a chamóra acha ach bhar eile. Hans Peters, Diagore. Tá sé ar nó an stáisiún dart an seo,

0: Is mór ús le na carach ar buile, mar bhí eilí sé dá airirtí cuairte thuirt ortha agus bheith si chorthaach go mór a bheitcah si a lehéad. Lucht chucíime hm.
1: Chúna mé ruúd aigen faoi sin ar an radio.
0: Bhí na thuúd a ráis árá le lucht na peinte duh. Nír chuigh sé bó choras goúras fiú a bháil chun túra mar lura go átra bhíh mór Victoria. Ca dear hása?
1: Well,
0: ar hasasta go na chucíí ar ra choníor ar bhór Victoria, fáil réile hanam Victoria agus rud ag an réilecha chu na áit. Mór a buoí léire, Elín dumhní chunne? Níar chuúla ar trácht ar mhair a buoin ó ar eilín dumh agus ní bhéh ann ach a heile airfikation ar leo a dige tú. Agus níl Marlborough Street contactú leis an airfikation seo ach an iad.
1: Well, tá scéile na chac ar fad mar sin.
0: Sin é an éise go é.
1: Mar sin féin, nach bhfuil argáint ón gur stair se stair agus nach ceart an stair a airú.
0: Sinine ar gáint a bheith ag na húdarráis go léir, na cholaí chundé na cholaí carach ar nunnadíthe sa dáil agus a seanad na sanolalathe na thuú na ulscoile lucht na meán agus stáits ar bhíigh Marlborough Street. Ach ní chreidimsa san argóin sin. Agus nuair a thoánim se ar fud na Eorpa fecham seo an star cinnte. Ach fecham ascríomh na star a gaché áit chomá. Siad na buteirí a scríomhan na leabhar starra. Tá agad é sin. Tá búte ag Victoria orin má thomuid fósá chumóra, banríon an chuirta mar a thugan daoine áirithe arhí. Ní ra éon chuirta in éan nachine
1: nach raibh?
0: Heb ar an bráta. Sin ire, ach níor heb ar ábhar eile ar heb. Bhí ar an mratan 66 regiment faoi arm a chugathéan. Cuimnig air. 66 regiment chun mhuiirseacht a dhéanamh ar aspóirtáil bí ón tíir seo. Ar bháil leatsa cóí a bheith ort ar bhór Victoria dá méid an tolas sin agat. Mar is ise a bhí a réim nuair a tugu faoin gine díthú sin.
1: 66 regiment a dáir tú, níor na hisa go mit sin?
0: Se bhfuil, Tá agat a ní sé. Bhhuir tú raibh asnééis na haimsere? Bhfuil ceá tuitim. Tá. Curí sé maiil orrin is bailach. S féidir a bheith is súla buile bhóthair leis.

0: Bhí tú géisteach leis an tríorama sa trab bhfuil a bhóthair, se ceachráma radio le Gabriel Rosenstock. Iróil an seantamáí bhí Morgan Cook agus aróil an frintíiseigh bhí Marcus Lam. Fergal Sachs a bhí ammun agarthireachta, Tristan Rosenstock a léir an thra agus is í Judy Magní chinnéada a bhí mar leirthir feimeáin ar san radio na lifa. Máil tú agrann ar bis a thra is féidir éisteach siar leis na drámaí go léir ar thiíomh radio na lifa. Arna bhhaoú ag údarás creilechain na haan leis an tála ceadúis talíise.
1: Radio na lifa. Cuisle na gcáthach.
2: Is mu se cuiamhach go nuimre agus beim sé tíocht aí beo chulaide dúna go sé ar réan na lifa cé a sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Tá siime agus an tránar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chulaide dúna ag sé le ha bailile funk.
3: Ó luúan go híine, Big lom Russell Sheridan ar fesfasa. Mira na caiinte is ceol le locht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Máta simagat ag cuasaí Alíonas Cultúr, Big Lin ar fesfasa an seair radio na lifa.
4: Sé an stigma an rud is deacar fi HIV.
5: Ceann den hábhar imní a bhí a gcoin nuair a duine tú dóin fiad a dhíí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrithe agus an bhéadhá é chur araig, chuir córá trí nóméid leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.

0: Mátá cór leiis éfachchatach HIV á fálagat, ní féidir leat an vír a thráid chugéin duine.
1: Tásí an fólam faoi HIV láta agus lomsa téchaig hsc.ca/HIV chuntile a ólam ón HSC.
2: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Pka KFM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína hain deag, Chile bhdan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar Kate sé Pka KFM.
3: Radio na lifa, cuisle na cahraach.
4: Táú ag géisteach le radio na lifa, Kate sé Pka KFM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: Díhíomh chuirde agus fáilte roiimhisteach sa chlár ceóra na man, sra a dhéanaan ceóra ar bhaná éannacha sa stair, agus ina dhéantar lé ar chósaí maratá níos do bhaná sa tír seo. Is mi Jane Farley agus béimúd ag díú ar an bhiliocht mar héime inneo. Tá Cilia de Freina, fila, drámador agus scríbhnár scripta an seolinn mar í speisialta. Fáilte rót Cilia?
1: Gur mí amach
0: sé ar éastú eiscint. Chuir mo túsla rudí inis le mír stairúil mar dheall ar bhean éannach sa stair a bhfuin éocht amach sa réimse seo. Is í sin Eileen Dubh ní chonal éiste mí sinis.
2: Ruga Eileen Dubh ní chonal in nera inán chun é chiirí sa bhblionn 1683. Bégan dí postan ar bhí si cúig blian a déag díis agus sa far céile nua i bhhad níos sin an óí. Fuair sé bás sé bhí níos déine agus is an sin a bhfuil si le far óg dathúil dar a bhanam airt ó léire ó chundé chucaí. Bhí airt mealtach ach ceandána. Bhí si tar éis fila ón mórhain áta na mbeadh sé mar chaptain an armán angóir. Fós Eileen airt, agus bhog si go mui chromthe ag gundé chuircí leis, cé nach rah a teilech sásta leis an glánas. Seans gur hiig siad an chríomhhrise a cheochach.

Sa tréibh se seo, bhí catlachaí na héan faoi chois ag na péin líthe agus sríanta orthú i ngach cuiid den síl. Ach ba ghnách le thart nabhór de thuirt ar rialacha an tochaí agus éag dul thart gléasta go feisianta agus clíomh a caiithú go thoscailt aige in anú an nóir ceadaíocht de chatlachaí a lethe a dhéanamh. Is nuair a chas airt le siriam an counter Abraham Morris a thosaí an triblód. Ghlach Morris cás cuairte in á airt ar bhann de máiste curúil, ach bhuaigh airt an cás. Ón lá sin a raibh, bhí amhras agus drochfuil idir an bhirt. Líon níos déine. Bhuaigh capall airt Ross i gcoinne capall Morris. Agus déilí Morris ar airt an capall a dhíaldó ar phrás cúig pont. Bhí cún sin na béintlíthe, ní raibh cead ag catlachaí capall a bheith acu a bhí luach níos mó ná cúig pontar agus mar sin bhí dualgas ar airt an capall a dhíal. Ach, mar a cheapá, ní raibh aon seans gan dhéanach sé sin. Ní raibh aon rabhadh ag airt ach dul ar cheachant. Tar éis tamil áfach, heastaí bhaidh filla ar an maile agus an cheist a réiteach le Morris faoi dhearadh ar hall. Bhairtaigh sé an siriam a mharú agus thuaigh sé i bhfula gar de shráid an bhuaileann chun scaoile leis. Ach, ní éirí leis an bláin. Chuir Morris an ruagar airt agus bhharaigh sé ag carrig an imeach.

Tosaíonn an cuioine agus eilína chuirsíos ar shiíal na leanáin, an bailach gur hitíon rá le háart sa chédal sios agus scéal a bháis. Insin si conas gur fill an capalar an teach agus gur léim siar a bhrim agus gur thug sé gocurrp áart áit ar óil si a fuil. Lám le passion agus farag, glúsin si trí na mothúcháin a bhéthá ag súló agus í ag duling lec le bós a far céile. Dúirtear gur a bé cuioine airtí líre, cean na dánta grá is far sa ghilge, agus cean na samplaí is cadaithecht den chuoine. Séir do thoi gceist le cuioine, ná an tradaisiún go ndéantar dá a rá os cean an chuirp le roinnt elementí rialta an, ar nós ginealach na maramh, mula na maramh agus chur sios ar an mí thunas atá fágcha ina dhi. De ghná, is ban nóm rá a rinne an cuioine agus uaireanta bhí chuirfá an ghlacha gach éon duine pórtán. Uaireanta is rud fisicach a bhí gceist agus ban cuioine ag luasca nó dul ar na glúne, agus go rialta ba ghuiine fosta a bhí sa bhean cuinsa. Tá cuaig chuid i gcuoine airtí líre, agus é cuma ar an láthair ag an sochraid agus ina dhi. Tá cuid de a bheitim argunt idir éilín agus drifhór áart, rud a léiríonn an teannas idir an dá cheilech. Déantar staidir a measc acadúlaí go hitarnáisiúnta agus deirtar gur bé an dánas fear a scríomh in éan agus an bhreatan san 8ú híisteig agus é a measc na marbhníos fear sa chultar orpach. Tá aistruáin bhéirle déanta air ag golóir scalóirí ina measc Thomas Kinsella, Sean O'Toole, Frank O'Connor, Brendan Kennelly agus Eilish Dillon. Déag tradaisiún an chuoineán an éan fa lár an chéad se caite nuair bhealaíoch maná ag sochraid chun chuoine dhéanamh. Is féidir éisteach le tafadaí de chuointóirí ó na 1950 a d'aisce sheol dúchais éan.

0: So, Sília, cad a chasan amach dite fúi scéal Eileen Dóf ní chonal?
1: Well, is tóca ar an gédol síos gurau an sort sail a bhí aici agus gurau arhi an sean ar sin a fósa agus í cúig blina deg díis. Bhí an brú a bhí arhi agus tá sé sin sóc simúl agus is tóca gur nós é a bhí an ag an am. A gurau ar maná fiú maná úsle dóla pósa agus iad fíor óg. Ach gur caillú an fear goluú in í sin agus an sin gur hitse i gráála art agus fi sé sin Harbheith cean dáin agus mar sinja agus sais fi an bás an andá is dócha agus na péint líthe f faoi lán seol agus é sin ag dul thart ag tuair náh ard orthú.
0: Cai gribh siise sais cean dáin a freisin dearhan?
1: Ja, de bhí mar de fós si é agus anion a muintseir agus muintseir art freisin.
0: Na bhí tradisiún a gcónaí in éan go raibh PC filiochtta scríbhnáireachta scéalta dul ó bhéal go béal. An dóilet go raibh maná chugníomhah in san réimse sin is a bhí fear?
1: Well, dearan go raibh siad níos gníomhaí ná mar a ceapú agus tuis go raibh an chuid is mó dá séthair gur séthair béal a bhí gceist gur cailú é. Ach go mbíonn taide ar bun an tamar fad agus go mbíonn taideirí imán tocailte agus godagan rudaí chun solis agus is cosúil go mbeadh go leor sais maná ag scríobh filiachta ar ágéal acu le filí. Like drifor an ile nó ban an ile agus mar sinja. Agus tócha go bhfuil níos mó cáil ar na maná maidir le cuasaí béal aegis agus scéalta sean scéalta a riamh agus mar sinja sé ar daine ar nós babs fear se mar hapla a mbeadh an béal ilas béal aegis aici agus a rinne tafad le like, bin an rud le like, in san fihuiis Beiger, I don't know, timpel na cahra go díagus mar sin, gur curú tús, nó níos luúhia dearan, mar dhíoch na rudí sin na edí fáin síle mantan a bhí orthu, na sais na rudí móra ú fósa go sin, agus bhíoch fear ag dálthart ag cur rudí ar an tafad, agus marach sin ní bheith na rudí sin ar fáil an is. Ach ní filiocht a bhí gceist, den chuid is smóg vistam.
0: Béiledus. Yeah. Agus is dócha tríd na háráin freisin?
1: Ó na háráin go dehan.
0: So an dóile mé smoine bhar Eileen Dóf ní chunal. Agus is dócha an strochtúir a bhí eici dá chuid ibre. Bhí formáid an nach raibh gur go raibh si clí leis.
1: Ja, is dócha é. Ach ní fis ar scrí si éon rud eile. Nó, de luí mé an leir sin le dearan, nó de lé mé é ach tá sé sais rúni beag liché inhearmad agam. Ach chlí si leis an bharmad okay. Agus insan gine go honúil gentar an duine a caiú gentar an duine sin a choúra agus gentar éon ó í a haú ina bathe nó ina bhathe agus an sin leictar malachtaí ar an duine tá ceantach i más an duine a caiú agus an sin ar dearad lochtar. Gwyl an dyn ym i hyr llun y ffyrinia. Now, mae'r harli yn sê, dy sgrif mei clun o wan i merla y fi sê. Dy fi mi fi mei yn sôn gwmpant y sio Umbrella Theatre Company agos dy fi sioen i ffwrmig commission sioen i ychwyr ar bwns galeri nasiwnta agos sai sioen i a fi sbraic ag pictwr sy'n galeri. Agus síle mi gáhíle sa séide gonearnamid seo a bhí sais buíthe nó spráice ag pictúr starúla nó ráisgéalta ón star ontu. Agus tá pictúr a bhain le Jack B. Yeats Bachelor's Walk in Memoriam. Agus scríf mé cuiine i Merla sais spráice ag an Victor sin fuin man seo Mary Duffy a callú in son Bachelor's Walk Massacre in EJ Caherjeg, Mario Carrer. Just dini a bhíam mui ag siúl saidir in a bratana a war iad. Agus bhí nótá gael ag carolom leis an man sin, so bin an fágur mé sim inti. Agus sais dinna bháin aistor bháin a rinne Orna MacDonald. Agus, so...
0: Agus lán tú an sais formáid a bhí ann?
1: Yeah, de lán, yeah.
0: Is dócha tisgraf aithnagat dinna bhí gaelta lei? Vi tachta go ter ólas farsant a freshen is dócha ólas farsant?
1: Well, actually, well, ní rá fi siúd san Macar agus am winter fi siúd san ei tocalt agus fi siúd san jirag thrish oil amach fi Mary agus fwin major one G, yeah.
0: Is dócha spraig an treif si sean ar spraig? Yeah, spraig. Spraig si dini fechan siir agus taidi yena ar am winter hain?
1: Well, sin ei agus taidi yena ar... Well, misha rinna misha taidja vana ella as atá lika in Yarmouth, no la lika in Yarmouth. So mar hampla scríf me drama fui Louise Gavan Duffy a covani an chéad gael skull sa tír a rau mar aim eki chula hort a chagas trí van na gaelaga agus actually mar a Harley an Hillary bon walsh lay an piece of shin beisha a vis of fortune.
0: Yes,
1: okay. So tahni in shilom sais rodi a chur ar an tafat agus hui me ar aion shin agus scri me baha a shneish an ea shin baha a shneish a Louise Gavan Duffy. So bin sais an chéad seher proch a chur me iglo.
0: Right. Agus da vana a ta ag eiri tosnu scrif na filiach da nu proch nu marchanda salatan Johan. Mach ein chorle agat doif?
1: Na fan it einer. Bin cardlana ar bon an tamar fad, bin grupi ar bon an tamar fad, agus clori i gardlan, jen cordia, cur grupa le chéile, Jen were seher a vas agus mar sinja. So ta I wadni smo takiakta mar sin ar fallin ish na mar a viok. Agus mar just ag tus an cora sa rishe lum. Dagri misha cardlan ish green orak to hear in octo sheno amakinch mar sin. Agus gavistum binit na caed cardlan ish green orak na gaeliga. A fi sa tír seo. Agus fi dinna wán pártach the cardlan Sean mac ma gauna an tánam a fi ar mac ma húna sílam an chui an yartare ach fi se litri a mac ma gauna ach fi sesin posta le bán chuintse. Mór anion nic gónach a sílam an tánam a fi ari. Agus dinna na maná chuintse sais djeranach a stóka.
0: Agus raibh si fós ag sleachtú an chéart?
1: Well, níla sácam an ráach, just de thula mé de luí sesin lá bháin gur cáú duine agus go rá gaal an duine sin ag géirí go dhéanaach si clíine os chun an chorp, ach níla sácam ar hála sin.
0: Right, special.
1: Fhí sesin, de scríbhach sesin dánta agus dhéanaach sé aistracháin ar héar Franca sé sílam.
0: Right.
1: Ach, bin hir in octo seis.
0: Octo seis, so lana nos go fada sen.
1: Yeah.
0: Is toch kian des na roddy freshen, is la ta an Johan, ta anachud gulio, na chwil, ta anachud sgrif norecht, ta se tacht an ar dro as gach tiv. An wil se dacar pobl a aimshu. Tishka wil an pobl, say spaita le holas agus le sgrif norecht.
1: Well, Tasha Jacker, Pubble, now I'm sure the screen art in the Gaelica. Agus, and Rodfui, like, Gerta Gwil and Pubble Bacha. Is ga, to Hena Kuramak, Erin Marga, is ga ve Parchuk, e size fein, Fibliok, is ga ve Erin Man Ho Shilta, Agus, to Hena Kurkun Kin and Tamar Fad.
0: Agus, I'm sure.
1: Well, yeah, well, Tamil de Vlinto hind, ma vi fili I end of shin the veha, oh God, so and so, you know, kind of not which she'd lounge of hen. Ach, it's gosh in the end finish because my heen to Somalia, a grog, it's Philly Ian Tuck Mayock, ni Higgin and Town Moor, Keiko Mastom. Well, like so one, you are low in rot.
0: Yes. Ni lehi any the chidibra.
1: Yeah. Kai to, agus kai to, you know, Leveni, Pibli, Ayena, agus. You know, agal of Ian, agus mar sinja.
0: Agus an féidir leis an réaltas aim o dhian a fwy sin. An vecan tu gyr fwy an réaltas a thá sé fragrach dach laca as sin an echar as ober chweilga chor os gór pobl.
1: Well, a soka an príof rud na mwynu a chor ar fáil ta misha ar chwys ta stiúr a eintas na sgrin ori gaelaga is iar cahir lach mei ta chimpel octar aging ar an gwysta agus bíon obair ar bun agin an tamar fad ag lína surveyna, ag plé surveyna, ag frastal ar crinithe, maidur le muínu agus maidur le dúsin agus gradam agus cuilahort. Agus glacan sé elán ama agus, so, you know, is gá brannu ar sin.
0: Sure.
1: Agus
0: is gur féidir leat a gur bheith scríí a freisin
1: níomlan
0: ama ag réú.
1: Well, is cuma, I mean, táid, I mean, níl in bhrúarning a bheith, you know, ag obair in eintas na scrín, ag obair ar an gusta, agus ach tá an obair sin le déna, agus, you know, táid tilsnach agus sásta í a dhéna, ach fós féin tá cún a bhain, agus muinú a chur ar fáil, maidir le sais, maidir leis an focal láirtha. Like tá an focal scríf, a focal ar an lahanach, is sóha gwyl mwínu áirithar ar fáil de sin an is. Ach, is gá sais, like, say maidir leis na tlos láir, tá éilef ar na tlos láir, ag dolly méid, an tamar fad na tlos láir í Merlamar hampla. So, is gá brannu ar a lehéid sin agus ar, God, dare I say it, ar an drámiach dar áirclan ar an focal láirtha ar an státe ar an ardán. Agus ar an focal láirtha fada is a bhainan sé leis an bhiliacht mar hampla, like performance poetry mar a hochtar.
0: Well, eile a fós a gónaí ar.
1: Yeah, tá. Agus, you know, is chomá le bheith sais bantruach leis na man ho síilta is gá sais boga a rá agus aig a hort ar nósan a nuálach agus mar sinja. Ní lóir láir a scríf agus just choríd lo caitú rodí eile dhéna, you know, leis an láir sin a spraga agus le go léifí daoine agus go gan ófí agus mar sinja.
0: Ní agus fiú ní stoppan sé atá sé cloite ar hen go dtíon siopa tá couple míle leabhar sa siopa, so bheit ná an feicálacht ag an bheith an leabhar in san siopa freis.
1: Agus ní bhíon leabhar gaelga, ní bhíon siad le feicáil i mór chuid den na siopaí.
0: Ná na leabharlan.
1: Bhfuil sin é, like, ní cheanaíon na leabharlan a mór an leabhar gaelga, sin rud amháin. Is gá ag go hort ar sin. Agus in san na siopaí go honúil má bhíon lágéilge, bhíon siad sais hísan san íslach nó sais hús staire ar an sealf is írde.
0: Ní bhealan siad daoine chocu.
1: No.
0: Agus an dóilat go bhfuil cosúlachtaí an aithnín tú saol aillín dómhní chunil mar scríamh nóir.
1: Well, is soca téma a chuid scrín áireachta, you know, hit si ngrá leis an bhar seo agus far ar dathú le bhí an agus bhí si ngrá leis agus caiú é agus. Is soca ag dear an le go scrím go leor daoine faoi chuirsaí grá idir ar agus maná. Níl is soca gur bhfuil. Níl is deacair actually dánta grá a scrí. Mar a hardíon de scríam a ceanta bé dúnar a chuirí le ag Daedalus Press tá an grálam an. Ní bhéin sais ag rá gur fila mé a scríon dánta grá. Agus an rud sin is fila mé ach dúlú mé an bheitháistéisin sin, bhil le tamlanús chur mé trí héar prós iad lo. Agus an sin fi mé ceapanach scríing don a ríist go jo, like mar aíon tú nervhíiseach mar sin ach ag tús na pandéma chosí mé delé mé leir actually le Leonard Cohn, Honnig mé ar an leir seo is op a carnach de tíireach solar fúil an fantéim an tíir seo agus de lei mé an leir sin agus an sin hosí mé ag scríamh scrí mé leir faoin fandéim agus faoin jean glasáil agus tá leir sin táí amachchanis léas lína a lorag an teidir letá ar mar gramé saní sa bhilin roín an airige eáil. So tarlíonn sé agus sin sin agus nuair a bhíimeag scríam sé drama le bíime ceapónní scríam mé tá na ríis agus fi
0: agus an bhfuil formáid í tá sé cloiste gom daine rá ar an filiochttas na maná tuisgur bhfuil sé garid agus gonta agus ní gá gombeach sé ach is féidir leis a bheith agus an sin mátá brú amartt gur féidir fehé gobar sealbeag an seo sealbeag an sin.
1: Well, ben an rud a hála domsa hosí mé a scrí filiocht a luí mé troch op blin níidir nó godó a hosí mé a scríhí nóíir agus bin mar nach ra am agam líos mó dhéana a seachas rudí beag a gonta a scrí sios. Bhí mé ag teagas ag an am agus bhí chuigar agam sáile agus bhí cuasa ar ban agam freisin. So fin an just rudí beag bhraice sios.
0: Agus an dóile go antaí chéine sin ag fear?
1: Well, dérá nach bhfuil ach bíon fear go leir acu bín na cuairí chéine átha agus naléhénta seo agus é có dear títhe cheannacht bín daineáis bín na commutes fada le déine ag bín ancéile gará an tá.
0: Agus is tócha ní mór an duine gur féad lo. Marachtáid ar an éíocht a bháin.
1: Ó ní léine ní
0: so bhí job eile ag daine.
1: Siú an sémas híí ní dóm go raibh sésin ag marachtáil ar an bhiocht mar ach do bhioh sé ag marachtáil ar leochttaí agus mar sin de
0: se
1: freisin.
0: Bhil gur míle agat sí.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Bí a géistecht lomsa fiúna ní gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil uair nua, ceil electrona, ceil dosa agus neart ceil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalta eile. A Radio Liffe, chéad sé chun Car FM.
2: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Hilla óla sé Electric Ireland .ie.
3: Dáis scéala do únéirí tí. Tá dontas fuinneamh TSEAI níos mó agus níos fearr níos. Is féidir le dontas áil níos do chóirse agus do inóga agus tú ag úsráidú de réad a chéile. Suas le 800 euro an aigean duris agus suas le 4,000 do inóga, cosú le céitianta. Agus tá dontas fuinneamh tí ag SEAI duitse chomá. Ná bhfuil teach níos cúmpórdaí níos éfach dúla ó heh fuinneamhta agus a thábháilig airgadart tiltte agat. Cuir isteach ar dontas inmh, chuirdaigh úsráda heh fuinneamh tí SEAI le takeíocht ó rialtas na hÉireann in cháilitheocht tíirmaí agus cannéalacha i bhhaim.
4: Ó luúan go híine, bíí lom Rosso Siúán ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíonas cultúr, bigí linn ar fisfasa an seair radio na Liffe.
0: Radio na Liffe. Céad a sé

Falte go scoid na seaachtainne ar radio Falte chiad is a seach Pca chian FM agus ar radio na lifa chiad is a sé Pca cathair FM. Is mi se bhfuair leithúir ana na gréí agus mantáisih a gceisteach le beo inniu an ine an dá lá is fih do bhí baltainne. Agus béime é bhar goideachta gotí a sé a chlog. Sa chláir seo faim muid blaú bog duna scialta is mó nuta agus siimseachta a chrílaí ar radio Falte an teachtain seo. Ag teacht a níos ar an chláir inniu bé Mary Tynan len Madra le MMA. Bé John Downing ag Lordlin Madra le fóthchain in gáile pier agus bailachlí a lár, agus comáile sin bé óla ní thuthaigh len Madra leis an scéim gréhaí giige. Mar sin nágógaí eittar bé bé mé bhar goteachta ar fiú uraclaig an seo ar radio fáilte chiaad is a seachpóna FM agus radioúna lefah chiaad sa sé an a caair FM.

0: Díríomh a cardide agus fáiltegí isteach an chláir scoith na seaachtainine ar radio fáilte agus radio na lefa agus a cardide tá chláir lán go béal agam daobhse an teachtain seo mar is grá agus bhí neart ibre deanta a ggéin thuús an radio fáilte an teachtain seo agus ar an chláir inniu bé Mary Tynanlin maidir le MME bé John Downinglin maidir le fáthchain in gáilimh thír agus bailthe clia lár agus comáid le sin mar luime bé or ní thuhéiglann maidir leis an scéim gréhaí Gaeilge. Leis sin carthaimiid tús leis an chláir agus luair Mary Clair nic éilim le John Downinghan an scéal is déanaí a thuirstún faoi fáthchain ó dheas a thosaí inniu dehíine i mailethe clia agus an gáilimh thír. Seothagah an tagglaimh na níis a cáde.
1: Well, John, bé na bohan vótala ar os go maidin dehíine in náliomh hir agus a lárhhailthe clia tá coppla le fós le gáil. Go dé mar heas an chuirsa fao lethir donna páirtathe bóthir más ar a fada bhí an go dtíí an foiinte seo socha.
2: Go dtíirech Jackar i gcónaí dos na páirte réalsais agus níl mór a thuú ar sin bín se Jackar riamh do páirtethe réaltais. Thorra fiúntaach nó bóchaid a bhhaintemach i fothááin. Ach tá rud i níos fear do fanil i ngáalah thír Sean Cain an tír ara atá mar i cheanadóir agus tá mar ír ara seisiireach réaltais. Bhí sé sin na déanamh go mai an cuman na maithasa ar neadar a bhéteach sé siocháin i bhhaintemach. Ach beag bhóta aige. Seachas sin scéal brólaach a fé an fáil i ngáalah thír agus níos measa a ríis im le tlí a láir. Ní raibh níor talach teachta de chuid fianna fáil im le tlí a láir ó gáhílas seacht nuair a talach beirtí a thuirn agus bhalaigh sé leis i gáhílas a haine ag mar sin tá fáibanna faoi le a chu ann. Tá brú ar hin féin. Mar i dúspáire sé bailá lí a lár tácheúir an cear a fátí Mary Lou MacDonald mar sin de bheitá súil go bhéach ar a thuir Janice Boylan a si sin an siocháin sin a bhhaintemach. Tá dú ar poblbal bre an teachtain se caite bhí a déanamh go maith lei a chur a ceisina freisin faoi asrúcháin agus spe se Jackar ihí teach a bhaile is sócha. Ach máthá sin féin réalaíoch ó thiamh a bheith mar cean rádathe ceirí ar an géad có rialtas eile, bhfuil caiigh siad an dar siocháin a fiochas suas in anna chuid tácheúir agus níl an coma ar go nó be Jackreaachtaí a chu é sin a dhéanamh go háirthe tá brú dámananta ortha ó heh blalí a láir agus conachcha mar anna chuid sóceireachta i rinne seachtainna go háirithe i blalí a láir aguscíimiid is sócha ciimiid trean íirecht ar lá an bhóta go háirtheid sin féin ag ddíirí duine a bhúscailt agus haranntaach mar is óúing bíana an teachtaisteach Har a bheith ísisiil is le ina le héad tááin go háirithe é sanáid caiir agus is dúláin faoi le é sin.
1: Gé agus is do a chonig muid golóir ar na man hoúsilta agus ar nucht ahan le maidir le stocrúcht agus canvasáilmdir tú an sin is stocha goró cintí le déanú ag napáta an sin agus ceanna bhhain leún sin na finnagéal agus goróisiad sin ag tuairt á tosaíochtta donachtas innealiomh mar hapla agus sean caiin an sin agus is stocha golódaoine dinúm go méh sin féin nig ddíúisteach ar bhhaile clia agus Janice Boylan ach Tá marge leis an fphobal bhreith seo le tú tá Janice Boylan agus Daniel Ennis ó na déana hí socialtaí contáí agus in omíoch lena chéile. Is tócha goróúine ag dúil lei sin?
2: Is tócha é tá a gaiirítá tá cumman na maithasa ar na dé le sosiota i láhir na chuire, tá si ag charingt anna chuidáard an ganná a duine níhé a bhhain a duine tá sáite sa folle tíocht. Agus seans dá bhéach si siú tá scíhá iirithirí ón éte lé agus asantóirí más féidir é sin rá. Dine iirithirí nachhfuil buintach den bhaíocht agus dá bhéach ó heamh eistrúáinte an té a bheith ónéite lé a bheith a bheith chutáigh. Déach séú si a tarfa a bhaint as na hasrúáin siúd ón éitiich lé agus duine i gcuine an bhaíocht.
1: Agus duine gan talúte go measar an minic faoi lethir na Jerry de Moncot duine go mór a méil an phobal ónar cha sé a hatta in sanomíoach go bonach. Tá sé sin bhí sé sa tríohhait den phobal bhreis seo ar chuirsa sin í dusart cé gothir is atá sé sa phobal bhreis seo maidir ahan rud atá itáliú agus ahan scéal atá gáthart fiide.
2: Bhfuil ar bailach de chuir bhí sa gom go méh cé aáint sútasach aige ach é bheith luúte ar cehardíod faoin géad ag an poblbal bre sin ó TG Car agus an Irish Times a fáil siúach. Ag an deire seachtain se chatte a ceirdeag fao géad is fót a sútasúcé, í dóm go méid an lá leis, ach déach sé bheith ina Kingmaker. É sin béidir an seans go méach tioncur i gige ó heamh eistrúcháin ar cé jós an siocháin ag Jerry. Eisteach mar luaché mar cuiirpach caiúil sa chuirt speisialta agus cuiúlaach speisialta agus an líon daine a dúnmharíoach thart ar an tá ceantú sin de bhhar chugad drogaí agus eile ná fu níor ceantííoché sa cuairt cuiúil speisialta idéobh líhhainttí a bhí ina chuine agus ach tá sé luúte agus le band acurpaigh agus eile mar sin is eiste an scéala agus béidir bhfuil se ag gé sin scéal faoi staid arpóíocht an líon daine ag ceapan go bhfuil scoteach go bhfuil nach bhfuil buinte leis an gcós.
1: Cinnte. Agus is tócha hánacméid seá le coppla bliana an nuas an sin daoine ón phobal a ggéirí cinnal slíisteach aimimsú canim mar greigar mar hapla a bhí leúte golóir coppla bliana hin maidir le tochain thuúránachta seo. Is tócha seo cinnal chora an tro a bhfuil chusaí polúla ag gá in amna?
2: Well tá a deireach in polyúir le go bhuiid anna chuid dóibh. Im níod golóir faoin Fuoin chuí nach maihííon go duine go bhfuil siad ghilta gofuin siad go bhfuil éon fiúntas ó éon tácht a buint le gináfolitiíocht lena héal féin agus nach féta chu choras feos a chur ar acéléthúil agus caiidáin marachtála agus sin cis buirt in áíre.
1: Agus is stocha maidir le páirtaí eile nachhfuil lute go mór sin na fio na fáil seachas na scéalta taid teachtamach maidir le bertíí thu agus é sin na muothe campáil John is stocha tá sé santaachchan sin agus iadan íag an déir seach na cah maiile a cléan sin i gáda an fortí com ar an scéal go bhfuil siad san extrachelt.
2: Tá ag táid ar bailach ag caih láha san éar sa rálach tá an cean seo. Se caiilte maléir agus cha míad fuá siúd agus tíú ar a rudaí níos man tíar mí ná sin ná an bhóta de híine beag seo. Sin ráite seans máth chodartáid is strail freisin in gáalah hir áte bhí an fathach ar feig i bhád a im nó cuaomh agus ma ha vota leider eg Sean Kain de kwit Senegal agus vota har vi isel an tihoer de kwit fi a fil. Je gemerk an koor Killian Keen. Gemerk Channes tiille Channes idir an da mor farti se choreeltus.
1: Agus féine fáilíad féin is stocha nach go dóoig sé seá le Michael Martin faoi lethir tá sésin tá sé fecha gin le coppla méús go bhfuil sésin ag strachelilte agus é go minic i mé an fphobal meis mai le ar a gothir he maidir leis an scanal ar fadegus na scéalta seo ar fada taag teach amach. Is stocha marar an féidir táráte ag Bertie Hearn an sin ar an máh agus go leor eile stocha chu maiid ní go dóid sé seo leis na ralaí seo. Agus glór ceisna hús san éir fao ceanar saige?
2: Well, tá ar bailach ach ceaptar go fóir le i meas cosmhaointear dhéana fáil agus tháinig sé seo chun solas le ling an áir deis an deire seachta le seo chaite. Go bhfuil an cheistean páráilte fácha ar letéomhar bailach. Go dtí dearra óchttarránantaachta nahéann aronnéanttu seorpach atá le tosnó fi cean cúpla seachtaí an éis ar an céad láidir mí uil aríocht nó ag dearan na bliana. Mar sin luas nachlíon tuaigh si daig ar ceist i ceanireacht agus measam go méid go raibh antáis dearannach ag Michael Martin mar ceanar a fátí. Anseachtain se caite be ahrú luas san aslíon ach idir a dáling fiú le teachta le tortha dímáthbh dímach duh ceanna fáil si sadá sadá fothá chuáin seo ní dóm gombeach an ceanireacht i gceist go práineach fágtar gotí an aslíana.
1: Agus John tá fina ggéal Independent Ireland agus páirtíon le dibre tá sésan in omío céir an ngáalahan sin agus istócha mar bhí méidir dú leis go leor chéisan na maidir le poblbal na ggéala i te pontí mar chuid duna feachta seo gothra i ngealah aite bhil poblbal na ggéala cara bheith leidir.
2: Cinnte tá agus bhí teúir chuna mar agréilgóirí míidir goí de chuid chunamara ar an políocht in ngáalah hir mar hapla an nuair dheannach sanoltá a cháin mí na saona fé fé caiir don chuigur a táhaach tá trúr tá gailge ar a thoilechá. Si sin John Connolly de chuid fianna fáil an tútarrán anis Catherine Connolly agus mar réad fearil de chuid chin féin. Bhíáis aanas faoi líon gaalge atá ag an tétá seaamh do hin féin a satá ceantú sin. Ní hé aine ag chur ag fáil locht ar a chuid gaalge ach líomhaonntaí a chur i gcuine hin féin goráidir á fééisoach faoi ché go comasachgus a bhí sé ché go flúirseach istá gaalge ag an té siúd. Ach mar glóhann an tanna atáir ach mar a dearm tionúncur táchtach faoi ceist na ghilge míide nic donléocht do chuid na déan leig só síalta is as Connamara í agus caiintúir dóchais í agus ar nóí Sean Kain tréúocht dianta ge táach ó tháinig sé ar an bhód. An céadúir hir a gáhvílas a héineach tá se i gcóí a gaálam na ggóilinge ach ceistena sin ceist a bheith i gcóí de má bí an teachta as an cuaigur bín teachta ón óchannamara agus tiontgur ar cé jooksí a chuin. I gás a bháin nó fiú amantaí a cáile, mar ar nóid tá daine tá daine i g gaiir na gaií agus áitina eile freisin satá ceantar báhfuil don chléilge agus measan siad gur gurrátáchtché.
1: Kente agus is tócha beidir clinsin níos mófií seá na leihannte maithráin go maiid níon mór ama fácha acu agus. Na bóhan bhóta le ar oscailt maidin déine, is tócha go gannimid scéal rimh ihe dé san mar sin John.
2: Well, yeah, Rob Ashok fin na tauchain as det och muil akur er en choiriv. Na go bhfuil seachtar déige se a bh ináh thír agus cehar déag im le lí lár. Rud eisteach, tá de blianta óhin ní bhéh ach trúirú cehar sanomíocht. Ach inis tá an túfáína ann. Rud eile a múinn cé có roiinte is dá goid políochtta í láthir na hhuire. Mar sin déach sé siúd áhharín muile a chur ar thoradáid. Ach go bheith méid ag súil go méid túrim mutha going a thartar amté de saharin.
0: Bin agalibh le John Downing an sin agus Mary Clark nic Iim agus iad i Lordirt Maidir leis an fáthcháin ó jaas a chosaí in nniu de chiine i maiile clé agus an gáilimh hir. Agus tá si bhgéisteach lomsa ana nagréí ar radio falte chiad is sa 6.chéna FM. Anis a cardide luair April ní hir le Mary Tainan faoine taií ag Mark Dail le MA agus mí an in cefa mélaitiis bhélaí atá an. Mar sin bhhailm go méid an deis a goh an chora sin a chluint anis a cardide.
3: Well, a chuide ar an líne lem anéis an MMA a phlé na Mary Tenham Falls Jack Mary go dé mar tá tú.
4: Ogur mé le April an toniu chuta.
3: Tuimiise go chiantaach bhil bhile marrá gur míle mó agad ar dús beide as Lord lemanniu agus ar nó mar a luméid an sin MMA atá an foi lethir mí na Baltaine ach ar dús beide ar bhile míú den nacht éisteachta go dé go ddíireach a a ggéis leis an sinnas MA.
4: Oh, yeah, cinnte is sinnas naróla chutá an is tá chunker egg on chinnis air like just galore ruddy like butanche like I don't know leather chown leather corp le just that was being shape being painter it's been tertiary it's been yeah galore ruddy because you know it's major to have that you know mild murder no severe no very severe so it's very sardinian to in on fos ober oxadini ella on like near she didn't on a half you shock us face peg fed or really much in so it was she on latin I suppose on rain shout on so yeah august I mean just toggle all our symptoms august vein on and lower but yeah you know Domainagiria e galera alua.
3: Mm-hmm. Agus cadiad na cúisina tíobh thiar din sin seo?
4: Well, an rud a tarlaíon ní smú ná bhíon sais fíris earth like maidir leis an flú nó glandular fever. Agus ní chagan an físe gur, you know, just pitching to chin less on beers august kibe beers ta august just me how can be shook or grief in a year
3: august major lesh in the symptom vi mishig janu get the leh rock major lesh in the symptom buncha lesh in china shaw ach a me and chedic afro go lehul no can sort symptom a vi in buncha lesh in china shaw me
4: well some from our hampla being like well being lag being so lauren free or inkeg usage no torhul august neil akam tree ken august of law so ni vegelum like kai me like gakla dien of no tree or fiction you know I am born in lesh you know ruddy chak ruddy tommy agiri jane of stephen written chak you know ruddy kusula you know care hobble august machinja like Tobin Gockwood, funny of August, more Hindu har and funny of the part being or it's like size paybacky and of Montana McCur more is post exertional malaise, no PEM, August is stager than of like more Hindu har though size clued up literally your energy envelope. It's like you know, it's pleasure that vest the lab a bit or vocational I mean my hampler who he may like yeah no law yeah blind or him or if he may you're going to try who he may go rang yoga agus fi mis lab ar fa caiici sin ní sin.
3: Mhm. Agus is dótha beidir is thula miise ar an tine seo get bag níos mó ar na mála bharnáid ach is dótha nach cenneol rud ur é seo cé go bhfuil sé go mór beidir i mé an phobal ahád níos mó na leinta seo is dótha nach rud nua é?
4: Ó ní rud nua é ar chuba ach tá is féidir le lé faoi cosna a bhí ans na quite agus na shock to be besides royal free outbreak break a corner like gel royal free London besides outbreak on Shan August and fall will I suppose nismo always like being free in Ishmar she Marialler long COVID so counting as size long COVID at all until she on kosula any so like you No, sin vi sala o special o oil agus emmy oil in ni sin so tá I suppose i wadni smódini lei sin san is mar yaller COVID.
3: Mhm. Agus modr lad hian vestil lad get a bug a rinch liom modr le haistir sogatse lei sin chinnis.
4: Kinche so hitch me chin yoga jugnach well chimple se have been on hen agus just for me be risk cap me as an amger an flu a vi an och then in ni you know ni strainy cap mo gotur gur glandular fever vi an och near han bisha karm so a major blin in the ishin hui me ga kirak later august vi size mylo arm ar fa biognoch tuig blin och cap shansker ko harlo vi an mar leme in the ishin gur Darlian Shishin Gominikini Sinalatinta Luha Leshin Jinsha Ak then Honig Sherash August Aldari Minis Masa Knis Masa August Anish Usajim Kaharahi August Arthur Styra Ogum Freshin Tall like Tona Styra Andrakra Dom August carrying on Kaharahi Lum, you know, like just Kunmo quid funya of Kmad. La high ruddy nis I suppose nis shar August. Yeah. Messenger.
3: August is still hook will chanakar egg and chenya shaw or the lancher or the lancha viara kumoi le the lancha is a girl kumoi.
4: Yeah, well Tom, I mean I suppose like current chase job or knock with went on. Nakwils went on a bloody yena, you know. I mean, is Astor August Arachan or August Scannon or May, August Boa, you know, Ve Jane, Ve Krohu and Tamar Fod, August Toshe. Yeah, Toshe Jacker just

0: go care jeans atá an atá le fe le déine lei an sin seán nach mí sa public ná agus just tá siad chun céime le hoá leis an leis an antide sin ach ag an am céine bín daine ag ag déanah taide maidir le ag drogaí atá an le cha sin is eile chuná off-label use a dhéana flo chun foiileach an aibíonn siad le emmi. So tá go lorad ar siúil ar fud na chuine ach nílan I suppose an taide a bé na feáil le chinnis eile. So tásúlagin do bhfuil sé sin ag gaiirí ní sear.
1: Agus maidir le teiscint sogin mar sohí is do go bhfuil aspa teiscinna ag an sohí ar an chinnne seo, go dé darlaat beidir an bhí heiscint is mó buinte le éimi.
0: Ceasan go leir daoine just gurbh an sé le bheith tuiseach. Agus níl sé sin ar carbh. Tá bíon tú tuiseach bhfuil fatigue an tanam atá ar tá sé níl sé cosú le just a bheith tuiseach go ná tuiseach ach cumála sin bíon go leirí eile bíon Fibanna le cóham bhín pean just agus golóir á rudí mar sin agus fibanna le leis málach freisin agus is tá lista óhhar symptoms tá an agus bó an tanam chur ar Beiidir fehelín nó trilín ó hen chronic fatigue syndrome ní cairíonn sé sin a sin agus bíon daine á ghearú go chronic fatigue agus then tá sé sin an misleading mar ga duine le chinnis anseach bíon chronic fatigue or thu so is so dom hain bar Montanam mai agin na cephalitis no emmy úsáid an tamar fad.
1: Agus maidir leis an bhí seo ar nó bé na leicne sin ar siúil mar leúín sin bhí cean ar siúil hana féin ach go dé an rud is mó beidir bhhaid lása go mhaí daine ón bhí seo nó go dé beidir an teachtaracht is mó a b chóirúon ghlacu ón bhí seo.
0: Well bhil am mátá is mátá anna ag duine ar gine le an beidir Jane taija fireach fi genus just navi just ag glacha gofuil gofuil tú gofuil tú ar an ólas fri just agus cur ceir dini agus just agus mátá tú in an mátá má gatar tú nó dinne ag gin mar sin mátá tú in an carú in é leis tatlas leis an taija nó i le einrad mar sin just bí ácóte.
1: Well, Mary gur mé mí mai agad as Lordlam aniu agus scéal agad ar inslam.
0: Ó nó gur mé agad éá.
2: Ben April ní hir le Mary Tainan ag glóirt faoinna taí ag mátáil le MA agus mí an cefam le míis bhélaí atá an mí seo a cáde. Ach an níis boghíimeid a ré heag an ciad mhír eile agus sé sin mír anspéisialta Happy Mary Clark na giim an deis luirt le orla ní chuthaí faoin na scam gríhaí giige le conraí na giige agus na déisina agus bontatí ar fad a bhainein le scam sacú. Mar sin seothagah an chora a níis.
3: Well a chuide tá luchaarm ará go bhfuil duine aigen ar an lína lom a níis. Orla ní thuhé má cuadrathir gríomhí géalaigh tugra atá ansam agam féin istíon gur míle maigad orla as a bheith lom ar nniu mar taiis a gom ceó gurthchas sa taú leis an scéim seo am léana dé mar taú.
4: Tá go bhá gur mí rimachgus ag sinú le bheith caiint líomh inniu agus gur mí rimachgus tar éis seocht an deis a thuirt gom a bheith íh nniugurach.
3: Inta chu fad well mar lemén sin taú integrthaic ag chu anrad le chéile don scéim seo gríomhí géalaigh istócha anseans go bhfuil go ní i ggéist leis an agla seo agus teí na greengraff na galanta a ecint ar na malah an sin ar Instagram agus a lehéid ar bhile a dús bar gi a bugad in sin dú faoin scéim seo ar an omlan agus istócha na sprochanna a bhíon agah leis an scéim seo.
4: Yeah, so is game man torkta gradam agus luna I ganivi goelga the vitlein trio level so Mocklinner be le ve fear enough so tá miklein a gwiner in game atá ganivo glesin tanga so atá mar quid beidir jen cumin gaelach nu atá mar ifcoch na gaelga eintas na Mocklin saku ach freshin tá dini einrica a gwin Beidir a bhí spéisiach ús atanga agus iad san ar scóil agus beidir nachhfuil an buint céine acu lehí a héile agus you know, gohfuil spéisi acu beidir a gcuilide a óla a ríisnú a dheosú a ríis. So más gan de gwine éagsúla atá gwine an scéim. Díní beidir nachar van de acu an gcuilide a ólam agus iad san ar scóil agus iad san a ríis ag tractor as so. Tá anna cuid brochanna éagsúla aguna stoca ar an scéim, so miléon áir has stoca atá ag ddíú ar imachtíí rockdáil agus feochttas a chuhin agur rí seile miléon eile beidir atádíú níos nóir úsáid na gailga ar na máó síaltaú inasil persanta. So tá si go hálan is stoca just an meascán de gooine ecinn ar an scéim.
3: Céad fan géad is stocha go mbeon an ag sulocht ar fad commaid is stocha bíonnta deastíobh se bheith ag freistal ar an fphobal cibé Kipé rud a tadíú an sin is stocha go mbeon sibh sé géirí freistal ar humor sin.
4: Sin é go dtíach ge.
3: Agus tháinig mé na greengrafan ar na máh sin den óchaid brunn an radam gríhí géala gus sin fifa chuig agus fi sé nóid so tá an scéim sin iní ag te chun déirú ach a bé sih áthsa rih bhád a caiime adhail bhí com a fír specialta agus spéisiú ar níthe sin istócha gur siód a bhí an son déobse leis an scéim sin a an bhléon chun ceir dhéanamh ar na daine ar fad.
4: Yeah, tá si go hálan agus bhí ordíthe gwine i d dechan ordhéra i máliaachlia Jeis álan is stocha atá donna miclinn atáir in scéim buúla le mantor saccu agus cinál calúir a dhéanamh hééis an obair crua ar fádaí dhéanamh le lin na bliana so bín na miclén seo is stocha chutha le mantor ó hús na bliana agus an sin má airín gomáló le lin na scéma fáin si gradam ag deir na bliana so tá an ócáid gradam gohíhan ar fad bhín si go deas is stocha do gwine freisin aithna chur ar gcuil nua agus an cinál taobh sosialta den gcuilga a eiscint agus a lehéad so tá miclín áir agus búlann siad le mantúir sacú beidir ar zoom ó le lin na bliana so a ríis is just deas is stocha an deis a thuirt gob búla san iorhéil agus ceúir a dhéanamh ar gachar atá buint amach acu.
3: Céimhan géad is stocha ar ní hisin chu maiid go bhhairsib se golóir asolalas ó na daine seo agus an antáolalas ar fada tá feite goh ónar boníún scéim tá náascar le agat leis an scéim mar dhealgur hánig tú sa fríd is stocha go bhfuil sé sin special a ditse.
4: Yeah, so we show special to Galoris Queenlum, August May, Satrieve Lane, August Sakafru Lane, August May, Sinol School, Glockmay Port, this game show. Agus é tosú amach agus is cuioinla meid an buinte sin ní raibhach beidir tro amach léon mar cuiid den scéim agus mar hapla a nuirí chláí céad tro a cuaigh maclén so tá sé ag fós blian in ní bliana so tá si go hálan gomsa stocha just an fós sin a eiscint lema cóid agus lema cóglachaí ha atá héis bheith mar cuiid den scéim ón tús agus Mar le mé sin is stocan nar bhí an scéim ag tosú amach bhí sprochanna ann le daine spraga beidir níos mó imachtíú níos feochtta sa chur bhna agus le héad an tá sé úntaach is stocha just na miclén úlhína chu fád a eiscint blian in ní blianana na ruí atá chuid just na miclén á dhéanamh le ní éitina a heú agus mé ar an oscail so tá sé ar ahas is stocha just iad san eiscint mar an
3: agus maidir leis na gradam an sin orla bíon ranóga éagsúla i gceist leis na gradam ach bíon si níos oscail se chomáin nach mion
4: sin an rud so mar luú mé sin níos luú atá golóirtíní éonracha a gcuin beidir atá mar cuiid den cum an gaach nu atá spéis acu a goid goilge jeabsú an sin tá na hénta aintas amach léin a gcuin so de an á bín an taifa go gcuilga nu uachtarrán aint amach léin mar cuiid den scéim ach freisin dar nóí being na common gaile ka aun agus rud newest oka ta aun na group bi nu common ella so mar hampla le govlina nu ta an common ring cassetto ulskul na galiva heishavellin imlina vi anakwid group bi nu a o chalosh na trinoja mar quid dinch game so mar hampla vi an common flak mar quid vi common slant na man o chalosh na trinoja portak portak vi common a nu a chan Portok o Clos na Trinoja Freshen agus an sin o Ulskul Vonud agus Clos na Hulskul of Lochley a bhí an cumann ceol tra a siúmta mar cuid den scéim freshen. So is cumann iad sin is dócha a thag feimniú trí verle den cuid is mó ach is dócha bhí spéis acu im lín a níos mó gweilge a sní is deach a gomann sacu. So is dócha bhí an scéim seo in a cún of gob agus iad sin, you know, a gíri kind of dull da hier sin so takin os brokken a eig sule agwen donna kommen kasule sin like Beir in mokti go hianguk a rockdol new Beir mas really cool crinua agro aku go well you know Beir canal tus an crina ha jane to tree gwaelga new ala head canal ruddy vioga ach marilu may just schlitiger fader low on gwaelga sneeus jock agus eats in a gagru ruddy lilin nablina so shin ruddy stoka thog shaswa machumsa le janey just go well an irishin coming agus group we knew it out as well geary fresh gwaelga you saw it you know feckin she'd not god of you know seating for a gurkel agus kirkel cora stoka I grew like his fader pay ruddy and of tree van the gwaelga
3: Kente is so go bhfuil tá sé dear luchachar ar ahananta sohairt den naginní seo gothartha chun iad a spregu mar stocha is í siúdan chéad lún eile a bheits teach chun pobl na gcíala go a chuide agus a hatréid slein céad fan géid. Is dócha go maid orla nuair a clinir faoin vasanú seo is dócha sean go méid drochail ar gghine ach meanú massar a réúise go bhéh a ggéist stocha agus mantar aréid an rudidir fad.
4: Shin on road, yeah. So Nora Chlorine Snimiclinic to Snablina, Marlou mentioned Tomantor Aku, Wagas Cossin Sheed Low, Bitter Trino Care or Lilin Nablina, Augustine Chag Vol Real to Aku, Freshen, August Ton Mantor Round is Doka La Takuk to Kerfall Gob, La Corla Kerfall Gob, August Deganob being Namantori, being she Teresa Bess and Old School Kane and New Sarol Kane. So Tatahi Aku is Doka playlist and a really character. You know, August Tashid's in H. Duclon or Ha Horu, Tashidanown on Coalition, is Doka a Kerr Fall, August Ella H. August, yeah, I Derenish game of being Massinu Biog Aun Ok. On Rodna is me being Widig her Ain Mocklane a Gumperod Lena Kayla, so Tigum Wid Goel Gok Mocklane Air Ashter Hain, you know, Moss A Goel, couple of Fuckle Oki Wig Tusnish game, I knew Moss Ruddy Goel Shidigiri, if Gok Nagoel Galan, I'm sure of Wintermock knew Moss Ruddy Goel Shidigiri, Corhi Gokyan Gok of Wintermock Air Campus Saku, that's broken an egg seal at a Gokilla Mocklane, August Adney in Widchain, Adney in Wid Goel Gokin, Yagden of Annie Hill, August, you know. Just again of payroll your fader low a yen of focus tashi tov duck is doka and this shin a hort gob you know lenny de spraga so shin is doka kind of came just in a brief sprockna thought I'll go and just on tahantis shin a hort gob my taken which go will on over sar over or shoe like namik clean tree levels lot on you and
3: I guess it's doka call my beans glory your la waku hana fein I guess he had a ligger and all skull call my
4: Shin on road, yeah, like taking with like Tasha your father could a couple of common eggs seal ton sale akadulaku, sale social to be their post part time sure ha. You know, just gonna first on sale, being she on a gunova cookus, Tom with Tishkin of Galore Shin Koma, so few Leshna Karina hat up, Kinal Amelina going you know, gomeach on Cade Kearney where she'll be me man fover ach mar an Irene Loe and Gadimi era for like me Keely and Chishin knock night roi losish game like take him with you know Gur Fader tell me honestly pa Istoka Agusella Hage Bush yeah Shin Countess now Nerodi Thar I was winch game go with Salupa galore agus good dig him with Goldini Arisha go for a Ruddy in a arm hain agus go for Yonok at her own so yeah Volin the Aina part of Glacis is Lee Shane Tush go will she coast to Lupus Shane agus go will an upper Shane or Shulak who are in us
3: Kinta agus Istoka Aaron Notishin orla Masrodi Goldini Gestik agus Bajor go will she'd Fuyaros no Neil she'd Kinta Aberling Kategor Gordov Part of Glacis game on Mayo Corler or be a good dove
4: Mátá siad ordalach tá is stocha línride milén eile ar an scéim freisin. So níhé go gohfuil tú láthain, bíon cinnal imachtaí hoisiilta agrathe goin le lin na blina freisin, so is stocha tugann sé sin an deisgreit ana chur ar na gcuil eile, béidir atá na dúlan céin na acu freisin, agus a rí eile deis beidir pléile mantóí eile. But an scéim haar veúpa is stocha sa slí sin, so tá lean remor de taki of more hin alert Tommy hain a gober mark or de hornish game so beam she os take only a gore refush new gleak new pay road mar take him hin go will dean a har vac o hookla h
3: sin gan ra go mé sif se an mar an crantacha dóh don scéim mar fad agus socha ag freistalar chu cibérod a bheitsta dúthúin sin glór bantáí a bheits pointinte leis an scéim darnoid ach aberling a ríis beidir cad is a bheit se bheith glacu le hanamnacha agus céanaid gur féidir le daoine til óolala se eil faoin scéim seo mas mai leo.
4: So is féidir tuile óolalas a áil faoin scéim ag canag Pcaí/GG agus is stocha freisin is féidir rifuiste chu cuam or le punc ní thuhaigh as canag Pcaí freisin. Baimmuid ag ghlacha le hanamnacha go dtí deirna mísa seo, so an ní lá is féthe de mí bealtainna. Nó take muid freisin orin de bíon daoine. Sacéad blin is dócha teachta seach freisin, so táid salúpa golóir is dócha le lin an teirigh freisin, mas ruí gonéanaan duine ag an taghil lomsa le lin an teirigh freisin bíon muidir ghlacha le daoine comá agus bíon muidir naí de bhaiteáil le mantóir an na scoil siad réad a bhí man fóhar ach. Ba an cuiidir smóidir an chláir chuáin is dócha agtóir le lin na mísa seo, so a ghlacha leis na hana mecha go dtí an ní lás fethe de mí bhealtainna.
2: Bin Mary Clark Nick Ilium McLort le orla ní chuhí foin na scam gríhí géige le conrú na géige agus na deisina agus bontistí ar fad a winine le scam sacú a chaja an seo ar radio falte kiad is a 6.FM nó radio na lifa kiad is a sé punk a cahar FM agus ar an deir a chaja bei písa ceol a gin anis agus rannaí mé coppla orain specialta don chláir aniu agus seothagah orain specialta an ceoltor Aranach Darbanium Jazzy agus Calvin Harris agus seothagah satisfy a chaja buna gin ansalt.

Satisfy Jazzy agus Calvin Harris in sin ar Radio Falcha agus Radio na Lifa agus is mé se an agréí agus bé mé a bhar godíachta go dtí a sé a chlog an seo a chuja agus tá óráin óháin eile agam díobse agus sé sin armmthúbnis a óráin a hanagamach ddíraach ithe a réir a chuja agus seo anna ó casaide agus single ur sega a chuja buna í sult as an cionn seo.

0: sin ana ó caiide an sin ar radio falte agus radio na lifa agus an tórain ar má thuhnas an sin ach ar an drogur a cháide sin bhfuil de am a ggén ar scoithne seachtainine na seachtainine seo gur mí mai agah ar fadas a bheith éisteach lomsa ar radio falte agus ar radio na lifa agus béimeid aráis liv ag an am cearne ar an seachtain seo thugén bhhail am muhes a ggóil le ahan daine loirlinn le linn na seachtainine cumáil le creaúirí intathe radio falte gotí an cíad ar eile a cáide slála.
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de gotí na ha deag, chula bhdan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM.
2: Hi, Rob Carey and Shai Kerr Fear Fodge Road, Chakta McCorsa, Gak Downuk, Egatri, Kaneshluk Lamarawa Fane, de la Creme, Sarangu Singer Songwriters, ESNN, Screen Nordian and Auron, O Bob Dylan, Gopal Simon, Nick Drake, Sandy Denny, Agus and Milta Elimachi, Vaishi Galer, La Clashtal, a Radio on the Lippa, Gak Downuk, on a tree, Goodia Kahar, Bigilion.
3: Ní gáda mé intíomh ach tatííon go leir foiineamh chun go nó areachtáil agus bíon na costa sinnig mé dú i gcóí. Trí ocail takeíochttaí go nó SEAI. Nnís tá isa gom chéir a capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama, well, ceir ocail elegantíomh, deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a leidú leis tí de chuúpla nóméid. Anis níl mis sin anna dhéanamh dit níl anmsa a glóir ar an radio. Mar sin cuadaigh SEAI Easy Wins in nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins le takeíocht dó rialtas na hÉireann.
4: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidin seo an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, Thuris níos gliise, bailin níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
5: Cé fiacla éadaí caafé ochracha cór tamaint obair. Cé fiacla éadaí caafé ochracha cór tamaint obair. Cé fiacla éadaí caafé ochracha cór tamaint. Tar cór! Ní bhíanas agat chuiche ceirte ag teacht, maile ar bhóthaire tuaithe. Teachtaireacht don údarás umthabhailteach ar bhóthaire. Túr cuairt ar RSA.ie.
1: Géistecht lomsa fiúlaní gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil óir nua, ce electrónach ciúil dosa agus neart ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radio lifa cé sé chun go cair FM.
6: Baíúna lifa. Cé a sé,
7: Mór géad fáilte seachas gan na seaachtainan seo radioúna lifa Kate sé Punka Car FM.

agus fáilte chomá chuig ar néistóirí ar radiofáilte mé firste agus ar na stáisiún Creil fud fad na tíre. Is mi sé Russo Siadán agus be mi libh don chéad uach le geile chun éisc siir leis na mí na sfeir bhí agan ar fis fesa an teachtainse. Anachtar an glór ba colm ó fearta linn chun cruúchas Evan Rus na rúna lé. Curig Maggie Breen ar an olas muid, madar leis an nuachtas déine ón Dingle Film Festival. Ba tuairis gagan ó seola an survey le Jarkey ar an léige, agus curig Clor, Hazel agus Sirachan Nick Kierba ar an olas muid, madar le crinú na nóg. É sin a léig agus scoan cheol agan díomh anocht. Agus chun tús a chur le Clor na hí anocht, seo hagi Sexy Taig agus Queen of Carlow Town.

0: Queen of Carlow Town agus Sexy Tig an sin agus ná tinnig í dearmad go bhfuil an EP acha ar fáil anois. Anois is cosúil nach bhfuil gachrod a gceart is Sale Evan ar Rusnarún. Tá sé ag strachailt le Bernie, tá ciallaíonn ina chlús aige agus anois tá pudchréile tosnithe aige. Bhí deis caiint gom le Cullam Ó Fharrta níos luí chun ála amach cad sa deil atá sús leis. Seo mar bhí an gcórá agin.
1: 100 míle fáilte ró a chum bhilta go máth?
2: Tá go mí tá wa.
1: A níos táid a dreidirimiid ró an séúir starúil de Rusnarún trocha shrá tá sé do chréte agus tá tá cuasaí sách tean anois i Rusnarún. A go háirí le tain agus Bernie, cé fáil cuasaí cho casta sin le Bernie?
2: Well, the main agus Bernie Evan agus Bernie Thomas an war le hele. My old dos Evan ni scan in ahead so the main agus Bernie Thomas fits a foot in the hele la couple stra nish nos. Ach stra shot my happy goil tanus it reverts my ta glor brew Evan de war of a get a torts out of e Bernie teen and stra did it. Agus ta Evan kill shasta some yarn though he've add horse golinoro and zirfor begotege. Ach amala shin cha torts out of cafe my y'all need Bernie and anayana. Ach chumála sin tá postain ag Evan, so te gerbh don chofosta ná chéanana tuairteire an dufarbeg agus drisise suas leis an cailín chara bhí aige san nóhélainn. Agus bhg se bhhaile ón nóhélainn mai ábh sé gar níos mú cúnathirt gohharirní agus ru dí sa maiile mai á caiú má mó ag an nóra. So tá cinna copú a tálú in na síl persanta agus somáile, so tá cinna tenas is a bhirt de bhir. Chumála sin caiú maithe le Bernie sin cop míochain so tá brúra tá si gur goil go leir tá uignasra de bhir sin chumá, so just mai an rudí seo tá tenas agus brú atrúb.
1: Well, sin é agus misigh fechanteir bhí an téirma sicóíoch sa méle ag techt. Chun cín codependency.
2: Yes, tá sin an. Tá sin an agus níl seas leintú le bheith fiil nach le tá an bórta go smócha a chéile agus ní cheap gomach tá ban nu tá se bena fi seacht agus a chuid se leis mid híle go drama tá tíile go se séideag nó seaach se fós an chunaí somáile. Nachú se geh fananta somáile, bu se gappa go gaiise mai an méid brútá ar mid. A tá ná na si ehan mé heappa cinál a síl héanana bheitige. Fegus son nach ní éanaan a farach go bhann feún goil cinál gar a bheith duna inmcha agus in éanaan chur ceiste a bhann cechuúte a garachta nóil ú leon cúna testáha seché tan brú níos mú brú chu réid as tanna seaachna go a lei. Agus fetas a glá le tosan seáachcha tú sé an srá. Mín te gáirís bin te gar bheith canál gaáthireach a chais ní táach trochantal.
1: Well, sin é agus mai te aáar ar lí ach tá sé i chu na dúgus seo ar hain ar lí. Tá sé ghlacha le dúgus nachhfuil béidir be cheartó dhéanana. Ach tá sé sin le sonrú i ngach teilech timpmpel na tíre. Gohfuil go mín duine bháin a ghlacan le úlach chulaghine agus bíon ortha é sin ompur agus tá sé bin rud a heníonn go mór lumsa faoi Rusnarún a ní bháin gohfuil siad sásta dul agus ní an dúnhharú do riisteir agus a le héidí. Ach tá siad sásta go le leis na ní mion aibanna ach feibanna níos normálta atá ag an lucht échanna. Chonig mu é le crystal agus na painkillers an aí. Bhí tá siad na feibann seo nachhfuil sexy nachhfuil ar na mar príomhscéalta na nuachta. Ach tá siad táhachtach agus bín tonchar ag na feibanna seo ar daine.
2: Ja a go homna. So an skeelt te givenn tre feki amsa le cardlum go gorin sin nena brewer pein ge to er go chuine somáile agus nach tu náam cho pein, agus tá kinna tal go charter ar a glár. Is bud rudí tá talú gan áhil déine fu an side.
1: Well, eist, I mean, tá neadar an bhfuil Evan ag gulling leic agus ag éirí beidir éalú ón a chuid feiban agus a chuid dúga sí sa tlí ceart leis an bud chréile seo. Inis dom, cad a cheaptú nuair a bhacatú go raibh Evan chun gul síos an bóthair weird seo?
2: Lawer na léir horí lom e tús an srá agus víne si an scéile bfach ag Evan am léana. Na ge hús ní hiig me gerta maiall ó mé a fikihéú Evan tá se an díliss gunnam rá na síl nó sa mohaid agus an cailín caravéige agus an mamó ví se chamór an na mamó maiir agus mamóile. So nu lémen scéil dus at ní hiig mé a víne si dom an scéile bacháin na gomach se tarlú an wall. So ag tús an strá chun charteisteach Cillian. Now bhí anig Evan ar Cillian go bhegan blianta blianta chun ag a scoil, ach níor sin mór le chéile rili. Ach chun se dáin ar chéile a gobh se dá chóir dige chuna fast friends há an scipuí. Ach, go lór brú ar Evan mar dúpma agus fecin Cillian é seo, agus tosan Cillian duna nead a glúis Evan a rá godíine tógad le bhaintre, Joe, agus go dtí na siúla ar go háiríthe na mrá. Níos sé go hús ní bhíonn Evan a géisteach leis ach tálann copar a dó as feicimúid tálú a cinál episód de a rudí ba go fána chu nó go a héana agus Vanessa an ácha chéile sa gafé, agus bhíonn Cillian duna nead a glúis Evan rá, gur Evan ar gur Vanessa duna amadán ó, bríis an cairín cara Evan sós leis, ríist in cinead nó chuáis rudí begur a g sin de réir chéile tosan Evan titimeisteach a bail an manasfír seo. Ní te garh a bail seo, ní sé go fiúan go a go isteachán, just tálú chu máil an eventually bín seán ag ní sé cin fáha seán. So tosan an podcast seo a caiint fhí ceart an na fid, a ní si rií caiint hí ceart an na fid se a caiint faoi basically gwn fyd ni sarn am ra a ta kinal ha even fosn lleg an hein ra ono tan podcast shop be cart in the vid ni mu de kind fi kano sa ra but ta killin shenan plant ta killin anti women a chagar me even er gwi kana so khit mut fi lahir an episode ho mach de din shakate ta even kinal tossi gon tu it's ro an khoi kana ta ta killin nos kana da Andrew Tate manosphere vibe
1: na gabshites.
2: Yes. Yes, I heard this mass with an through young Evan, I know, which I can go to drotion of knee cherguishin like knee higgin check it charo my old good tucher ashtock a killian ed the main card is for full of machra and be like follow mach when buckshot like knee chag mach it but just my all going there to brew it I was going there to stress it knee can check it at tarlo ho Tekin the Dina Himple, Ta Bernie Nisha Hortsvidar Gavagan, Ta Vanessa Hortsvidar Gavagan, Ta Dina Himple, Rotis, Ta Evan Kila Gaktal Ashtach, Nimin Chiragushan Gahondur. Ach, unfortunately, if we're the Rooney Bugnis Mass on the Kuja episodes, Mach Rooneyach. Yeah.
1: Well, it's still in Gur Rawa Intachwa, on Kina Aglak, Nalair Hori. Mar Mas Fader let Dina Kinjernos, Evan, Tuntu. In a manosphere gabshite dietach einje agus ta on boil sin aun a mask na vir agus na buchali oga a vin segeisha klesen kakamish sho o le heidi tate agus dina mare agus ta is orinta ni ta sheer nos on frog sa putta ishke Ní hílan tú ghfuil an teocht ag orú agus ghfuil de chuid bheon ag ahrú go dtí ghfuil sé bhil dhéanach.
2: Gotíirecha sin gotíirecha. Mar bhíon si scéan ag túúsú srá ní hiig mé ach denmh lé me rud a gceart, hiig men sinna tí bhéon bhfuil déach se seo mar dú tú tarú go chuine bit agus agus Evan is a prime example go gona chén tí chomór an amrá gus chomór leis an mochaid agus mamóg an caiin cara agus déitach se tarlú hósan so mar hén ó this is a good slant ar a scéal clí déitach se tarlú go láidebe das nús Evan yeah
1: agus is rud íntach dá an séireach é an manasphere stuff seo
2: oh
1: tá sé like buochas le dia ní hiigem é ar churbe ach tegamm ghil sé ann agus tegamm ghil daine a bhfuil a bhhíon ghilidir seaachtarach a bhhíon nachhuiidir mar chuid don chuná hochaí agus a bhfuil ag ghil sios an bmhóthair fear háinsearach seo.
2: Yeah, is mór chuntúirte, is mór chuntúirte.
1: Well, éist, I mean, cohordes liv a lig i Rosnarúna as och dulling lek, leis an gest seo, mar agus ní féidir í, like, í a leis gohéasca. Ach, cahamist bheithe caint fuiin cinál dán séar a taon agus an tionchar a bhíns ag na mion seo ar chulagade ní bháin na mrá sa saol. So, ach, éist, tá muid beagnach críochne leis an sra stairúil seo. Cad a bheith tú ag sú leis, ar cad a bheith vrálaat godárlóch go ebhan sa chéad ra heile?
2: Leith dúlam, tá súlam go tuk seamach as a mános fíor tá súlam. Nis ní tam úgy a fengor a tarlú, ach tá súlam leis. A chrúd úrdomáin fúi, hánil sean ma bheith a fléim léana. Ma ia le blíant nuas, tá sé éca go máth dunan charactú, tá mé antó cinn chohlíntíag, agus tá sé éascáis má tuigem ebhann másamach ach nócurú cinna an sleint difriúteoid, haine se mar lom mar eistúir gar bheith trí a rudaí nó, sa haine se mórlam ach ag an ná cinna mé ge go duh seachchas. Tá mé gur beidir go dit se an rá, níachhid ebhann titim an ráis le blianta fada as me cepa ghfuil tá cepa go a testóid, me gur cinna amach happy ending agé ná a bheith. Fi stress agus fi ru goni.
1: Well, is in a chrí is dinna ma hei, Evan. Agus vech sé das, I mean, ta sé ag goni dinna ruddy ar son dina eile. So vech sé das da dorloch ruddy kint, ar waha le Evan a wain.
2: Yes. Is lad in dasa. Da mean, bein cordialish to fear heal, da mach a harta. Da brúi am, ta gynna in a dodo on strasho. Ach, da sura am, kia trale. Fish ag alert in a dodo ni smu.
1: Now, eist, idr on dalin, kada ta barti gotan saira, will ein Marvel movie ag toxus, nu beidr shra Netflix.
2: Pari an achwein, on Un post vin tam se fir hier dat den gror kunsiocht a gus achon idena. So vi ma gober chevi den a kunsiocht achon idena a chevi ele. Vi ma gober mar asher rostrun. So smar ma den a darod, ma han darod chod jifrulon a hele. Ta kana ka krohiocht an ta kana rin mats a gus finance. Ach, smar ma den a darod agnam hiena ta ma lucky go man an a darod dina.
1: Yeah, ta kiel agatse.
2: Wenni ta ma kiel amache. Is bra a geisio, hílan an taistirach gunn a gunn rianna leo gachag, te deacu gumma gara oberáil a tá consistent agus, so catu canál plan B bad, maim di gara bad aistir, mai al te deacu gumma gara bad osni al gunn gunn rianna fad.
1: Ah, well, sin é. Well, eist, a chulam fair play, ta sé harve Kroga agus Jacker Gullingleck le kest chomór seo agus tá like ober íntach déanta agatsa. Ag tushbaint kecho éasca sa tá sé da éine má tá siad fúi frú nó fúi stras titum sa bairn a bail seo. So, yes. Mullam go hortu agus bai me ag súl gmór le happy ending column ar Evan an vlíon seo hogin.
2: That's the one. Gormila Martin.
1: Ethanolinish, oh, the hex.

0: the hexan sin le ethanol. By crinu na nog ag tórú galua an bhí seo thugann, agus níos luí inniu, bhí seansagam leart le trúr a bheits a glacha pórt ann. Seo mar a dearg lom leis na drifúracha suracha, hazel, agus chlór, ní cirbe.
1: Céad míle fáilte róv a chlór, a hazel, agus a hurracha, conna sa tá sibh. Anna wa her fad agus gur a míle mahagi a socht vehe kaint lom agus tamari kaint fi crinu na nog clor dar ne story beder nach wula saku kade crinu na nog inish dum tor kinal skelin biog dum fui kade crinu na nog
2: is lan an shunta e crinu na nog tashe iv wint le pashti agus de gori
1: Ian tachar fad agus Hazel, will shifshe a glock a port a grinu na nog im liana?
3: Ta mead a glock a punch a grinu na nog lab liana.
1: Anna wa, agus eisht, kadatar shul agat a suracha. In eisht thum, kadatar shul agi lahi grinu na nog?
4: Ta mead a dain of tree skong gwaelaga le grupa ta da.
1: Anna wa.
4: Musgonon Cafe Tubishta on Tanum Irma character no Mrs. Manager Ok new may posta is gale granver a freshen.
1: Agus inishtum clor cadahug on swin of div on scan on shahiena.
5: Ni rev isagwin erdus cadianov ok perish tamil be swin of a grin. Con cos court porta a yenov ta an scale groundver te ma character der venom phoebe buffet goody court mar de actually no to debt euro
1: inter agus hazel scrive on tror agi a lechela nu scrive canawan agi a
4: vi tree grupa de frul agwin marshin Tá trí scanán de froú aguin?
1: Arrás ar fad agus caihanna bheits muidirán na scanán seo a eáil?
4: Ar an séú lá de ní meheb?
1: Íntach agus cé áit gur féidirlinn é a eiscint?
4: An hála é bhála meandán?
1: Agus suracha an é seo an chéad cruinú na nóg a bhfuil tusa ag déanamh rudaí le haid.
3: Tá sé an cead crinne na nóg a déanamh misle.
1: Íntach agus ar bhain tú taanamh as an na scanán a dhéanamh?
3: Bhain taanamh mé é agus bhí sé spríúil.
1: Íntach agus chlór an dóilat go mbeidh tú ag déanamh scanán eile?
5: Ceapam go bheidh mé ag déanamh scanán eile.
1: Agus chowrig ein dinna lat leis an camradóracht nu an agarhóracht?
5: Chowrig Gillian Graham lom an camera a
1: dhéanamh. Íntach ar fad. Agus Hazel, mástu an mai tú ag dinna rud a cínt le haid crinu na nóg an bhliain seo thugad?
3: Beg mid ag dhéanamh a rudí eile le crinu na nóg an bhliain sa captcha. Le tada.
1: Anna yas ar fad, agus inishtum, suracha, cadé an scéal an bhfuil do chairde an bhfuil éad orthu go bhfuil tusa anois in the movie star?
3: Tá éidir.
1: Agus an bhfuil agent agi anois?
3: A dhéadtaí agus má bhuamaí.
1: Anna wahar fad, mahan smuinav. Agus inishtum, ma ta dina egeri a olamach nismo fui crinu na nog. An wul ein oitgar feidr lo dull, like a wul si vidrli nura di kint mar sin naim.
3: Ta an olis fui crinu na nog an siv idrlin fui kurj lana a talu.
1: Igach County
3: agus
1: Cahir. Hintach ar fad. Well, Kalini, Mullum go hard chief, is more an rudde scan on the enough. Agus inishtum Hazel Kane ish tussa.
4: Can I get me in a dish?
1: Agus Clor Kane ish tussa?
4: Tommy ain vlean dig dish.
1: Agus Sorcha tussa?
4: Tommy uklean a dish.
1: Ah, well, fair play, Diva Achalini. Tashiv Harva Og Kun Scan on a Yinov, been Dinas Natrochadi, Oranta nor Tashiv Genov Scan on Agus Shivsha Lechela Neil Trocha Banjamachagi. Fair play, Div. Agus Tomek Sulgamore, the war Scan on Eshkint, Agus by me a Kunal Sul. Cadaves ar siúlagi an bhliain seothagin. Gur a míle míle maithagi.
4: Gur mangas! Rádio Breithe. Cé sé.

0: tour scala known agus Colin príomh thuirí an taide in ar láthair ar be ach le tús a chuir leis an óáid ar haménis ar chaíirlach ar sa bhaige an tolah Regina í Choltáin copta focail le rá thar cean ar sa bhaige.
1: Gur mai dana agus a sláúirí seo de aras na gaige agus ar nóid de haidirí na tuarisc le seo. Tá tuarascin mar seo anheanú ó 963 a ré agus tá sé cin deanta ó hena lei agus seo an séú cin. An rud is teirtaí fá sin na go bhfuil leúnachas a gceist, go bhfuil éhar compréide a gceist, go bhfuil éhar learmhatóireachta a gceist, agus cohííonn sé sin moníon an inhéon a bobbal na Geige as an mhóras a taijananta a ggurhan cin na Geige ar an Ellen seo, agus ar na háirithe a g gaihí muidir galin lelátha gohéirithe sunnéim na bhfuil muid fao lethir. An survaí arhearcaí a leit na Geige fethe chuig, comas úsáid agus dearcaí ar Ellen na Héan. Tá leán na gceist an sin le comas, le húsáid agus le dearcaí, agus iad a bheas agus a thuis a gceart. Copla rud is tócha díirecha lua an seo sala démaré na go bhheitice muid fios an anhaid gréthe do ceistena na tuarascail le seo ó dhéhhíil sa tríé. Agus is éhhan mór meisní é sin dúí ar fad don na daine atá ag obair i bharras na Geige don aran, agus go háirithe don na daine bhfuil muidir gobar leofa luam na ceanríochtaí a go háirithe agus na pobil ar fad atá gobar son na Geige ar an Ellen seo, sinrílár na hebre atá arbun. Ar nóid, tá níos mó daoine ag lúirt na Geige go rialta, a tá dúlain eile an fásta ó híomh chaide na Geige ó híomh úsáid na Geige ag ard leha, agus go gaihí muid mar sin a bhil le agus ahananta sa chóirt, donreaachtaíocht atá arbun agus a bhui mar hapla de ach na deangacha ificiúla agus an dulchan céim atá a dheanú le chu a bhéim an achta. Tá sé tairtacha na sníos mó na riomh go nanííimeid na structúr ificiúla sa tochaí ó híomh úsáid na Geige agus ó híomh chorchan céim na Geige. Mar chaidirlach ar áras na Geige anónar is mór mótá agam saniu na an tara forbarthe tuaithe agus géaltarta dear choíirí a chur an mór lethair. Níléon áras a chu thosaí sé sa róil seo gohfuil barú agus foiineamh úr le brastin a leith na Geige. Agus is ara é atá feicilach asil na Geige, is ara é a úsáidan an réig agus a chum le leis na structúr de fiúla a luim ar bá. Tá ceanach thutasach Thionscantach léiríthe aige in nachrí de chorthain gan na Geige agus an choúr. Tá pobal na Geige go mór faoin na choming as an obair agus as an dúhracht a tá caite aige, agus a chaann sé ag taú agus ag có a brú le hagraíochttaí Geige agus cultúr ar an Ellen. Go muid buíthe leat a ara agus ba mhór a go manis de gurthach se fáilte mhór rimh an ara dar goléirí.
2: Gumagad Regina sínta a bheith a choach íráachtas teachta agus a snodaí agus an teandar an a Cosgrove le bríhaimeach foras teán winter bhéide. Mar dúirt Regina, tá sé níomháin taide nefspa agé, tá sé ar an mór ó fithe ó 963. Tá sé sumú go bhfuil sé dénta ga deachlíon agus táú an bonús ó dhéanamh agus óón san lá sin. Gach thuras leis an taiide seo iá míle sa hain agustá sé dhéanamh ar bháin ile ilem ó hin ile agustáte sin thbheith áhachtt. Tá an táir go bhfuil an taide chuhfuil sé sean fóíthe seo arráil i gá na ghilge. Agus tóirí an survé seo leirgus anúin arhearcaí ráta daine ar fud nahéir i le na ghilge, go maiid a thuiscin nua a chumas teangar an ilan ar fád. Tá an áharm goráh sé a chumas mórinne míú a chur a fála foras

0: na tofein sadir se a chufi ólas kriú ar fáúin i dúarfoch agus dúach. Is úidir misnachtam go déine óige ar an isgrúpa is smó i meas cantorí lehuiúla goige, agus gofuil úsáid lehu na teanga níos áde mar a toriske i fethe as a tríide. Léironn an survey gofuil líon mór tiismí oscailse don educas longhaige ar fudaile, agus gofuil taíocht láidir léria le ceagas na goigeí Montscona agus i Montscona a réin ar jaas agus ó thuí go maiile éileh ar an taíoach de cheagas tríbeige.
1: Cé tú féin agus cáhfuil céim fá gohfuil tú seo.
2: Angus osla agus ulairlaíréige agus gaiachta sin féin atá.
1: Cad é thula maidir leis an survé seo an ábhardóchas le?
2: Well tá anrá antábhardóchas ga heamh an neonnatáigh an pobl óhéamh hílachas na gaiige agus co chuige an réaltas bhfuil siad taú leis an scuil si ggé go meh an smócuscoil an na gcuscoíocht tar fáil dápáistí agus go meid siadsásta napáistí acu an chor. Quick grads coming machine rub a hug and leru knuckle inside to go over topical or from an ale of shit a hassle power of the elegant stock coming a dollar cool or have bun level shoot hard leaf up the humble on the floor have a gregor daggers barling a fog connection machine shin me zero daggers the cash machine out to talk with a coolu a better with far now on kind of on document or far but the right for piece of suit to suck so high willing tapering or have strategy Con cuiidir le déine an greibh tá acu a úsáid go léú nó go seachtainú fiú agus an son an snas a choir, so go meid sin ag bogra ó siú gan a coppla focail a chugadí siúnatá sásta fo. Albertí a leáile seach nó fiú chorá bheith chuile seachta nó gacha le lámas féidir le.
1: An dóileid go gurann sé go mór leis an cin á dereach sin, nachfuil láthir so síalta ar fáil do bhidir bé im nácia, príomh caiir na tíre. Sa chuchéine marhéon tú a thuí go bbel ferse tá neart áitichéan go bhéithhí go leim agus ihe amach bhegad omlandí bhige.
2: Bhil fiáh sé daneáid agus chuna fé láthair níl trom an chunra anna bhí mar cetar a chuí duine óga an gomininic. Agus a haing daoine le chéile, Tá cá an a bhór, Tá reinintáitna an tá rain caféétípa bud níléon áit mór ó síalta, agus nídíar chaáit amháin mar cá chu mór se chug me reincíín, má héanta go bbel ferste mar dúirú tá srí nó ceire áit atá ag taing loch nahil nó siúiltáid fellm nahige stachan an hás go féad le chorá nócéilthó síalta a bheitthe có inhhaige ó leis an fálam. Tá rudí spreagú le carú tá cantracha e bhfuil ceircur chorá nachrah si dá riomhe agus lei sé sinna tucht ón dramhain spéis nua ag reinint na daoine tiismathirí reinint chu daoine eile tá dullar pension gus lei siad inníos tríle tuachtar bailach chun reinint focla bheith chu reinint chorá bheith chu chuile seachta le san cosúlan chu sin fás leis an chóráléúla bheith an agus go méid amachchanú go méid mi an anrá tá fás as printse tre seach nídíorchas san choras idachas. Tu sé an choras idachas má tá níos mó gailscoil agus bh chláiste an.
1: Agus an dáile cenas nuair í sunntaí domsa agus an ábhar dóchas is má domsa ná an orú san i maiúlacht agus cion ar an ghaann ó thuí.
2: Ó thuí tá sé go hiach gan a roimhi seo hí daine arágrah cachud gaithe sios ar taobh poblblachtánach do ta éachta is léir an sohí seo nach maiann si go thumlan leis sin bhfuil bá an trasna na poblbal difriú agus bfuil tuisce chu gohfuil gá le rain foglaí gá seaala ré bhfuil gá éileh a hásam agus mecu sa sin go má agus gur bhfuil tochaí spreúla teachta do réir. Na nethetá rééis tálú agus na factas atá rééis fe an, so nachfuil gaplan choúilta agus únta bhecin tú nó tátíine chu gine choirípóthe á lehéid, gohfuil nach ón pobl omláán atá an dúta agus sin ag chat.
3: Is me se Regina i cholatein, agus is me se caihirirlach aras na géalacha. Tá mé an seo le ceilearú a dheanú ar cheáú an taide mhór seo. Iniu.
1: Cá is cis leis an cinál ordú suntasach i maiúlacht agus cion ar an ghaalann ó chuí a gothirí tá orú an bhór take.
3: vi sé ní dolam go vétí glaú leis nach ro chonachor ag an dram jarrok arwolleg tarú ó hhuii. Ach an nuas er sin hí an chonachor ag togri ar nos toras. An an arhurval ferste ag Glenda Irvine. So is dóin am mar sin gohfuil deáil a hothú agus ghfuildaoní ag chatar an tuiscint gur leo ar fad an géirig. Agus sin an fásta ghfuil daoine braú leis a goid géalaigh agus ghfuil siad asta ra go bhfuil siad ag glóirt na géalacha mar phobal ní mar fartíí peisiota. Gwyl si dy giri yn heirig a chorfan cain. Mae'r chodj da'r feinyw lot, mae'r chodj da'r goltor co-onan dy gachdanya, as la gachdanya yn heirig.
1: Agus eisiau, wyl tu dog cysoch bydoga yn stoch yn meid a ta leic amach ag yn bert ŵdr sio, agus na multi a ta aca. Ond doelad, wyl tu dog cysoch gynlach fyr lew agus gydog fyr orha.
3: Tá mé dóchasach agus an méideúirt an taran ar a bhí sé an bhí sé caiintfachir sa éidirchas a leith na gile agus luí sé go sonraach, agus sin cin an na héitecha bhfuil barúán a go bhfuil forbert le teanúintí, so mar sin sílam gur maihéan ru é gur bhain tar a lethaniu agus gur lór sé chuteharrafach agus go hoscailte fan natarí seo, so bhíon an dóchasach agus go ile sin nathir sinseúcha atágéanais, so tá stocha go bhfuil gáhagén agus ggóil. Clúas éisteachta agin nachró a gcónaí cho leidir agus a teisianais agus as fearí a hegan an chélaigh, as fearí a lóiríon an chélaigh, a úsáidir an chélaigh, agus béle feicil isdóhain an raith sé a bhéim ar thoscóirí eile agus ar airí eile agus a leid cinse tá sé sin le deanú a sílam gur ócáid den scahabhíon aniu agus bhí mar glóirt sin le hingus ar snodaí fearatá a chóchaithú lech ar choiste na géalacha a tá teanú an obair san na géalacha gcónaí. So caiimeid chu níola gá leis na rudaí sin agus caiimeid an aine se chóirt tá aine se agéin leis sin an rudat agé nach ro agén rah seo.
1: Cé tú féin agus cén fáil tún seo?
4: Nóla mar a chuharmsa agus bhí mi sé mar fríomhhaidúir ar an dúrscáil taidasa a dhiúric ar dhearcaí le na gailinge agus i le an chumis sa gailing agus úsáid na gailinge chumá a dúach fáil sé sa gaine dúh.
1: Agus éist cén fá ar chumis sinniu an survé seo?
4: Is survé é seo is rá survéine a hain siar fád go tí na 96í fáil si an chiad túrascáil bunar an survé a hain 96 agus tá an survé céine á dhéanamhríéis is rí deile gach déimlíanaú mar san agus sehan legan is déanaíte. Is tucha an tácht a bhaine leis an survé ná gogurann sé ólas ana luchfar fáilúing maidir le staid na gailinge. Sna réim si san dearcha cumas agus úsáid agus mar acadóir mar haiidir bím se súlas gur féidir é sin úsáid chun bertas taid a bhonaithe a dhearda iníag san. Mar san bechóir gombeh sé mar bhain le bertas teangan athá an air i lena gailinge chuig agus háas.
1: Agus éist, i do thuair am féin an dóileat gur bhfuil mórrán ábhar dóchas sa survé seo?
4: Tá an ábhar dócha seo na stolam. Má dhéchamíad ar na ranógus sanna luigh me ó thaobh comiste tá an cumas i gcuitinga sa phobal se beáin in níos sin a mar a túris giag in chabir sa tríideach sa leag an déirnacht an survé seo. Tá na rátaí úsáide tha siad paspeag níos irde. Agus an san ó théobh dearcha de an dearcha i bhhad níos dearda bhí ná mar a túiriscíod in fetríide, agus sin an táhar dóchas. Béidir go gcuirach an na tuairthaí maidir le cumas le bhís nachir chuoine ach nuair i chiimse an cid don áir daoine tha bhhachtta sin gan thábhabhar na teangan, tugann sé sin ana chóchas do ghúil na daoine san sásta béidirí a tain a báistí a chur chuig scoil na trebheán na gailinge do mecha le hé ann, go méid ta sás de tat fé chósaí gailinge de méid tar fáid dóibh chomá mar san. Is féidir do le bhaim ar chuoine ath oscailte agus dearrafacha leireta a sé bhhaid níos dore do le bhaimar chuoine á dúteach i leirt goúla sin gaiile.
1: Agus éis, don chuid is mó bhí na cétatáin a le go tro ceart, seachas cean bháin i déobh lífacht na gailge ó duimi sé sios ócéige sé go dathe an naí. An dóilead go bhfuil aon buint ag an ciná bura olmhór a tacha ar déanaar na tíre seo dúhir daoine as tíre eiles an orbéidir nó níos fuide géin agcurfuú an seo satíirse.
4: An míú chuna bhíing ar san in san dúrascáil na gur dhíorrímar ar an ggóhéach san bhil an chaing a feimimiúna is fé láthair, agus má dhéchan tú leistí den ggóras a deachas cíimiad mar hapla gohfuil le bhéal ana áir díúinttí. In san ggóras a deachas gothirigh go bhéan na hiomhain scoíochta, há líon mór maiid tuchttaíine ná duan stadéir ar an gghaing in éair. Ina dhéag san istólam gohfuil breis analíise na déanamhar san agus na campráidí idir an survé a dhéanamarna in fethe fethe cuaig agus na survé déanaach in fethe tríide agus blianta ráid san. I measc na moltaí a bhí going ná gan faoi cartlanú ar na sunraí ar fád, os na survé ar fád chun go bhaith faoi an 6 an campráid a dhéanamh agus féochan cadíad na heróga defriúla ath i gimirt feime ar na tarthaísa.
1: Agus mar ocalscoir an dóinead go maiid deis ag an rialtas nó an stáit in á iirih tarnafa bhaint as na múltaí seo agus iad chur gríoch.
4: Bhfuil is stom goléiríonn sé há mianta agus há bartais fógurthe ag an rialtas agus léiríonn sé seo go bhfuil taíocht láidir ann na bartais a chuirch le stádas agus a seaamh na gailinge. Mar san is féidir le héin rialtas nó héin stáit a há fichanteir na toríá ráhéin bhfuil má dhéanamíid exhain nó éad chun taúla sin gailing ha gach sean an go mé taíocht láidir agus san. Fioch mar hapla an líon daoine dhéireach go gurdíist a bbáistí chuig scoile na treideán na gailinge. Tá sé sin a bhd níos mú ná an saláhar ar fáilte goin fé láhar ní raló. An saláir a going fé láthair ar na daoine san ar fád chuigint. Mar san dá an ófaí a hiile scoilena treán na gaiiringe is dommiste bheith réúnta dóchasach go líon faoin na spásanna ins na scoilena san agus gombeach an pobl goiting a réúnta sáasta lei sin marta san.
1: Gu mí amhagat. Bas, bas, bas an is ó isbíí na hhéan.

0: Is bin in herin an sin le bash bash bash. En is ta fele scannaníocht an dangen e gul ó neart, gunneart. Agus níos luithe, bhí deis agam neart le cóir de thóir na féile, Maggie Breen, chun an nuachtas déine a allhaithí.
1: Míle fáilte thar náis a bhaigí bhfuil tú go maith?
2: Tá chuntach ar fad, ie.
1: Áno, a thar fad. Now, caifear adbháil go bhfuil an job is fearr ar dhomhan, agus tá tusa mar stiúrthóir ar an cén tanam atá anois ar an féile scannaníocht.
2: Béles gan an an daingen tá log an nua agéin sa tá anam nua agéin níos gire chun é chár tím plan daingen so agus is cóard a hórn féle mise so agus Mark McLachlan stúr a hór sa tam lead a gober
1: láfa láfa le chéile chun é chur chun tosig agus cé go fada tá an cuma like braham se go bhfuil go rauh an féle seo an i gcónaí. Ach, cé chomh fada is atá sibh ar an bhóid?
2: Well, yeah, so bhí Félix Gannán idirnáisiúnta an daingin ann ó 2006 agus chríochtnig sé sin suas le sin le Mars Galway agus tháinig crú nu isteach sin muidne 2009-2020 ach an san tá sa bin ar fad COVID agus eile. So ó hin leis an bhéle nua tá sin an ar gaú bhlíon really a chur féle ar siúil sa daingin.
1: Agus chonig mé anna chuid picúí agus tuaiscí ón éile i mlíine an rais sibh sásta leis an slí gnecha sé mlíana?
2: Á, bhí si go thuúntaach, bhí íana den scothagain ke vi gwen vi Aidan Gillen an vi Maureen Hughes casting director vi Winston agus Joe as a party Winston ta Lara Horde Gladiator 2 Troy agus a lehead vi Alan Gilson an Stuart Morlera the Irish question agus ele Todd Comarniki far untach agus scríb sé elf an scanán nulach atá ar aithne ag na héine agus just bhí céhéad againn bhí cé go dó scanáin againn sin éarnach agus idirnáisiúnta agus gasa canga ann agus bémór againn ar réalan an bheith tuis go le méid lonathe sa réalteach de gar go bhéine.
1: Well, agus tá Tá an méid sin scanáin gá dhéanamh an is tríghilge agus le blianta beaga an ús so tá cinál cartlan mhór de scanán tríhilge is rud íntach í sin. Cá mé rá níor cheapas go bhhecinn é le linn mo héal ach buchas a dé Tá sé éis tálún?
2: I know. Tá sé go thuúntaach ar fádaí a eiscint agus just tugann sé féhainín stocha dos na dtíine áitiúil mar hapla gur bhéine nó gáiltecht eile na dtíine. Gan dáid atá gail an lífa chu timpimpel an tír na tíire chun an ábhar dhéanamh trí bhean na bhéilge.
1: Timpel an dam?
2: Agus táhá. Sin é.
1: Well, éist, bhí mis ag fecha de reinintháadas na tuairiscí fí seán ón éile mína agus bhí mé fechan ar na Greengrafana agus. Tá cosúlacht ar gur sibhse le Can na hÉireann. I mean, níl mór an féaltaí eile gur féidir leo daine a bhela leis an like an áitin a bhuiidir.
2: Sin é, agus stúirt actually bhí gastan na hagan tá siad ag iarraí gan itachtar náis óhéamh na raharcanna just an spreaga a aon siad a bheith ag gur go dhaoine agus is an mascán sin rud úntach é go bhfuil gatain ann so lucht féin féchanna tá sim na scanánacha agus an san gandáit na scananóí atá ag tacht chun cín agus iad atá clú agus cáil orthú go héadún ar siúnta gatain na measca suasas le chéile agus just nasc álinn agus just choráte álinn ann agus tugann sé spregad dus na héine agus tá bé mórgan chumach an deit ar an bubaláid túil agus chun obair nua spreige agus
1: Well sin é le tá bheith aine a hens chuig an éile seo bheith siad míte leis na títhearne na bélan an dúlra an tíolaíocht Tá chula rud é cho jazz agus na daine leis hías an anganí chuis. Bhil ach tá deúcht agat i le an éile inistom Cadí an deúcht seo.
2: So tá dúis aigen speisialta agéin im líana 2000 euro don chearscanán is fearr. So sin rá is féidir le duine choristeach ggóir scanán lána is fearr scanán feisnéise agus do gearscanán. Idirnáisiúnta agus éarnach agus an son peochaid amach tá furan dúirí agin agus an siad le chéile an buúitór. Agus tá sé sin orthe ag John Benny Moriarty agus Brian de Stack agus just tá an tálinn go bhfuil an méid sin takeíocht rin ón an bobbaláid túúl chomá agus tá míid anna bhéocha sin agus mar hapla taan na máiste rangine agus caiintena ar siúil dingeil skellig agus sin orthir mórlinn chomá agus tá míid anna bhéoch. Rodella tágan am líana agus tíh hot of the presses ó seachtain seocate, Tá mí cáilethe níos don na hiftas agus sin scéal mór tuis go bhfuil sin druthead ispós don dos na hiftas agus na Oscars na Oscars. so like is rudúntaach é agus Táid gcónaí gcéirí ádáin a chót do scan an nóirí do eisteir agus eile tá techt chun cí sa sin slí úntaach é chhuian sin acu a bheith rannathe don na hiftas agus mar sin de.
1: Well, fair playíh tá si bh go ónheart goheart agus sa troheart chumá le agus lestigan leiigh cuppla blion eile. Bei sibh mar Candas na cinál must stops ar an cinál camchuirt orpach sin atá idir Cannes, Venice, Berlin agus mar sin de so agus daganí chúis.
2: Absolutely, sin é agus rud bíon é industry networking events agus eile like a hagan na dtíana mórla rá ige agus deisiúntaach é sin chumá bhfuil Choráid leis na dtíine seo agus sppraige agus.
1: Ní gá ach gá oil le rá le Heidi Spielberg agus Christopher Nolan Foxy Johns.
2: Sin é.
1: Well, fair pléhhait a bhaí. Well éist leis sin gomórta sin don ghear scanáin má tá duine cinnta gééisach le ghear scanáin déantacha beoh sé sin mar cinál cean scéalaíoch nó fiction nó neaviction. An bhfuil spruc dáta ag buint leis an scaláin sin a churisteach don chomórta seo.
2: Well an spruc réirna dhéarnach ná an séú lá déag do bhí lúnasa ach roimhe sin tá sé níos siire é churisteach don spruchdáta bhocóirí sin an trcha lá mí bealtainna. Agus is féidir is sin dhéanamh tuileolalis aráil ar dingil filmfest.com te sé tríd film freeway mars atá ag gachán an nóir. So sin an slíos far.
1: Arrás ar fad. Well, bei tú báte le chunrálathe a ggéirí an 2000 euro sináil, agus a bheith cálathe dus na hiftas chomá ganrácht ar na Oscars. Maggie leúna é ba mar a caiint an bhlíonn se thugann agus muid ag ggéirí ebrúach an bhfuil clúnaí nó Spielberg in an gaialan a leirt chun pí a dhéanamh lin seothe radioú na lifa.
2: Anhgur
1: mí mágad. Gu mí hagatsa a bhaigi. Well sinna mar legam díobh an tatan seo. Ach bigí cinnta bheith linn an tatan se thugann óna thucht gríanna í luúan gohíine. Ar radioúna lifa cé sa sé pan KFM. Fáca mé libh leis an bísa seo ó bhain mam a dhéanaidir dún nuair a hána siad isteachthgan. Agus dálan scéal tá sé ar fáil ar YouTube ar an gannéal agan chomá. Seo é Way of Life. Gríonn chiaadú eile.
0: tuara agus gedéisi slán.

Ferniní ó thuúsna fihuiise, sios tríd go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach sathairn ag a thuchtranóna, ar radioún lifeh 106.4 FM.

0: is fiú fiosamhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, buintear fiosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear fiosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fiosamach le Cuarta Jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fiosamach.
1: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhd agus a géirí fear a bhhuion gur Spáinecha ach gur éannach in nóíre é a fóga, ní tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachta an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an métriil Frankise dat chur láthir ar hábhacht na commógéota dit.
2: Má tá túth lá an saoise tu a ghearadá chéile agus crothí sib na cuimhní cearta. Lai tuile olas téigh Ireland.ie/travelwise ar na thuirtit ag réaltas na hÉireann.
3: Bí a géistecht lomsa fiúna gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil uair nua, ciúil electronic, ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalta eile. A radio lifa, Kate Shea from Kakara FM.
4: Radio lifa, Kate Shea.

0: Díomh agus fir géadfáilte isteach hiag What the Focal putcréile a thug an ordáin don na sanolathe is sihíí is suntasí do bhfuil im mu ann. Is mise ciaraní é. Thosig mé an trá YouTube What the Focal hir sa bhblionn 2016 agus é mar aimime gom ceirú le félamóí eile an teanga a chealahú. Leis an budcréile seo ba bhhalm ceú le daoine a bhfuil gailge acu agus ar bhíon le bor feiseachar orthaí agus nar bhíon lin ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chahirir ósma chóir in seo i Studio Radio na Liffe. Cuirm sin na cruúa cheistena ónas gur féidir libhse na éisteirí maithe snasa chur ar bhargud gailge. Ba bhíon le mo bhuichas a gáil le first na gailge agus an folclór nua béirla gailge as uíocht a dhéanamh ar an budcréile seo. Táim se ar tinol so scéal na san ólathe seo a chluistáil, agus tám cinnta goreach sé chun bhar leas a freisin. An tí atá lom aniu ná Caitlín na Gíomhar. Is fila agus léachúir le nua litríocht na gailge í Caitlín ar as chunda an dún ó ruúchastíí. Tá sim aici i gothú na litríochta ag an tríú le bhéal agus i ggurchan cín íonanta si na litríochta gailge. Dalam si an réilge mar runna fásta, mar sin tá dócha saoann doing ar fad, agus tá staidir déanta aici ar an rancis agus an nadáalais coma mar sin tá si bra compórnach le botún ramadí. Fáilte isteach a Caitlín.
1: Gur bhaigeit.
0: Tá si anías tú bheith lom aniu. Bhí mar ar an ollscoil le chéile, An bheith tá beagána in inseachúing faoi de haí leis an teanga agus bheith a fálam na gailge mar chuna fásta.
1: Cinnte, so thosú mé nuair a bhí me hartar fiche haon i mé farse agus me chuirtú rangana an tamar fad rud a bhí deacair nó níor mar chuna is a chaair. So cinnal tuairs acrana chlór bhí an gotí gur thosa me gáil na trinaide at ag an am grotín an tosú as san nua leis an teanga mar sin bhí sé sé fad sort a bhádas bhíon agus ba haí Dearfach an héana é sin mar bhí mar as cóirdaí na bhíon do comportach leis an teanga. Agus ré chéile sort gur éirilm lífachta ag bhainte mai hintí agus uhin tá sin rud a dathú a héal ar fád deire.
0: Agus cén le bhéil a bhí agat solar thug tú seo ar tain.
1: Well, hasi mé agus mé fi a héin. So fuinam gur has mé sa chala sin iawn is an lí dearhin gur ma bhí deacartí agam chóra a anu. Fe an go lorradi a heiscint ach ni venan an ma héin a chorniu dar rir. Bhí teiscint sort é grifo chugam ach ni bhúr teiscint rifo chugam ag anam.
0: Ok, simul. Con sa frahantú chin ar bhí an dini a hánig tríd an gór sa dachis leis an gwaigin ar bhí an siid san ar a nachwil gwaig acu an frahantú sais like gur égóir é sin i bhír in a nachra an tan gosa agus tú sú.
1: Bhíag sé chu ágarm tra ach tuige man isis ní féidir gur an duine haon a tá lecht ná halhí siad an teanga nuair atá na mítes na mítes na mítes sa chaan. So is léir go bhil rudaigh an ggóú bar lár, agus ní bhím a deanú brethena ar chuoí níos mó bhín mar sin agus mé ag táú má fin ará ceapan tú go sé dechar agus ucla a gachla ach dath mé mo bhíonn ar chéad a mar tuigem gur táimiid ar fad amach na haon teanga táimi le bantáisií agus mí bhantáisií agus buna defriúla mar sin ní fiú de bhir tú héanana chur gompóir sa daine agus cinnte gohfuil fálaí a neanú mar níor cheart de bhir don duine tatarrééis chuig bliine sé go chaithú am an teanga fósa bheith straáil leis na rudí bonúsacha ar nóos na choréire ach mar sin ní hé lecht in duine bhhaine sin ach lecht sort chorasach.
0: Se. Bhil is doch an chúisgar se rá gom san ná féidir go marthaach daoine Nís dearfaí fin méid atá acu i gomfrád le lása sa siomh sin, le gur airí leat cé nach raibh na dachas sin agat gur airí leat tacht chofád le bheith. De léachtar agus i d ile sa teanga agus tú a fálam gan an bhein srá sin a bheith agat.
1: Sé, bhil stoi gur cismat glóirda, creidim, in sin creidim gur sort gur ibrí semach ag an am cheart agus tamar rud é gur mai tar éis chláirí san oscail roimhe sin ní bheith in an céimi anú sa géadach mar ní bheith an tair agat agam mar sin braham gur ibri sé amach gur sé cinnal in nán agus deir sin is privilege is ínta chun privilege é bheith gopur an oscail ar nuai. Acha, tia, dearach, Tell me your game hin a chur gas like the Dini Ella cuz Pedro Christian and Rod the Kenyan may of explain if we should ta so
0: gag is more inspired to and I'm keen it ta to roger kids me ta on a chur to on a good ibrist dag
1: well Jeremy Gunniger in the an uncertain and spargue obsession cuz it's near my obsession is that obsessive me so your heart shaker an obsession you know or I'm going to am heart like is need to take him achar éag nó tá go de mé rudí rubbag defriúil de mar éar éíil am techt go dtíon géon chusa sinna a fharste aber antán gomainteir is céimi angus arenice agus fer sin gohéintach ach is stoiger sort go bhecham na bailí ar fad go bhéis sort cru defriúil bhile sin céile seo agus maid dearar buoh gur mar seo ar chréicí sé mar dair sé maihíad ar ar peir agus ní an cheisfuí sin gur sort gur duna defriúil mé inis maral ar an te go seo bheith agam na duine a bhí anm nó bhí maní deag.
0: Go homláin braham sin gomór le nuair thosa mé fám na gaige níor hiigméid chuna sa dathróg sé maiarcha ar an bolatííocht ar an saoil ar an stair mar níl mar chun doteach nuair atí sin ar bhd dtíiriis. Tásá mé leis an géad cheist an seo. Cadé an ontráil nó na hontrálacha is fear leat sa bhalar nua a béirla gaige.
1: Okay, so caiimh adháil ar dús nachhfuil sear fad leite gom ó chlúdach go chlúdach. Go fáin. Ia, tá go bréir, tá leáil tríd. Is maiilem sa go bhfuil mu an nana inis cruisí sa anú ar rudí Norvan dóibh fithe blin ó hin. Anis tá miclín chu compport a cinena a caiint faoi aim chláir agus rudí mar sin facail nach ruú a ginú nach ruú mé naoine fithe blin ó hin, mar sin sin rudín tá dearfach ach ia bhfuil facail nu a bhú fásta mar tá a broda leis lecha seo agus braham go dtíar sa tlí is gnéarmid gur fiol séntóir in duine nachní an fiol, bhile bhú gnéarmid gur ó séntóir in duine nach nóna alcohol. Mar braham ar dúscoil imirtas facailn sin le fiol séntóir agus tanaann sé sinlam. A fásta siad am le déanaar a gur facail é sin bhfuil sort balú na heglaise air ar bhhéigen nóáilíam budidir seanár caiú choú agus cinál an fáine agus cripa an stéanaar aige agus barlam de mé ru an rubbog níos cohaimsúí a ginn mar sin sin go dtíar molú an chuiste teirmíochtta den chiad a gran eile den nu achlar.
0: Gu jazz Steanra amach
1: tíir amach leis na stéanaí agus isteach leis na ó séntóirí.
0: An mion tú swaoine faoi Steanraí go minic.
1: Bunn sé sin lamsa agus a bhaair. Dú mar hála sé dathir dúr so is fiúil sé tuair tan a fada agus leis is ó sé tuair tan an fása agus dúr bhí marrálam hín nóheas nach mai an focail séú just braham go rudig an go deasfuoí agus tá suirt médrama a buint leis freis mar hapla fiúil sé túir ní hé nach níhinntí fil ach sin an tú
0: fiúrála mé
1: Tá se anart nó a chanahín agus in sin bhígan sin fír dheol sé túir so sin a trú obsidir fra leis gus braan sé ta postúil agus is maiilem an sortin pretension sin.
0: Agus tá spríon sin le mar dúir tú tá fiol sin túir ag daoine hena féin mar uncle so ó sin túir an éasca sin a leúiste.
1: Goúr agus déta é chuir sort Tás go siomh détal is ó détíí an ti a bheith go le fiol sinúir agus in sin idir cinil cenagacha an tóil sin túir agus in sin tic-tic-tic.
0: Chaige sé fad ebrema
1: tá sé.
0: Ok, anías. Bhí tú a caiint freisin faoi an brethúna atá a gceist le focail ar le focail eile gur bhádat a thrú.
1: Ia, ná níos agam an bhfuil na carta agam le seo nó an mise a bhhain a bhrahan go bhfuil orinta sort dearcú fálaithe tíhir de focail, mar hapla colscarú. Ná mana bhfuil dola mú an creidim go gcíonn an col sin gur sort mír dúiltaché ag túús facail. Beidir go bhfuil do leíorm a braham go gcíonn sé rudaig an ar nós an drochríomh de agus mar chéanana a ginhéú Tá dechar tí gan leis leá sin na cóachil seo braham go bhétí sort na facail iad a úsáidtí gnódroch ar fad ar fad. Agus sin sintá rudí eileán agus beidir nuir tú géir rud ó bhhaine astrú orintnta bíon roiin agus mar hapla an swinineir rilumm na intalésin tú duine caiin trío fartíí na má fartnéir agus braham na chuna an céal ar fad sin agus abair má lehhaúir so tá suirt spectrum céile a
0: gceisteáil si ar spectrum dar le.
1: So braham má lehhaúir gur sin duine cinálráidir de agat fartíí brehan ar níos sealaí dom san nó brehananta go bhéta sé bheith go bhéta bheith caiint ar chadrumh gro nó ar chadrumh duine bhfuil tú a bhiantar lá ras má leafhhad ó braham go bhfuil tú sort anhir leis sin duine sin. A go ríéis beidir na chuan sin gur maiilem facail agus gur duine sort cruíoch mé mar sin go mébh Kangal Association le facilí ar le ní a gom.
0: Se bhín sé dachar fisfa go le cad bhrehan daine eile ach tápátíá tím.
1: Tá.
0: Ach lehádóir cóhádóir go deas leán gus má an cean sin.
1: Tá leán go deas cinse. Agus tíir tá facailán agus fumíonn siad rubbog formalta nó rubbog cinál tá balú an oclair a bhuathú beidir agus braham ní ag mé hen riamh ra se a farti brande ceal fuair cinál ar dús beidir gurh tú posta in animament lí ach ná an se lab le héile le fi blin angur sin an vibe sin ó farti.
0: Oké, Carí na botún is cotííanta a chluan tosa. Timp na hoskole ar na sráideine.
1: So sílumm go mé fregra difriil ar che seo brathir an lá a ggurintú í mar fuii lethir tá muddíéis na scrúide a caiinte anú sanis pe meidir glí isteach ar na scrúide a scrífa mar sin bíon sort réman na difriúla Jackcrtaí ag miclín. Cean an na rudaí a bhíon na teachtaidir mé agus tuiscin tre go mar an rud a deirna miclín ná an míos a dehana siad as folklór. So seachas teachtar bhhealaí gannatá acu ó thuchas fiú bailach an siimplíí agus an chotiinte chun rudará uanta te siad i muín an ochlóra ach na mén siad chumach go leor. So fermaid rifas le déine agus bhí mar fáidirrá chuté in an dé bhí gasisteí agus rud George inléna b mé ag math iriteis. So math as in decline, so hánig math ar an héige ach an rud a bhí gasisteí na decline as in ajoú. Agus tá sé seo tardaí níos minicí mar brahan melín is cosúil nó coteachú gur gobertá gas le fólam teanganna an táhar chéna a phlé agus a thugáil scanscán ó hangáhhain go dtíon teanga eile. Sí mar sinna i brin sé mar an sin nílar bana go tuir ach astrahain agus tá tú caiúach ar chuthir a hiris agus a sorta dion dearcú na teanga sin. Mar sin sin rud amháin a bhíon sort ag dána garbh orm nuair eicem ballach Har bheith casta chun rud an siimpírá agus nuair hastíí an Perlaúid chun an héala go hiscin bram ggó a dear bhthir míart mat an réna sin an gombeid an bela agad chun an héala go hiscint.
0: Cinnta ach is fear gcuilge brista ná chun sé gcóir mé gcóí na daine úsáan an nach caiinte sin gné siad é gan an séhúrá. Ní fearhar ce.
1: Bím se plé le miclén trú le bheith, mar sin tamas asasta a bheith ahíín agus ra beart go meisiú se ceart agat mar gahairíthe dóisiú atá gur a bheith teagas. Daine eile aontíim leis sin mún las muid an ócail gur gur fear an iirití anú agus pechéalatá agad úsaidí cin se dearfa aontim lei sin ar fad ach i ggóhéex na hallscoíachta
0: se.
1: Síílumm gohfuil meid deil a bheith bag níos déine gahairithe tocurtíí iad atá gurú bheith teagas. So bhhaile de ráile ar dús úsid pegéalacha agus seachas bheith astruú. Agus an sin Johnnyíirecht an héach sin na leithnú de réir chéile anas ar deirú go méid tú na rihéte fiú le a bheith muú as beir ar dús mar is féidir lin ar fada agus punte é a winmuid ar fad amach sa frosas fullmatanga ach ní hé an rud is éca ní hen an gré is spríú le beidir deúlamtanga an tal sin a chaún tú géir ebermach Oké cadé an ballach dúchasach nó fiú láú chusach chun ruidirrá níl sé éca ach is fiú an tarbh an triplaid.
0: Agus fi tú caiint ar Aberteen neamh chríochnathe freisin.
1: Se bhí me smíidir seo an tamar fad miclín agus gur hanach mé ar bhealach de snáasta chun ra an ggéad mar sin scríomm fragment agus dréir chéile bí be scríomh níos mógus ís móú in nachil chéine sin fragment ar fad nathe seo. Gotíar nuair nach mííon an chratlach comthe go cuairmach so bíon duine gur an tolas a hacaú rud a hiigem agus is sort chuann sé gimna dú aair nuair tatú hardde á agus is leor an tolas gan an masú gan an choir etc ach ní leir sin agus tú scríomh aiste mar hapla mar sin féidir bhidir an nós scríom nóir dul si golóir agus ní abertation ní léanaan dramaach timpplair hí mar sin caiú tú an dú a chaú lei sin agus creidúm dagan sé sin as an nóteachtíoine beidir gan a bheith leú chumininic agus a bhíú agus níl siúí rob mar sin riomh sna deúí mar sin tag marrásta gcóna go dín réteach segur maléonn tú go deú tú ar na bailí nádrathe agus ar na sort na habirtí deasa dechamthe seo go nádartha tríd bheith leú agus de réir chéla go déint sin a bhaimmór do stórfacail agus tuir a choir hiún.
0: Nis cadí na botún teanga is mó nach má le a chluiste agus cad ba cóirdiún rá.
1: Tu tam chu le breú an list mar go leir acu seo. So an rud amháin agus tháinig mé seo teachtas de braham lehéach na blianta go dagan dúlain nu chutáí agus réitíítear codiste na feibanna a bhí an so tá cin an a daoine míheart in tamar fad ar nó sin tá sé far. Rud a bhí ag daoine nur hasi mission ma fast na ru fekiogum revision nur hagwe fujari revision na talt dubulja so radi arnos an orbrich na litriacta so shinrod gajir a tad jacker a vinu mar mananyan han button chin ni rihit ri of lat an talt brashish in a harstach agus so I could dagan chin lechin no shot dini radi astro un verda mar tasha kerkalora sperda ni ebrinche sigate so shinrod wine a tad Bedjernis Jackra a hjartu ag dini. And shin oh ta no sig dini.
0: So kai toimage sample sure. the shin. So an talt double ta on star na litrichta.
1: Sha.
0: On Herbert na tanga. Ni feder an talt usad. Ma ta she kinta ni feder ak. Eva kinta urwan. So an e mastu an aib an shin na gwildini sais klachta hele star na litrichta ra. Agus an sin de haismas a chaint go gur an siad an talt réimiis agus an sin ní féidir leis is bheith lúfar go leor leis an tarna.
1: Ní híle mé mar go bheith go mé scríofa go minic.
0: Ok.
1: Agus marial go mion duine a scríof agus go teoir go go bí tag go fóil an tuiscint seo an faoi réim agus gur féidir an rud a scríof tú a scrisú agus a athmhúin lú. Ní híle mé sílim go dagan tú an bhéirle mar...
0: Tu cad a bheith chá na méirle?
1: Mar hampla the development of the modern poetry. Tashi shin jazz, tashi sort tashi kino sophisticule more.
0: Oh, sure, okay.
1: Neil shi sophisticule, so you look near Brian Chai. Agus Rodi shin a honic me chat hunt kin, Rodella, fecum dini nut digging conus and seer breaker usage. So more hampel Jared, she's Rodi or knows, Scrivu, Kahlo Sharky, and Dancha. Agus tashi simul more. A rich Janet to Earth Day, a husband's dog, Janet to Earth of Venu, Ken Van, like Nibrinja, Achner, Nahuel, Tun, on Astro Grisham, Dias Berla, Kylan, Tu, Codston, sort of Dentishkin, Martian. Yes, so Shin Radala, Tugalo already on. Being Jacker to Dini Lishan structure, Shin, Marhampla, Nimach Akasu, Aber, my Hunan Tishtak and Acha, because Niani to or Wad. Being Jacker to Dini Lishan, I guess Jerry ready or knows, Tama Achakasu, Tama Achagra. Agus ar noi, ní eisiau sy'n cyrraedd ag yn oed. Ta mae och y ffôl ymgeilig. Bydd yw'n gwybod cilig yn leis ac ni hilion sy'n I'm only learning Irish. Mae'r hamplis yn y gwrdd hyn cain sy'n siach yn siach yn fyw, dyn i'r rawr wedi'r nos, ta sy'n och cwg nhw'n mynd o'n cholis.
0: Ni'n
1: lyso gwym cyn fa, I am but, bydd yw'r as berl.
0: Ie, sy'n dweud, but like, it's only, in Merle, ta sy'n darfa, it is only, siach is, ni'n sy'n och. It isn't only, you know, in bed.
1: Yeah, so that's not what a jewel talks to Verla.
0: Sure.
1: Because she and Roderich, they're going to be my Jaconi, Braher and Roder Astru. She has and do a guy who can check down the hackwinny talking to Conera or Hui at any stool because he Tash and his Jacker, a gram kind of tattooed Shahan's good George Akrity, Mark near Yanni to Eric Roder Astru, Fockler Ockle, be my Gunny Relish Mickley look. Ní skill is all that full of mug of his rotation the end into curses, no skull, because ear him in a levee the astro is skill for like hey, not on the Nivincha ogget like rach o rahang of ogget, more humble near while I'm reeve ear at the anu muchage drach idolisha astro shachana verla, etc. etc. There's just it's bua a ogget, manuel and bua shogget, your character's skull and akalesh, because shin ear at the anu mclean more captain to commission is eske. Ach, change it a moo, no change it an hour, said it's a cast of the Haganashin. Honic may gurher, then you can cash the listish in a hurty hug and flee, more hample, ishe and ever at a ecky, na, August we did a favorite, or heart ishe around, or heart ishe, agonira ishe, and ever to acu da. August cash on Wahishin, August and who should not mean to is good cash number in a record, not not to willem go will fragra, Nakatian doctor on, to Dini on August Jaredish, Kahinta Lodger, nach was a card if I can't free E, but that you can't free Hunt Cap. Now, she didn't mean go, she'd go row at the draw search in the Fielsen of Tinchin of Marhample, tattoo a can't free Orage, tattoo can't free Hubstance in the Horage, and Neil to can't free Orad Mar Rod Darla, Martian Gurfager A, who said Mar tattoo can't free Rod Generalta. Niakum and Lyak Italian, Akaganam Kena is Kinja Aber Mahan to go. Go ferra megan Augustine account we ober gur tushka jarishid ayanu na ajanu martian ta sort arista sort che don no heave and church de agus tigum ta tashik has to so the mylum gan fragra horchler de ishor and fragrata ogum na tashik has to
0: okay
1: so ishe and everton ishi and everton da Bram Hingle and da kanaku kirkalor agus gaharihe a gohex na Jack kind of going lack in the character arc. The mayo shin attacked the dinner of each pressure on the handle average. Bedrick men around oh and digging in the shaw or fuck up bunch gonna eat ever. Ah tree just tree even a kind of color he can free. So take him ni fragrant on why he should not his mind on cash cuz mind on is fragrant cuz is minic a v cashin version of gonna cuz ger eh my love chapter fragrant or cuz ger hepworm. So if you make your aunt to support continuation as a cash him will shin
0: Good ass. Yeah, but the Tarian Shishin or Vin Dina, a kind of we littered, you know, love, like a stern sheet, you know, a character, because people just mean, oh, the court was a value, you know? Yeah.
1: So,
0: I'll take him, I'm nervy made a kind of we Ibana, if we Ibe, San Uha, like this Minikin who saw them at A, like is five Asian.
1: Yeah.
0: I guess Tishin and Rodavitura, like Tatu would target the Rod. Nice Lena na on fuckle five
1: Peter. Yeah, she look her rod sort of lah I'm sure at on.
0: Okay.
1: More humble ta cool lucky lumbagus major to oh it's my name the good girl good jerry she oh name my e or my gene August Jarrettian kid from get the name August Tiger stock good girl at the my country upper yarchi oh near hosame asian go foil marshin shinum gur shin and kinel and another sort of scale to talishan khanch spontaneous can mean earn to come into an heart because earn to you know earn to jerry whom so very looks earn to ella kylie to
0: okay
1: and every repair taking dini go foil to my jerry who taking dini go foil to my jerry a nihe and pakis marfi dawilum yeah
0: good ass Pimp your Irish. Us gradu dun tanga. Awelain ofkalele bechor de rini carl in a store fuckle. Kan heel lahanu mach.
1: Mille. The kid to meet you. Stoi, so beam exwinu fui reim agus fui valley hon bri a hreshu no hort slan. So in the multi a rechlam said like rochna mar hample the fuckle vagus in a ahrian no umpy and now sort of a leaning aberture map more hample shin august could you tell it about fain tashid shah who simply lahu said august tashid an huachtachs vejus gnachrian jade ready so shah has vegoni adilamine already canis more hample an or vegoni on tamar fad Ma all the men too kind of snuffle vagishin or nose fain at usage katoshta. Dear current jade lishin severus, I guess, the reach osclean jade and sort and patron, you know, ni mileman fucking nadder her usage more. No, it's sort of beata janga, ahrian janga, kaimaj haklishin, a balach ata bedger niece castle at lishin yedic a lord fee, or illan scarejo egan nachro in tagwalak lishin verla. Marshin shahazra, tasha. An blaster, Griffith, right? Or Tasha Milton, a hain blaster, a new hain a hanic shay. Could you take a Lord Kayle a wallock sniff fuckle of a gishaw? Because this mylum Asian, carrying to fast August to kind of the dini, bedger, oh, hurly defrula, no, oh, hanunchi defrula, no, dini, a dahir, her higge, commerce a defrul, near a tan the ruddy buggishaw, a bar chug of marhample. Aber gajain tu gajain heel tuk tuk is tatuk stop bu da banan ti gus bedger da hoa tuuf as a bar chuk at la banan ti ak ta radi bug immersion current jid galor ho hishkana inyul gahinjir ach agus is mylem na cutie bugish in le gus brahan tu gur sort gur changa isha a rinan dini gur sort lukt bau lukt in courage ish of arvala
0: Moas feid lats a reintas na the mion ochal shin usad sheets and usad to go hex car
1: yeah my hickin to kino kujay and heel a haganda a braher cowl sheets and aberch marhampla
0: oh sha good ass
1: so it was a good urn to tatinian on sort iris of her new knee tree kino ochal kosala tamay and iris fisha usad akajir snitlitcha nyav here a shot
0: like tama ta
1: yeah kajir yeah no my maria like for the lord you few merla jar maria
0: sure
1: what the time symbol or no near the kevin the mission near she's not going to find sugar's my fascination and had a bunch of august week to you know a gary pegel give you aku usad and august is can the rod the agony of how dini vio kaka melish august maria august ruddy random acha agus cibhle mar iam mar hampla den ruddy sin atá gachtan is cosúil.
0: Rinne mé TikTok frí seo a
1: déanaine.
0: Mariaal go mion sé ag daoine nach chuil gaig acha agus like dair go mhaith leis mar ísean mar stoilm nár hig an chud daoine fiú gur gaige tá bhí árá acu le bhí siad árá sa mar moia dearn mo bhar é
1: moia
0: moia sais oh she, oh yeah like she came in moia like she was agus níor higgis go dtear mé Sais sean galore gur á si tagart an bhaig anníor hiig si féin.
1: Sílam go bhaca mai fiú ar Google, tás a go mar líonan sé na ceisna agus tú clúscríú go ná sé iirecht an ceistra chuic nuit. Sílam go bhaca mai é scrífa ar bhálach anáise a Google cinnal hard use spell M-O-Y-W. Tá sé an sima, mar ní bheith an teiscan sinag daoine ó thuú ar harbí duine ar mar ea mar sin ní hiag fi tú mar níl se

0: níon an sort an nachíocht chéana agin sa bhéla agus a bhíú agus go leir den nachíocht hánig sií ón héadach mar sin ar a líad níor tú go thomla asatíad agus tuag fólam nachhanana bhil a go bhí sort bhí tú an cinenneal é an bbíteachcha i a héalhéon agus a de himpelacht. Tá sin níorrí sin le sin an goin carta go go méú é fuchtta arhéí mar an béla sort dóandíthe a loirmuid. Ní bhé an framas sin acu an funte.
1: Sto bhfuil den éige is scríb trocht a sé.
0: Tá go ghfuil.
1: Tás bh mai si a deaghhil. Sa chaint hín tú gíir gin úsáí daoine an tuisiil garach níos minicí?
0: Bhíon,tó níle sogam Is siadm go roi an sort fé se agam san nervhí me se fólam go bhreath me bra bug eisteach faoi a úsaid agus mé caiint agus gro mai cinelín cotil, so go roi si nó agam beidir a Park no Padraig seachas a Fádraig. Agus fecha man nó seach na meclíon freis an golóir ná an bhaim rifast catlín a chara seachas a chatlín a chara. Agus is mailam an á sin is mailam an nóos is mailam gogurn sé cinil just braham ggóil se sort old worldí ar bhealach an tanahah a fásta Tá muid thomáid sin leis na hanimnacha cena agus na bailí eile chun gléchar rinne gan an tanime úsúid so is stór a heisci etc. Agus is anna bh chlinnim fiú gégur i caiinthí sin de chéile agus is maiile maiid tuair tuna bheitthú cruúíoach sin abertá pí an chuine chéile agus nílan ach an far seo a caiint leár éigen agus é a waslú agus nílan ag lista fada adíochttaí agus animacha le chuirí sianana ar gnne gus tá se chu sihar sin agus tá se chu bittí sin agus bhfuim has mé maithe spaú fao a stór agus a heiscí ach tá orid sin si an orgin sim suchta le buseas agus chuann siad leis sin an sort dath na teanga aspáile.
1: Tíim leat tá seán í as ach stocha go marhandíí go séró ar an mátha nuair d éigen nó.
0: Se breir an ácail hagan an é a lebaide agus i ríis tá ruí an so go má bhreaú ar an bhela go méid cuma sort formalta ar ach maihéanana tú irtí do scarú, mar tá rudí an ibrion céad fan géad gannáar sa héad nach na broch riomh sa bhela, so níl tú riomh go leráile denne le mar hapa chatúir na hefacha féidir é athhr nó dí céhíon sin ré ó níhána ceann na buní le ní i rion sé spéirda agus mes féidir le daoine na samtaí sin an chinealar in sin agus rá ok, so seo an bailach gaalah lei sin rud rá agus tá sé difriúil just bhrálam de méo an sort an scar sin go dochas is ní sláine.
1: Aon chóir leile?
0: Dean gur cheart aoine iartta anú idirhealú a dheanú idir an dehélagus an héalah idéalaach seo a Lordís de bhéidirríis agus an sin an rud atá suirttíthirt leithreach agus tú caiint. So mar hapla sa chaintthach sé grú tú caiinteasta hasú agus na bhríte leat a chréú ará. A tuigan muidir fad nach neartú in bhéir sa géadh tasabacht nó purú just ní mar sin a hagan an teachúirt chéna tras na sa héad ní godéir ní den héalachas é mar hapla. Mar sin mas féidir le swinú faoi oké sechas tasabacht ará am chun a chréúir ará nó má taún an fiúsmuú ar hapla an aféiseach de rud a higann tú a bheith míart ar nós maihíim cosil le cap an ta, má taú non an tiidirhealú sinna chineal i d inhin a Tá hanahéon tatú sort a deanú idirhealú idir astrahain agus an dehéach níos ríist tá a go gháil na teirí seach cinna lechtach ach mas muoinn tú faoi spectrum ggó tú i ggéiriáil níos gcurad don héalaach ná an bhelas a spectrum seo. Mas muonn tú faoin na de haplaí sin beidir go gáir se leat agus tú ggéir teachtar nach cheart mar tá nach cheart dúhuaach leid gahad. Is cum man tatú gan faoi airach nó gotí le cin aú. Go dé na chairmiohhain le bagaríach réomh chláirú a riomh chláirú do peanana bit air ach is féidir is féidir freistal le antanga agus is féidir leis antanga freistal airta ach uint a bíimeid roré leis an rud a dhéanaí cis a scuú straach seachas an rud is far so sin rud a rilam.
1: Ké na botúin a bhí airt a ruige asasta chuid caiinte féin.
0: Cacion
1: tá si dim ar fane
0: céad farú nachfuil ní féh méidir stoúir le seo. So bhí dechar dogam a gcónaí le cóanimnacha agus tá a gcónaí eachlí so rudí a bhfuil an uim chéana lá a brí iarfriil mar hapla is minic a scríomhm IA RRAIDHNRS E fada IRI fada
1: a de gaiach.
0: So Erie versus Erie. Brantar de chanúin sin de glóirdíine agus deirdís diary a chi mar chanúin sin deirm Erie gur banan iad mar sin scríomh an cean mícheart gomanach nó scrúdaithe agus scrúd

0: ní an go fiú an bhilde ar fum an sin a bí me gcóí ra dú nó é. Dé mar inta leú cé go garíon chuil le chuom go bí. Is cehan am cense cean an ruí dearnacha agus is stoi gohil deairtó go go pointinte le go gcóína an bhir chiamnasta. Gohairthe tocar duine mé a suirt aléman isteach an abirt gan mór an meach na bhíanú tá daineíon agus tá si an chuirba agus ghlaci siad fihí acem le smoinú fao goé tá si ggéirrá an sin bíim se gcónaí i brathnú amach le hain exsatáin ag déir abirte agus ní bhíon chuirbach agus mé a comí mar sin is cin se goró deacarte gom na sin agus bhí nuir bhí me bhhain nuir bhí me inlíon bhí suirt chláir fógur gom héin agus me lehadidirtí agus bhíh mu a chuisteach ang an daine nuair i dearbeis rud ag an béirliúil ar nós leic agus so an well. So bhí mar dean tí leis
1: agus si tú intíochttaí deasa le chur ina nát.
0: Bhí mar gusáid si folór an daineí, so deasa cinnte ach rudí a heicií not so
1: much.
0: Is brala an leir sin ach bíú folór im se le a híomh agat agus tí scríomh le a hall. Bhí me an thuarbach fisin ach tá iríomhhad níos leisúile le am. Nílas a gom cem fá go bailach tá a gom go cinnte chuna bhhain duna rudí a chuir an sort frostrachas ámsa i mar thustrange. Na an gram fiú mátá áard chumas buintte maitha agat a deanga is féidirs bheith dear bheith granar intí. Agus tá cineal fao leith grinn a bhainna na bheith cineál online mar dear atá an dear astrú nó ní i brion sé gcónaí ní iríanais ar fádar fad, so tá sé sin na gceist a gcónaí uint a bí muid brethir an bhela mar go muidir gurí tagartíanú de rudaí an atá granar cinál mí na rud igen. So sin gré bhhain nach beidir meistrucht amlam buint maicha gom ar chu go bhileach tanna airt nach gon.
1: Tá sin sa múd mar braham fiú i méle godálíonn se sin doghoí, le nuair bhíonn siad gurí bheith granmhar go gurann siad canhaint mhéá mar dócha an chud is mód an amgamíte fecin ar chuoine déna stand-up nó ar chlóircha sitcoms agus fatí is stiff bheáach tá an déanana graththir an tamar fád, agus bíime tuairta bhachtó mar le déirm tá tú bhádís granre i a chaúin ta ach tarlíonn sé a heisma agus thug mé fiar gnéan daine é leis sin viíochttó bhéal. Tá an rud seo ann tuisgó si cóclaachta heile bheith brandú ar slams America. They're like, the day that I decided. De second ó hin bhí cadúin sehéannar so
0: tá sin an. Tá agus tácí leis fásta mar bíon tú géirí an rud a chluisiint tú nó an rud atá ar an ard an asta chóir ompú nó do chuchéanaí anú de ach ní gcóí aníonna sin agus fásta ní gcóí gur sin an ir sinna éad a lás mar ó híomh na cumáide degus gothirthe mai tá tú caiin fiúir faoí chuirsaí grin nó faoi chuirsaí foliaachta sin rud a tal tuair agatsa na do perspectí tain do uchalach taon de genius haon mar sin mátá tú gola delumí teirmí hiic an gach duine tá sort self-sabotáise gai sin sin braham agus nuair eicem tá mai gola bheith harbh sean asint an seán nó be cum há duine orm ach uintú bí mé geisteach le daoine gothairthe daoine beidir a dólam an bearla mar gharhanga agus cluineim aber caní ag tuairt broir chéalaachs bíú anm haon á caií go brodaí go níos deise i a hanga haon chunééis sin ará has bheith tuairt broir ach beidir nach sin ach an sort nuair a bhíonn tú breúisteach ar fabalteinga úntíomh mí nó bhíonn tú isteach ar grúpa mar is cinnte go méh rudí eile a chuthú isteach ar chluas mhaí na ggullan arms a tascaú sa héad. A tanart a tá rudí gin sort blán faoin rama tagarthe seo atá ginn ar fád ar fod an dohain nó ar bhela chuhhain tá se anteas go bhéit meis gáil go dtíon fallisín agus bheith magú faoin faoin rud chéna ar an bailla chéna agus go dig fuúmuid ach tá rudí gin caiilte nástra an fásta tá rudí gin atá sort uúil agus sanúil fún agus sin an thuúsco se sa mula bheith taistal so níma de géirh ar fad cinál ar aon dealhlá
1: se ach tá bíonn sé deair leis an rang gohoirthe maral ar levéal tanga daoine eile freisin ba bhla godighí agus le mátáhard éigen árá go tinhige sean nachtaí daoine so tá sé éasca leanúteach braham is sa mé agus braham dtíach mar an ggéin le bín sais tréimh si ann nach mím díon ar amhéin agus an sin tréimh si le go mí gur bheith níos tuta agus bheith caiint satanga seo le atá agam agus le na focail seo a déting a úsáid dá ra nóing iad a úsáid.
0: Síú go man se leis an farsantacht fásta beidir tatíí an agus cinil is leor cear tatíí eile agus bín siad a géir a bheith ar an Keinter duchas is duchas í a bhí agus bí meidir chu brúorín hain a brathair go dhéad na an sprecatá a ggéanana muidir gur bheith inta crin, nó muidir gur bheith inta lífa, nó muidir gur na fumin ar fad a bheith ceart a ggéanana agus is tena rudí seo ar fad táhachtach agus tú fólam teanga ach bag den in nachhfuil sort tasteocht faoi leith acu so bhíos cehan am gurúm a gobrúla coglaí a bhí anna déirí ar fad ar óíocht agus den roi grú blas caiinte ar chunne ar fanné sin agus céad an ócha a an daine seo agus ní bhíh si ruúirthe faoí chuirí crinis agus bhí me se fan ra ché tá ripa bram ghil tú imi ruá a sí bú bhaine seo agus tá betána clénta de clénta seo ar fád a gin mar sin tan ceart a go te suirt stoin a múnatágamm sa ní arna se riomh dochir dom nervhí me a ggéir bheith díon arm hain ní ra legus cehan am Bhí me ag ihe rinne Portí Ireland ar agus bhí marhachatí a caiint. Igus bhí si go sé scéal seo faoi grú si a bars a ri da go go dóanta agus grú Samuel Beckett ag chomuint áth.
1: Agus bhí si go bhé se an nó bring leide
0: gotíar fé. Agus bhí me se le typical cin melodramatic 21-year-old fi me se in the hi se like sna digs ni stian ni hisin ra like fi mar wakati am wein jen am man ar har kain se Samuel Beckett agus te me se ar Twitter agus agus kevel am gris gris am am achon tis Twitter ar hu se gyn harma an milan ar Twitter na hur me se an ar har na Samuel Beckett ag ta wujan non kinil a vek einta da rir a fwyn hein agus einta da rir a fwyn a radi sa agus di anan se dochar na matan a hinu agus duchlan har rot hein agus nam kena ní anna sé dochar ará oke níl tú chuí a bhhair agattí a bheith agad bag banar ché acu bhil Twitter agad nó nachhfuil tá sort siochan leheim siú sa chochrúíocht sin idir an tanlín ar an luanseo agus an jolín ar cheanseo.
1: Cad na chuna is dachar den gaige don elamór me tú. Bhín tú a pléile fellmóí anna chuid ar an ócóil agus ví tú a elamór de líon óhéin
0: Tá go fáid. So fecha patrún Másc na maclíon cean den na rudaí ar cinnte go bhfuil siad so tá rudí anna a Jackar agus bí muidir sú leis go mé Jackar do maclíon deá agus ní bhí muidir sú leis go mé maistreach ban amach acu ar gachhairt mar hapla an bhírchéomhnaiste me léiríonn maclíon fasacht gurbon den bhírchéomhnaiste agus má dhéanann siad iirecht í a lá se mar ceart tugamid ahananta sin mar sin sort lechan chathe ar bhealach má higann dú ggóil an structúir se an agus gur cheart a díirt deanú ok tatú ar an bhthair ceart. Tá sampla amhhain tá eiscechttain sin maidir lei sin dhéanaideach go dagan na mélíon gur bh táhachtta chutá go mí muidir de thír a gghearttú agus braham gaiir an léana ar tá sé nóscoil siad ar stalch chuil siad sort ará nó ok inca ceart glór an tiisiil tuairrtaach Fáin ach an gineideach this far and no further. Agus brahamé sin tá sé sort tá sé an láidir a acu foioi lethir just ní mai lá an gineideach agus tá sé ráte tá sé cclisto go gohfuil sé go mar as sa chaint ar fád fad mar sin seans nachholil an ach léirú ar sampla óhhain den don nó atá an chatinnta sa ggéile gur fad mar lei sin dhéineideach ach mar hagusscoir bím sort am hasú ra Libertdal cynig ar an ra agus taf Tá feim leis tá sé díoch tá sé úsaideach sa teanga. Tá go faidear muintear na gcéal na ngéalscóna go bhfuil an nó an simúil seo acu so tá concap seo an roiheartú so tuigann tú go bhfuil lochtar de chud caiinte agus deanann tú ar teacht roimh na lochtana sin trí watú na cheartú sa le dosin tú caiint ach Urinte janan tú rodí a cart a cheartú. Agus sampla de sin na bhí cara agamsa agus fuair sé chuid educa ar fad trí géige agus bhíh siad an nóseí arálam conas a bhfuil tú. Agus is cintin ar thuúla si stoi aine a rá sin agus do mar rudé gur stop mé iad amarbí agus den neirhinn le hí nóí ra chu sin ghéanana le carla agus í a caiintlam ach Tású tan an roiartú sin an rudatá an sa bhil gohairhéile a bhfuil a bhfuil suirta crothú Jackartí ag lig na daine. An sin réhán na foranna le chu réhhachlacha bí an Jackartú daine le sin go réalta.
1: Cé chuinte?
0: Mar hapla dúirt mé dá go mbeon an seo.
1: Takem ide úsáid san át. Mar bram go mín si ar ólas ag daoine ru gin faoin riim le Bíon is ag daoine ón scoil ach ó tatasrá tuigem
0: a golóir de sin fléimé ar sin. Tá go leir Tá sé an chuíoch leis na fóm na réhhachlacha agus san sin cuair sin rud nach miú Ho Jackar hinna ag daine godí gur stop siad ag léú go cointe agus ar an drochar creidimimeisi na ri gur gur Jackartéis seo talasáir a gin smscoil daoine nachó comportach a léú agus de réir sin nach bhlamíon choréir nádar in natanga agus tá se an Jackar teanga Lord gan an choréir a thuirt leat so an rud a aonn tú na riir in na blurí cumbersaide ach níl an ard chumas satanga buntamach agat mat tatú go fáil. Jackart War agat é chóir sa sin rud a mé Virginia Jean air mar hapla an duine a déirthú an féidir leat cairí lom a bhreaach síos maiú mar hapla ní éríonn sé agus seo Jackart a ag a teacht chun cin ar féidir é leis go furas tríú din le dolam a sin mar réite chu gach.
1: Gan Jackrich sa sao Fu an léhuaachta. Is cuibannm gur thug póach de foiir a bhí mar leachtar gin. Thg sé leabhar éagsúil do gach duine mhuiair scéil sa rang agus bhíar eiste a scríomhar agus bhí sé goúntaach mar riime sin bhí mar gcónaí ag scríomh nótaí ar le bhí bheith an rud céine a leh a gach duine agus mar sin bhí mar an ceúlainn chéile ach le seo bhíaring an leabhar léh le an rud a scríomh, agus ar spinta hain Herbert agus
0: cem go maihé sin
1: scrilumm gro sé an dair
0: hí hí agus pofralam an rud cinna anana lebo chuid mai tú níos sfuinine inta chóirta
1: í bhah siad sálamachíúir
0: de bhééis or teftil mar rud a rinneime se imléana a héidir níor thug me anim an údardóibh agus iad le eisteríú fa cé mar níor me géir go méidir sin an an sort an takeir sin a lecu mar ní honnané agus a ragótar an tlí cheart mai im sin tú abr an héad rud a anamidné agus tamidir fad chuantachas a héad rud anamid chuid seach animanúidir in Google agus tuimiid leithrúpan ar réh víú dané an eile agus sin go ddéir an cin rud a bhíse gur bheith seftal le teachtarrá nó ní fé leit seo anna ní go in sin nó an takeir sin a thugail as an airmh anas gur far gur féidir lá an sort nimime ggéir an mafar sin aréicní mar tai se cóí ach gú gur féidir le seaú agus dal sa rá chearttí te sin an spre.
1: Cá é an nachchainte is úsáí sa teanga.
0: So is mai lumsa tusc gur duine príomhideach mé agus tascur duine mé meile hí gcóí bheith diúú rah choirí Isáilem an ná seo tácurnaí eile orm tácurnaí orm bhícurnaí orm an é mar níléine go lerá a riíomh leat céinecurmí agus tí bhéh sé chuí tá suirt tá sé soir tá go spela bín duinerá inú nó is a full sentence tácurmí orm is a full sentence ní chaí tú aon leiscéilehil tá suirt tan tuiscin John bhhailem sin naí ach ach ní gad cin bréige in sin ní annach nó ní félum tecurmí arm is maiile mé sin agus maiile fásta is buach a chu rimh rudégan mar ar chlí tatí suirt tuir a fis go ra diúltaché ach níltíírá go a leisce Tá bursa nó an félum teachtar an aibseo an félum teachtar réiteach eile an félum freistalart ar bhach eile ní annach cinaltar dúan tú antar agus is maiile mé sin mar tá sé sin táhaach
1: Sais le is buach nach félum
0: Cidíach is buach bhfuil curbí arm
1: godáas nuair a chunig mé tá cuairmí arm níor mé cí a ra tú a caiint mar sin nó fao
0: meister agus is maiile an tilhrí sin nó an déhrí sin mar elit bhí mar te brathir ilhrí agus ar dhéhrí so is maiile an go bhaagfa an sort an chotha ceiste sin ag legan duine an sin tá my Asian to listen radio no my vein to a coolish doctor dine kind to ruddy on to fuckle no to nahan on a leaning in spas agus a hurry lat of a part of gummer sad gan in rather ra no gan turmalair agus urn to tashishin usaja martian ruddier nos oh Marchineno and near Tulameno. Back into Shin, she would tattoo non Codwar her new own doy near to a batter or spin it art, I guess, you know, and Changa Herp, I guess, Gakra.
1: They're like Murugredden to dinner, like Marchine.
0: Gadirch, yeah. I guess, is Tabano wine, no, the Anno no, my E, Tabano wine already the Gilt, I guess, being she, a goose such than a Hanashah, being she go any sort, being Tatidan a Clista on a goo, Nahol she gish, Doctor Era. So Tasakum could Kenta go, she are like tender no ready, and oh, shall, Marchine, oh, yeah, near Tulame. But Tashika Hinta more tattoo none of it. Hun yodrach no ho speaker this is my letter already shot aha current sheet sort of leaning sheet the hulgus sahura gan aber gan turum nachtum and a dastin shishin with no gan the way can all rule skill to so subjective martian tasha usa just like conversation just sort a sort basic better
1: kadas martian a august An near to lame.
0: An near to lame. Tradition. Musha. You know, it's a good lord. Tamadan why a glenu spash the fuck on that near. Fuck. I guess it's my vision.
1: Berlichus a current sirtu. No. Berlichus a hani in slat. No. Berlichus. Call this toilet.
0: So, Berlichus and current sir me. Twigger spinu fui.
1: So she says fagger how good like two, like a two servi more kind we astrakhan on Maryland is pretty well like not ancient be kind to Maryland.
0: Well, so Arish I guess my kind to Micklin can
1: she? Well, Shinrod Aaron both clearly show like ni vim cormach mar any talk age to show Tashi Digiri if any's fire Tashi Digiri and Dar Island show of winter max when you got them of cormach nil she'd muscle hack.
0: Yeah, beam she cormach mar jerky Hannah like is far Gaelic Christian a better cliche. Ta at umland said the galore spash the seals and dogs in the mission vonchen and then beam she could sue the rub bugney smolish na ona mclean margo will and hodges marku tashi to give a big fine which ran the changa agus of a chagas etc etc so the hey good girl berlichus ulkorum per se agus you know jiggly dina gal har four lishin hiartu ach rud nach mylam bedjerna ma anandini lishin rud a tag gar galore dun dun wad sort duchus a shahas an irat freshis an ianu mar fecan tu gminic ta sort cadu sio a der trump ta is it the weave no rodig in der se gmin se a chacht gahindir ar awr in a kaintia agus chan se ar fud na hata agiri rodig in simply ara ta se an meandering agus ta se sio ag meclin ar inta sort Chucky sheet our valach an hiotach agus an yav yira chun rod ara shachas era gus simply sna fuckal at aku hanahin. So barlam the meo shishin, na meo, kino, Trumpism shin.
1: Trump. Near how to make Trump all the way, got to.
0: It's what I yalage, gus tasha simu mar, being art sort gull ar hurris lesh chun chacht gudi jerry pay punch at a.
1: And sheft a, chun
0: kaum felt. Agus tasha ahanta shog, agus tugun shahin, shilam gur weave and tannin mahugun shah air. So sort the Tim kind sharfa the Anjay. I guess Nick Rustam in Rod the Taro cast a barlum than near he and Rod Gashimply, August Refrigerator, Vass, Maratus sort kind of beyond on the ass and me on a tug of fishing. Martian Barlum, the Micklin, the Mayo and Aberch Compact, who saw the Dustin she described. Fein ansast. But rich was just in galore five of them. A macro chances in the Dustin Dini through.
1: Looking character corner, what he
0: says.
1: Cared I like Gaeltacht na Lauer a hug to Erve Leif. Shin ani as.
0: Ni me shall come.
1: Oh,
0: ni me shall come kay a come. Ach, ta she shin hotel of the Rudderby. Gajirchen, na ruddy a higgin to, no, na ruddy nak diggin to ta a volumog at Augustug Leif. Aharin che gachrod. Aharin che da store fuckle. Aharin che da kuch gramedy. Aharin che da kuch literary. Aharin che the yell stuff fin say and tam a current to. And time I can to Ingeltach na Lior is ame hain hon sacher dat sin ahan ille valach mar sin ni tine a walu lager galor agus kinja ta agenda agam mar is lector let you to me ta me giri gmei hid hulun ella mwyn sin a scree of jaw ach yeah ni vei afiltas ar hini a chai hain am leu mar feki sheed and sort you know na hinta sí ar fád atá leheimsú híomh na teangaide ó híomh na sáíochtta de ó híomh na felsanachta de ó híomh na litríochtta de tá sin ar fádán tá sé fannacht an sin agus nachhuaí ar an aca so mar deir siad cen fan nach
1: Seo bolcrach agur big leir agus sin cean na jocan a nach bhéing ará
0: inhfuilte
1: ach tá rud eile ráte go an seo agus sé is go háí agus braham gomíonn sé sáis Rud a bhí gascom nuair dúir mé nach málam an nachchainte seo le is fear gail briste má béirla chluiste. Uint a braham gúsá an daoine sin sais lerá is lór gail go bhríiste. Ach tá nachchainte go an seo péháil na gramadí agus braham gine sé sin chuirí ar antíir chun rud nach málam faoin bheith sásta le droch gailen, le ní féidir le tacht isteach i g gart ar an ggóúir seo ar an litteach ar an stair. Sa sochí na gail mar bhfuil tú sásta an obair sin na chuirteach.
0: Sinné gotíar ché agus ní bhéh afiltasirt. Ní hena géana riomh le gríomhan as an dúis an nach mar ina bhíir le chuann sé leis an saoil agus tuigm ggóil sé sin dear tuigm ggó sé dear an tam im siú tuigm go bhfuil orla sí dí chun inlech leis an léireacht agus gur dúhannatá beitúmáil an túús bíon na milín grúpa léireachta a gine an osscoil agus úsáid mu leirí de feisí mar hús foiinte agus léon na milín amach osá agus bíon neir orú maiisiúd strahallil le rudagan a fulamín siad Choréir fólamín siad fóíocht fólamín siad gramadach fólamín siad cóhéic fólamín siad rim. Tá siad ar fád an sin. Agus go dtíir de dighíí an luch atá leis beidir ganar fi taiile ar a bhéiste ru a se humáid sin
1: se.
0: Ach tá sé buin sin agus tá sé ar fáil an tamar fád gachala ú a gachala lá ar fod an don siú nácas ó
1: An bhfuil réal gramadí an gomrahanú nachfuil éon chií leis.
0: Nuair a bhí me múú daoine fásta, bhí sé den nóosa go ní dearm níos mhaim mar in leis bí me pléile milíonn óga ach is cem go mé rá tá episód The Simpsons agus tá anmhí tá fehé an tu si gur a hail agus deir siad it sexually attracted to fire. Agusréad an héala go tá thu casta sin go raham go se ar aon dul lei sin sé sin tá se thó Jackar a bheith i isthr chaintear géige. Tá se éca golóir an teanga heispin tá se an Jackar a bheith inta inta crins ihéad a go gappa ar chlí gur sort féin sabotage atá siúlaici go sirá. Ok, na bigir go mé aine ina bhaiste orm agus de réir sin ní féidir héine mé Lord Barscart. Agus sa bhrin sin sort an sort incompatibility with life seo a ghibna dom. Agus tha rialacha mar sin an, tá rialacha an ná éirilam mo chud chéanaí anú dóibh agus gnéarm lem hén. Ok, sa chas is go bhfuil orm ever a hangal le caiiricha agus da a lu a lá sin racha mé go dtín Lord Gramadí agus fanhí an tolas sa Lord Gramadí níl se ag teachta seach an teo a fanhí sin sin agus beéis ar fáil ar hasún sé. Tá go lór Lord an Gramadach réachtainach agus teanna sé cíal agus tagan na réalacha le chéile ar chlí saú feimíon siad agus sin an thuis go seaach go tríd ach tá rudí airithe atá agus a gil thar calc fiú domsa agus tí marráil am hé ná ní hasún bfu é sin na heiscinint mar tá seú hasasta agus fiú faoin ná go mééis agam ahrúfar an riil cabí agus caiimh a gur sin rud chuir an frostrugusarm nó bagach do chum agus mé teagas na tá ar léad coppla canúint ar coppla caiide am leiscoil iné bheith fáil si óá si me se fó na teanga
1: agus si árada amach an sin ar fre tam
0: agus Cuté anan tú an sin má tá tú géirí an freigra ceart aolalam agus tuigem nach bhfuil se gcónaí thuhéca sin ach má tá an dehampla agat ón chaint sa tá dechaint an chaintear ducha agat agus ba cheart a gcónaí lethúla chéú sin. An sin tá na caiidean agat agus tá freigraí difriúla ar na cheana agat a rihanama. Nílas agad cean ceán a ghlaach for leis fa an fihi blion. An sin tá tú deanna iireachta do chud sa caiintí atá sort beidir lochtach nó barneach a chaal leis an dáhaid sin. Tá se roiachar úint a teachtar ar ragra a bhhain ar cheist agus tá réir sin bhhain do hína gán a bheith ruúir ar faoin pe iteréis natáginnta den chaidan faoi lethir mar nílas aga mina riach mé ceartú tá coppla bailach ceart chu gachrá. Mar sin is
1: sin ansamú tá coppla ball
0: ceas
1: bhil is da sin dará ve sin ceart agus sinú.
0: Le go bhína rud is cipan bhí me chusa le ananta aglachlan in éidir céal ar agusúirte bhí sé gcóníírá te sé ceart níos se caiidenach. So tan rud atá suirt granta a gloch agus má tá tú gasrú capi si dlí nó Reading in fi cursi sérichis don eintas orpach, oké, caiú tú a bheith gílis don feidjan, sin é an bíblog. Ach, don chodis bó a gín nachhol a gastrú capi síd lí, tá spás an le hai n copla balach seo, agus ní gá dún a bheith cynil, ní gá canawain a chur chontasí ar gacwardala. Ach, tegam mar sin hén frostrofas an dynia a jerhu, oké, cae acu cart, is orat ada e no is orat ada a mar tigam an sort of frustrous of her chicken or greeny
1: I guess tashi carrots go part time sure and dolly it's routine is there
0: is carrot a no it's not like pinjo carve nerdy
1: I guess tano should go more lish the story rinna me episode la anthem mclachlan what I need you is to share lishin I guess fee cormac branach a play lishin gesha is feather of a Cart agus neamh chaidánach ag an am chéine fesin. Má tá daine gur éisteach sé le sin is rá a hain. Ach am bhfuil aon gcuis eile le reinnta go a chatlín? Spiontanis?
0: Já, támas gan spionta Léigi!
1: Formar gachrod, ok. Formar gachrod wehi.
0: Tíra mé, yeah.
1: Ok. Bina guibh What the Focal lumsa círiní é. Má tá ceistar bit fuiin ngailge ag dóm na gerbe agat féidir tú teagvá le dhéanamh lumsa ar na meán hó síalta ag Mishakira agus déanam é cínta é a chur ar runa dus na suhí ní sevra. Buíochas mór a ríis le firs na gailge agus leis an voclór nua bér le gailge as an uriocht. Buíochas ó chrí le ma hí sa chahir an tachtan seo Catalina Kiefer leis an inaltóir fuime an sá i stúdio Radio na Lifa Fergal Sachs agus buíochas mór livse a éistóirí. Ná déanaine í darmid is fear gaeilge chliste na gaeilge bhriste.

0: Radio Liver. Katie Shea Punky Car. Kushlish Yakara.
1: Tá sprochgata an CAO le déon sin athhrú ag dridimlin. Fanan do rána ar céird agus céáid an éanaústad ar oscailte go dtí sin. Tá UCD sa chéad fan géadas áide d'Institúí Ardidicas dahanda. Ag múlú mic léon chuna bheith réad an tácaí agus chun riana ágáil ar an dahan. Mar sin, má tá tú fós ag smuoineh de CAO, tá go dtí an céad lá dúlagat do chuid rána éasrú ag ucd.ie/contasa CAO. UCD, didithe ar an tácaí.
2: Radioúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
3: Seo chugamh túrisic cuasaí rathe le hódú féal agus líomach álaí.

0: Fáilte isteach tá ggéiste tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair, lomsa ón na fearir agus le líam a chela. Ar an chlóirnacht in bh lé agus anlís ar roiinte mór scéalta nuachta na seaachta na smuide go ddíú, ar an chlóirnacht de mars miniclín ar cuasaí polatíocht agus muide teachta a ggógrocht anis leis na fothaáin in airan agus cínte, Isdócha ní bhah an conspóid céine ag dul leis na futhach an seo is a tháinig as na tochan áitiúil sa bhratan seachta na ráhin agus. Ach fós is túr math í na futhaáin ar socha martá ag airí leis na pórtií polatúil agsúla siochan bháin i ngáliúh agus siochan eile i maiideoch lia, so is tócha iad beirt buinte leis na mór caiirchas sa tír. Ar dúspóir ag fechant ar na pórtaí in san rialtas agus martá ag airí leo agus an meon ginineráta sa tír bhí stailcmór agan i déobh costas brosla agus so tá leil éigent mí thunas sa tír. An dóilead an mai éfocht aige sin ar na fotheáin nó an mai daoine béidir a chahabh bhóta ar san an pórtaí ar nóosló bhóta a chahabh ar a thun.
1: Well, éon cean mar lúmuid an sin ó chiananamh cúpla seaachtamid, éon cean is na hábhar sin sais atá a dó na ghearpa tá mhéil an fóbail í léon ceiste go bíon tionachar aige sin ag fothááin. Tá bud cógra go leor isne don bhóta an déirna seaachtana seo atá ag tacht, agus támuid beidir cúpla seaachtain a machanis ón scluachas a bhain leis na léirsíthe brosla bagání beag, so ní hé nach méid se sin fós a dó na ggéirh, bur béidir gon ma just pí a beag siorháid. Sean go méid tunna chu níos mú braham ag an scéal sin a gcónaí ar gaiamh thír ná mar a bheith im lá lí a lár, so sin rud eiletá le chu san áirih, agus tá sé chlachhí leis síle méid an snáid seo. Gur duine ar an éte chlé a bhuaigh an siáid im nálí a lár, whereas má bhreaíonn tú ar gaiamh thír déach sé dal ceachtar an dáhéamh, déach gombeach óíocht ná ar ceachta an dáhéamh, agus sin cúis eile go méidir gombeach an scéal fao na léir sé bros le níos táhachttaí de gaiamh thír ná mar a bheh sé do bhláchlí a lár, agus braham gur cheart éon rud eile in sa dá cheantar agus muíam ar ceist imbracha imbracha inimbracha agus é sibracha stoi, smuíam ar cheistíom bhuiine le cuasaí dachas agus go hánaigh smuomh ar na cúntaí riocha na speisialta. Éon rud atátéis conspóid a chrothú go háirna an rialtas le tabla dús. Buin far leas as chuidas na conspóidí sin chun bhóta gearráin. Agus bí an bhóta gearráid a bhhaid níos buú chun tosa gin na fáthcha na bar a bhíon sé goáin.
0: Agus béidir chun féchant ar gaiamh ar dús agus heoch duine agus an stocha fina fáil agus fina ggéal i món rialtas. Gombeach siad ag fallingt insan na fotheil chun seo agus gombeach an pórtimór rasúra ag buint an buntáisteach sin ach brethir an reintas na poblbal brethena ag chur fine géal chun tosaigh faoi láthir insan ceantar céhil siúd agus sin féin an chongrach an dóilat an ar an chédaltíos an bhfuil na poblbal brethen sin chrinn agus ar an dáil an léir sin beidir go bhfuil daoine réisiúnta sásta le fina fáil fina ggéil i mún rialtas fa le.
1: Well, tá cináil ítas orm gur mar sin atá ní go sunruach ó théamh sin féin de ar bhealach sais bhhairíon fearra le tháinig sa céadáid sa ggéaltar sin sa bblion fithe cethair saoin fé cearan ar a bhíon an taltáach chuid deannach a gcuing. So bhil leat gombeach Mark Lohan go mór contásaigh, ní go mór chutásaigh ar gach duine, ba contásaigh i gcuitina gombeach sin féin gombeach ruthair áirithe fuatha. Maidir le fine géal tá aantas an bhrá ag seán caiin íorthacht a dála seanadóir ar ar a stáit chumá cheanana, gailge áirithe aige rud a hááóach is dói chuidir den cíir ghilteachta tá tá counter an spéisiú nar bhhaí tú rítear nu an counter ghilteachta tá counter túiche tá counter den nilein tá ddraim sinán agus sin tá car a gaií héin, so is counter an a bhecéir fad dá counter an a bhecé fad atá insan sa rud óláin. Cin álíonanta ar go méidir go bhfuil seán caiin á lua ag bar a bobbal brehelí. Ní líonanta ar gombeach sé níos faoide chutásigh na a bheith ag fine fáil. Tá cúpla cúis ar le mé sin, bhí caiin agus nachtain le chéile níos láidre ná an bhirt a chur fina fáil chutásaigh an bouta dearnach. So ar bhealach agus is lead an óg atá á chur chutásaigh ag fina fáil le bouta seo, duine nua agus sean gohfuil sé duine bhíocht an duine sin a fiocha don chéaddaltááin eile seach sé ru eile. So ní líantas an gombeach fina ghéal chutásaigh ar ina fáil, but táítas áirithe orm gombeach fina ggéal seis chutásaigh lá an slád agus an rud a bhí miise an puntas ar miise techt agus mo chu déan líir seo sonartha bhéon fabal bre an an éair, ná bhí mé breanú ar Noel Thomas a tháinig sa séúáit má scaomhne chlumm ag gdaltááin. Fear a thosa goach le fiad a fáil blionúin ach fear atá mar chuint na Independent Ireland é an déamh splách, agus fear a bhuiach bontáiste sílam ón cuiint sin den éta dhéis a bhí a gcuine a bhí plé le léirsíthe agus a plé leis na chéistí seo faoi brólagus a bheith beidir fiú chuirthe faoin imricha agus mar sinnte, agus bheach Thomas ag tarraigh písa beag freisin ar bhótaí émaní chuomh freisin a bhí a fáil. Agus an sin dá meach Thomas chutásaigh ar Thomas Welby óna dhí nóil Grealish, agus tá Welby Grealish an seanana bhóta sin de Bobby Malloy in Party Dead Lach tá sé sin sééis díla a gcónaí. Dá meach Thomas chutásaigh ar Welby go brúthach bhótaí Welby Thomas a bhhad chutásaigh ar éon iarrathir eile ar déta dhéis caiin san áirih. Na beidir fós go darlóach sé sin, fiú dá mar ruda go raibh caiin ag bor an cóta ar an céad cordamh i brathair cóáitarmh gachtainna eile. Níléon cíteach da go neistrúach bhóta ína fáil go bhóta go fine ggéal láithreach go thuibríoch, ba táú chuit ar fina fáil fine ggéal chuá seo an caiin Welby agus Noel Thomas ar théamh amháin go príomhcha. Agus an sin táú caiint ar an déh eile táú chuit ar míad i cinlíoch Helen Agbu, Garrity, Mark Lohan, tá tú chéinte na féidirochttaí sin ar an déh eile. Agus bhí lohan ríist, dhéanamh sé cíal goach lohan chutásaigh a ríist ar gachtain eile ag smuoinmh na bhótaí for Maréad Farrell. An ceiste bheith anna a bhéach duine amháin a bheith cógra go leor de go bhaach an duine sin díosbú do bhtáiste na neistríthe. Mar tá ar bhealach Garrity agus agbú agus na gcinile, tá si siúd ar bhealach a tacht os ón sto céanana, stoc na heta deise sto na heta clé a bhfuin le Michael D blionhain agus tá an bhóta a bhfuin le Catherine Conlíí anfadul go cíad Garrity ní le agam an méid, but an féidir leis an trúir sin le chéile, duine acu a thuirt a heigen os ceann Mark Lohan sin ceisteile a bheits a teachtamach an teo, agus níl anún go dhearnú iirecht tod na clé a bhaiste ar na hiúrathirí ar fád ar an éiti clé ar lí a bhí níos cóáite sa ceantar sin a gaiamh hir námar a tamlach lí a lár, ar lí a bhí an animas a bheith i ghirí bontáiste á áil as an dalach tháinig na pártithe ar déit le chéile chutáú le Catherine Conlíí mar hapla. Níl an méid sin ferbarthe maithagóhan go fáil le goach sin féin poban rih brabús lochtébre na dé laithó síalta agus an sa ceantar seo sto Catherine Conlíí ar fad ag gníomhú le chéile. So Darlamsa is trédé seo ó dheas go clé ag ó dhéisiil go túhail agus déirde hir beh íhor bháid de chuid de hete deise agus íhor bháid de chuid de hete lé ar a merte bheits fácha. Agus héimne láimh deise dá an méid caiine ná mátá sé níos airidir géad chóir bh an cumáán seis contásig ar Thomas, ní dóile mé. Ar an déhheile an méid lohan an an fannacht contásig ar gachtain eile. Seans níos fear ag siúd fanna contásig ar gachtain eile? Agus an sin ag deir a ríist má imíon cain cá dé an bhótaí cain, an déon sin gotí Thomas nu an sleúí an cuidas de bhótaí sin trasna gotí duna chus le míad na hinle. Béidir go sleánach sin trasna gotí míad na hinle nó he nágbú, ba sean nach sleánúir dís chu tappa chéna gotí sina garirtaí nó chuig mar lohan mar hapla. So ar an nóláin baróilumsa ar an nóláin, bhfuil sean an a bhaigh Noel Thomas cámara sin rud a bhraham. Beit tá an dárad seo cinil tá dáhéamh seo i gceist. Níl sé sin mar na chéile ar nó imláclí a lár omláid difriúil. Má éiríonn le Thomas nú seán caiin fiú, agus ní éiríonn le lohan. Smáil eile ar na bláta ag sin féin agus ag Mary Lou pí a beag. Mar bhí mar éon fearil contásaigh in sa geantar sin an bouta déirnach. Agus déad fá a chur san áirmh ar shlí má tá an éiti clé versus an éiti dheis agus buan duine ón éiti dheis ar an éiti clé. Is rud a bháin áirithe é sin, is rud eile má bhua duine ar netta airta clé i cuiine duine ar netta clé, rud a béidir athlóigh an sin ar an taobhheile i maiach lí a lár, agus just tá túna mága má tá lohan fácha sa dara háit agus caiin nú Thomas sa géadáit, is buile níos mú é sin de hin féin ná Janis Boylan a bheits a daráid agus íorthir den éti clé in sin céadáit i mláchlí a lár. Just sin an túrimatá go lár a thuúna maididir leis an modús, leis na optics, gacan ru a bhuiine le seo agus exmuoineh ar seis ar haáin eile agus go déhan exmuoineh ar haí Mary Lou mar cheanar ar hin féinú a German bé sin.
0: Agus más rud é gnéiríonn le Noel Thomas faoihráth Independent Ireland, an dóileat an cehar mór é sin don pórtaí nua seo agus iad istóchan is fáid ceirteach a dáil acu mar airíonn leis. An ceiríonn sé le í taine bhanú mar pórtaí buúin béidir agus iad a dul suas a gcoinne roiantas na pórtaí mór eile nó an tarrah fathchan é seo agus gan mór an seans ag Noel Thomas siochan na bhaintemachchan san chédal táchan eile.
1: Tá fear chu bhheile Patrick. Fuair si si chuid an si chuid a bhhuiin le Owen Murphy blálí cún bhlá lí heas agus níráh si ag an tús ar an duine bathóú lí ag an túsar fád. An sin nuair a bhí na pobl brethení ann bhí si áard, ba a ríí ar sin ar an dunasirde, chuig James Gaig isteach ar an dunasirde óna ggéal, fuair si an siáin agus taobh istíigh de sé bhí si mar cheanar ar bartaí. So is féad le antionnachar a bheith ggéis le fothááin. Noel Thomas sa sé óáit, so hé gur fleise na pan atá Noel Thomas an éair. Go ó híonn sé an siáid seo, brathan sé dar lemba na dhé sin ag an céadaltá cháin eile, so má leanan an rud a ra go bhfuil trúr ar an éti dhéis agus beirt ar an éti clé as cuaigar, mar má leanan an córas sin a raig. Tá sean saon go méidir go deocaig na bhótaí a bhhuiinean le Catherine Connolly a ráis gotí idir lochtimbre nó dé láthe có síalta ag an céadaltá cháin eile. Agus sin féin sa dara ítúd agus sin féin agus an sinar an taobh eile má tá Thomas tofa agus má airí leis is ceist an sin an mé grílis hías leis cinnta tá sií chunig fin a ggéal agus
2: Beróilat gúil sichar ag fi de fáil. Beróilat. Beróilat. Bait, níl ceri hiacáin ar héifh de hete deise in sin counter sin. So tá gríle sem bhil. Tá í seir ar gríle, ní léin cintach dán go rihig gríle se ríist. So a sin bhaach well bí ar eis san árnaf beidir fiú muna mún sin bauta seo, you know? Agus an ceiste bhaach an an Mac Thomas an an siachan a chamad, agus gach sean gabag sin an eich maad beidir, you know?
0: Well, let's talk about the fire air on the turkey, August, and Khorov, August Kinta, Nivaisi Umlan, so there on Kate Khorov, Akbader, Tror Egan, Dogan Ocean, August, by me, Dulcius, August Dino, Karamakos, and Ross. Eg Felkanish, Aaron Fahauch on Ella. I thought Lever Shul, Augustin, Egg, Chocht, Korb, the Pascal O'Donoghue, August, Emiha. Holga gnu aroch agus post morega an chin stoch counter carroch gominic being nismo no being baim eggsul shin no mar vec a counter mar mar galiv here stoch ni nachin nachwil Pascal Donoghue fein timpa moron ag denu fecht sicht agus Jackardo Tachtol o New Arrow on Doyle instant Doyle counter shot a reach Keston Agoni on why Dini again a glur of dash kun better sunk a hort does not in the porty of realtas instant for how hunch
2: well is see a good the quid of realtas and see a good at all le Karamach and shot in a cash we should capam go glach gacht in a gro gurtin ar nit clé a bhu hi gan tí acháin ma tamad a command fiú Jerry Hutch san orn mar chuin ar nit clé seachas ein rodella dacar ein lipe de hur Jerry Hutch rin hi glan amach ach amod gur bian manache tá sé dacar galore ar Ray McAdam dulcan cíni yen of an seo mar iawl ar an aspata cíachta a bhaca tradisiúnta aon de 40 in a gael I gwydwa dyn spas y dal cawnter. Nawr fi taci eich dar nhw awn dyn y ffael sy'n dal cawnter sy'n dwi'n fi Bertie Hearn mae'r llanra agos dwi'n fi cwyci di hi ac yna fi bawt y wain awn gra trwyr as y gwygar sy'n dal dyn y ffael agos John Stafford agos Dwi'n Fitzpatrick yn tacht fwy frat Bertie Hearn. Is dwi'n gyr Mary Lou a dyn ys mw aint na fawth i'n eisiau sy'n si ac yn sy'n cawnter sio agos dwi'n dyn i eich fech nhw Janice Boylan agos I dyn y fi arth ymach, you know, Mona Moon, Janice Boylan, the five wool and Joe Sice, I can all kind of shin, but I guess on Dark Attack Gumser, Sean, though, to me on Toos, a brand or Daniel Ennis. To a brand or Daniel Ennis, Mark will vote at Gary Gannon Lloyder, Sigilter, Lafada, Agzik Foss, to the dead like O'Shield, Ig Foss, is vote a person to Quidwa. Does the vote more at a dull go Mary Lou, Constellation vote a person to be Bertie Hearn, Brom. Agus is sais valach nur rani into the hero hori galair atá an eti clé tá tu mig lorog a rís to dinna a val higa meidus mu ashtru chain mar or meidus mu ashtri he mar tá ins a dal counter arne a sha tá an coil a dal counter an tu fás dini a chur a raig a gaid chordaf, eg vóti a ta sach ishal. Now, gohondul bein arth cuigar, nu ledeni cahar, araunu as skata le vóti a ta ishal. Chul bauta sean I veg ag dyrach din a wain le pioca as vóti beidr a hoso ag amach ishal. So tukig na hashtraha sio ishtach, agus began cordi cestra sio fwi na hashtraha vóti beis yn awn o'n tús. No a mwyn a mwyn Janice Boylan ta cwrna cestion sy'n. Braham hain ddo dyn eti clay ma fwyn Daniel Ennis. Lli ta nis lw docker data dyn eti clay I gwytina. Ma harli yn sy'n gymwyn si chwnd siacus Janice Boylan. Agus beidr gyr ffeidr sais, you know, in sy'n sy'n hiel gyr ffeidr o ddi afinu in sy'n prosiais a fwytyn le rationalisation agus roeddi mar sy'n. Agus a leid. Deir hi gyr ffeidr ar bhealach Mary Lou mohúnís compórdaí mar ní bhuiigh na déadlaid chó síalta beirt ag an céadáilta ó chuinile. Ní bhaigh siadach den bháin ceanna ganan na stoí agus béidir go méidir daine na stoá take teile. Agus dhéoigh Mary Lou siáin, so díhé go méid éon airthú an a bhúla sin, agus díhé go bhaigh Janice Boyle gáhí ní bheith beirt rilí ar fáil de hin féin ddóilm sa ceanta fiú a brother goh Janice Boyle tofa. So ar bhealach ánathe aún go méidir gomach smáil ar Mary Lou muna bíon sin an duine atá le churchan tosaigh ina ceantar féin a thuirt trasna lína. Braham féin gúil an scéal díos doíire de hin féin I gáh thír muna búin siad seachas nálí a lár. Tá bailá lí a lár freisin tá starir anna de bhaá clíar lár a bheith ceach. Ceach nuair bhí Tony Gregoryon, fiú corbe Tony Gregory Maureen O'Sullivan ceach an sin, ceach ag smuoineh ar Nessa Hurricane agus agus ar Bartie Glass a Janet Horner i gréad an Forty Glass an bout a seo. Agus ceach an is istóí nuair a tabad ag smuoineh ar hot. Agus tá iirithir ag lecht ibre áit bhfuil OD áit bhfuil siáí Barry Sherlock, agus an sin tá Odo Canavine, Gaelgor go Smir, a bhfuil cóí air sa geantar sin le tamalt a bhlíanta do riis sé uair a bháin sna tá chun áir túúla mu inú drama an áittar nó ar tógu é, ba an sin nuair a bhog sé go stóí bear an sin riis sé ríist agus is poblbal rihrabús a bíonn sé pléile le fada, agus jó i gcóú cenahhain bhóta freisin ach beidir gur ríist is ceist cáhfuil an bhóta tá gcóú cenahhain, cáil an bhóta tá godí in san Partí nach dibre, cáhfuil se sin chu dal. Fiú má imíon Jerry Hutch as an Ross cáhfuil sé sin chun dul an bhfuil sé chun dul go Janice Boylan? Bheitítasarm. So braíam ar Daniel Lennis agus braíam orthú siúd agus tá meáis ará ríist má tá Ray McAdam ag dul as an Ross an bhfuil bhótaí Ray McAdam chun dul gotí Daniel Lennis, bhfuil siad chun dul gotí Janice Boylan, bhfuil siad chun dul gotí Jerry Hutch. Is cinnte nach bhfuil siad chun dul mar deirm gotí an bheirt dearnach sin racha siad gotí Daniel Ellis pí a beag níos múna a daoine eiles is. Bheith go déanamh talamh sláin de go méidir go bhaithigh Ray McAdam mar ard mhéir a túsáid ar iarrthir ina fáil, so mar sin rachaí bhóta ina fáil gotí Ray McAdam, but ní féidir le Ray McAdam fanach sa rás mar bhfuil sais ard bhóta ag an tús. Agus bhí an tá ar Pascal Donahue nuair a caiil Pascal Donahue chuid na dáil ceantar sin go dtí blá clia lár hir nó go leiscéil blá clia hir thuig broidir blá clia hir thuig, bhí ag an trá sin bhí ar leid gá oltáach an trinte ag Pascal Donahue, agus bhí an fearsantacht a bhí aige mar ara in an é thuirt a raig, le ní hé go bhór Pascal Donahue bhóta anáirt riamh, but bhí sé an bhóta níos airgin an man de ina ghéile áin mar an pearsantacht ag an buoite sin. An céadú gur tahé áitar a bh cuiint don ceantar sa sunrú le go siúd in san ceantar seo, agus an sin bhog sé scarú an bhóta sin gotí an dáil ceantar eile. So déirthaigh héad go mbeidh má éiríonn le McAdam fanat chutása ar ide fáil, má go nóhíonn McAdam na bhótaí sin. An sin braid cuidhá ar cárácaigh na bhóta ag McAdam féin nuair na imóigh sé, agus bhacht túra magam go bhéach inas a bheith thar a bheith mealtach ó théamh eistríthe de rud nachmbeidh Jerry Hutch agus rud nachmbeidh Janice Boylan.
0: Agus istócha tá ba a ríis ba sé an simú bheith fechan déirna na heistrithe. A ríis más rud é gnáiríonn leis na déon láthaigh tho síalta siochan sa bhreis a bhaint asan fotheil chun seo láid roi sé an páirtí sin agus ba socha dearcha gúil siad ag déanamh dulchan cín agus ag fás mar fortaí a bhfuil ábalta dul an nóíocht a gine stocha acóthirí he leá fina fáil agus páirtí nach daib.
2: Bhfuil tutar le fé atóid go náisiú a gcuitna gohfuil fás ag tarla leis a déanaine cóisiúilta, an aibat ag a déanaine cóisiúilta ná an méid siad an breth ar hí a chun i gcíorí, nó an méid siad an breth ar hí a chun i dibre dhorn, nó an méid siad an breth ar hí a chun i dír chunal. You know, tá siad thar na bheith lárna ar bhláth clia, agus na ceantaracha téfa muid a bhláth clia, anion ar nóa go muinan an ceanara na Corcaig, Holly Cairns, but to have a winter shoe, the Anachid, Lonnie and Block Clea, but it's Lloydrach, they Block Clea, so Mershin, Behoil, at Kamak Daniel Ellis, Berger, and Dolcantosic. So, the Mega Cargyau Lair, if we law her, Vegig Smeed of her Daniel Ellis, the Block Clea Lair, August Vegig Smeed of her Noel Thomas, the Ralliv here, Fechimid Ling, Mas Mershin Atashe, Yoigan Dar Fortishin Bontashta, Nivaigan Realtas Bontashta, Nivigin the Nixulishin, Nivig Mary Lou Rohasta, August Beg Brewer, Very Lou, agus feicim an ling an plé a beidir a bheith ar siúla guinne ar fatréimh se macroig ná chathlóig de hin féin a Wilberry Lou chun dul isteach sa céadaltá chun eile mar cheanara stoi go bhfuil, but cáhhail se siidir fád ag dul. Ok, bin agin tuairiste mórte agus muidir brennúir na fathááin a bheith a tharlú a deir seachtana seo iar an buarmh it's an dáchéantar sin dul amach a bhótáil, bhótáil go deas lua. Ní dénig mé inrann eile a rá taréis na habairte sin. Think it's your cut, I guess. Erinos, Buekas Moor, the Oshie McCoyle, Agus the Varco Leitchig, Erinti and the Clarko Shokon Krelta, Haley McCauley, Ux Oda Farrell, Vertigar Clara Lahr, Agus Vimon Lairhe, Phil Moderna, the Shikia Dangrun, Ella the Hurst, the Morton, Vortico, your Shakta Clog, with Chorad, Lifikit, the Shape, Punk, Car FM, Agus HTG Ling, Ura Bear, and Bud Krela, and Graduate Lifapu Gai. Shinuel, Iwa.

0: Bach na commógéochtta deit.
1: Má táúth lár an saoise, tuga í airad á chéile agus crothí sib na cuimhní cearta. Lai tuile ólas téigh Ireland.caí tú/travelwise ar na thuirtit ag réaltas na hÉireann.
2: Is fune atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a thuirteit. Le faisnééis ar flaanna na méidir cliste, tálaí EV agus panel réine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.caí.
3: Kerniní ó hús na fihuiise, Cheese Street go dtí ceoltóirí an léanniu. Ceol an Eoirp agus an Afric agus a gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gachsathar ar go thug tráthnóna ar Radio an Lifa 106.4 FM.
4: Tátú ag éisteacht le Radio na Lifa 106.4 FM. Is achraile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: cuairde dú an branach an seo arás liniu le hiáintú nua chun cuairsaí bí a phléileh de scéalta agus béalta. Tá an bí fitte fuúte leis an saoir fád lenar gcuimhníí lenar sláánte agus neartile. Agus ar gagagram genmi lé ar cuairsaí bí le hí spe síalta agus rachmaid sios bóghraí na smuinteó. Ineolta mé ag leir le hédín na hiirnic. Is láthir agus taidir teleíise í édín a chuir an seo faoi bhlá i láthir, aga bhí bunathe ar an nádor dúchasá cartíbalrin agus é faoi bhlá. Is sanolalaí iad a thuirt ar cuasaí plandaí agus nádor mar sin toigh suú go mór le cclistáil faoin tionkurtá aige sin ar a chluidrá na bí. So tá fáilte rot édín agus gur mí amhagat a suta bheith dí.
1: Tá gur mí amhagat tadéan.
0: So tásó míid le bíad a óige. Agus an cynnal bí a chuirn cuair. So, cair dí an bhíos nó an bí a chuirn d' óiga a gwine dit?
1: Well, is brála a ceisio agus nir a chula mé cheiste dúsach nir hánig a chrudamán ó naigna. Agus sin é suha talún a ní hén ganá suha talún a bheach a geist a suha talún ó chúnta loch gormen a bheith clú agus cálar hú darnú mariálar a bhilse agus a dhéise agus a thoisiad agus sinné gotír ha sinna bí am óige sinné an rud a smú nuair a haga mháilile taréis a bheith imethe a písa mar a bhí inhé dil mé arás go lech garman taréis coppla mí agus mé imethe agus a chéad rud a rinne mé bhfuil ar na céad rudí a rinne mé ná i mecht go dtíon bóthir agus bíon bohán beaghfuil a go ar héad na boran seo agus choiste agus na suú. Léirmór is na suúthaún a cheanna agus ní a tú fánacht fiú godí gonimíon tú arás go dín telan iad ihe bíon tú fio go coppla ceanna a has a bhosca agus í dolagus sir agus tú sa chóir agus bíon sé mar bhíon siúcra i do bhéal bíon siad chodáas aó milliis agus is brála míad agus dío siad a gcuin agus bíon fós gach gach saoir is bhhaile in inscóirí áte rugú agus togu mé. Béle béte mór suúthaúna in ag gach béle dúna gabbrmís sé an vilseo chun saoire a bhíonsáán suúthaún agus uchttar. Ní malam sa héin an uchttaróite maladíine duile an uchttaróite vin leúmar sin leis a hasghearlamsa an fír uchttar uchttar chuipte agus ga tú an gnáanú cheannach sa siopa agus é thuirtháile agus é a chute tú héim sa bhil ní malam na cína hagan agus iad raibh chute. Sinné stoi an vís is smú a chu in móige gríine ha agus chuintnte an sonna service stoi agus mé an nihe bím imethe si a servóhuií in na sfuinte agus ma hín go me ma chalí nó goéis so s mala mí siút.
0: Pleisi sin goáling agus an agus nervvíú ógédín an plsa duine den diní a bheith ag dul ag peoca na suthe talún. Saga mé rugú mé agus tugu mé a gahirlach agus be fostation dehuioga agus idir le de si ónsco do godín a park agus na suú talí na fiocan an

0: tú tú é sin tú féin.
1: Ní airna agus is rud é a bheith spéisi go me an marnar bhí maií so go áráis fi sim gomúpla ping in a héú chuhéin a dói go raibh an ceachta sin seis imethe a has maiantar sa dí fásta a bhí gofiocha ach cénta bhíoch bhíoch má bháthir gofiocha agus siíog. Agus is minic a bhín si caiinte bheith mai a piocha agus uiá méid or ha aigid ag brethir an méid ar fiocht tú. Agus bín si caiint freisin ar a sus nó a bhí chuá bheith cupplaú talún darnúí acu ach méoch té viis té mille a bhío chuá agus bhí mis an rá le híon ócéim fá agus bhí an túm se ché ar lá te déirtí leog me a tééis fiorthit ná rud fuair. Nílas an céim fáú céin ólíocht a bhí tíhir é sin a sin sinna bhí ché gcónaí agus sinna buscéata ar thug sí leihí.
0: Agus ag bu aráigan sin go dhíon na leihananta seo édín céim bhí nó céim bí is minicá a hinúis.
1: Stoi brahan sé, le is duna ménis tá me lunathe ar inis meán, Ach bíim sochmannig ag testel is mar sin fresin sem mar hanle tomenis gobla seachtan na bheáalaon in scóí agus cahamneart ama i limnach fresin nu smininic com a bheitthe mai bhanána go chéirí fresin agus stoi go na haíon mo chuid nós na ag brethir an áit in na bhuiilm agus na siopaí mór hípelm mar cibe timpach a tá mór hípelm, so tá rudí inim ar a haga mháile mar hapla na súmáún agus fiú le to go donnaidir a bhíon sáile mar eag go mar chuúí inis ar Ián. Ní bhíon chipper ar fáil níl fáil éca ar an Indian Newra mar sin sa táma uá a han sin ar a ha bháile bíam just fiáil le tholamaach agus takeaways aáil sin mé i le garman so bu has le daon íon ban se lá aimimsir a bheit thoráhar nu bhí mar an inán istóí ihem rudaí atá gur rudí ar féidir a thócarráil go sciopi. So is málum isk imneart éisc ach fáir tá srún an láidir gom aí sanní málum sa runna haúin ó a dom mar sin a thuirsí ar a pána margheallar an mla a chiistin cé go daí na blaslim. So yeah, so i rudí mar sin ihem goor stirfries ihem meascán de rudí sais ní fiol heach an túir méú vegan a ihemneart rudí mar sin a rís margheallum an lechoúí ar Ián. Tá chuid béte ar an Ián bíon mochaid cóhrí línta le rudí difriú le rudí béidir nach nuí an asscoíoppa sin maréal nach mí an fáil ar a siopa so rudí ar nús chili agus mar sin a bíon neart póí agus trátííán agus is féidirí sin na chus aróú an sin agus bé leis siidir fá go bí goí feidir se brontna sin inisna go future tense mí
0: agus am aléon rud swim fi inis tá tú sa bháile agus tá fá agat ar a réim sin níos leith na bí am aléon rud a dógi tú leat agus tú ag do leráisca an Ián.
1: Ó ja cínta agus gahé nuair mí mar an mór hir déanam blast sipadóirchtta ar imachta ra go dana le an goáir is rudí ar nús tuthaí agus glasraí ihem go leor leor tuthaí agus glasraí ní hi go mar réonsáid astrabí nu in teo mar sin a hagóí sin mar atógumid le bhím se gcóí rá le tá avocado an is cho fashionanta agus tála coppla bíana a nuas ach hí an avocado. Dahí hínig a wad sul raibh sé i duthe an aí eile cheping bhíún chuir a bhí an avocado so is brálinne le bíon daoine caiar an cuaig saló well bíon hartar de saló a gom sa cheping a rís just maréal go daíon sélums sinné ancinálíonn rud a bhuiime i dahí ar so ihem neart tuhí neart glasí agus siú in réitime béle all an go winter agus brodíirnings pomegranis má am pomegranis a hafh deach meagán í cuscas agus sin po blaste, but mi bhíon stock mór pomegranits i siúí bioggur
0: si mé a heile. Agus mal ein vías nó incinná bí bhfuil an gran agat ir nach níos ha. Segus mar íos glóidir.
1: Well, is mála Melina inías antías glóidir ach é a bheith cócaráilte den éigen tuile. Nú ar barbecue mar sin, is bralam gachan á éisc. A stóí an rud is mú nach daní lem agus ó tá coppla ruil in éis nó, tá faomhar fuúm in éis a gaiim faoi. So a chéad rud a bhfuil a thrán a go mér ná sríso. Agus ní mála mé ní mála a blas, bíon chuir just níhé nach daní sélam ach ní réitíonn sehan sa maihíon tí in éag. Agus a rud faoine tá sé cho tá sé cho sníí an slí gohfuil se imethe isteach an neart míosanna difriú a maihéon túach le bélaú mar sin. Bhí an rudí mar hanla bhí mar féhaint ar bhéle das bredáin an láhan agus mé bhfuil ha béle ach chuir a víos san an sin an an leis ach siríá a gohfuil sin sin im a hanis ná an bredáinsrista. Sinna rud a smú stoi a rudéile bhfuil ahránna go mér agus an rud cean an céanana níomhann sé é hé na staach a rudí deasa eile nó neidir céir dé an haige ar clos
0: duine
1: beag abíide sin sa bí an daoine go thuiriste in anlíomháis uanta agus bíonn siad scrisa tartíní uúla leo agus ní má is má am héin a fuis acurr fuis gote. Agus ní málam na clós si á na hanirid blas anna láidir nach den íam. Sinna an dárad is mú cheping.
0: Cinnte gur blas láidir atá sna clóh sin agus uintá ar blasta riomh bhfuil cinnte nach dagná sé le ag clóhreach an cinál mil seán sin mil seán tead a siúnta atá gist agus tá is cinál siúcra agus clóhs gur heile chéile tá sé lofa.
1: Cheping é. Déin le.
0: Agus am bhfuil é nósanna aisteach a bí agat dí.
1: Bhfuil é nósanna aisteach bí ag gom. Ní dúhfuil am mé stoí le tá ancraoine ar rudí eisteacha a dhéanaan daoine eile ar níos takeáirm mícha giche pína botir le sliisií líháis ar stithe capra sin rud a bheith spéisiú lech ní sin nó atá gom. Ní dúhfuil am Ní doil am gohfuil éon rud é nósna eistethe a gom le bheith fearnach tá a chuoach tradiisiúnta a déobh nim. Fáir a gurí smaineis. Béidir rud amháin ná nervhíon tí má tá sláid anarm agus mátá anna bh gom chumhéin. Ní léon leis ar ná béle pancóga. Agus sinné a dhé óhamhé nervhíon tí. Mar bhfuil is agat imíon an Bhíon an cinálín níhé chudé chu den fo le rísne le haigen appetáid aríéis tá fo le gomachta sé imthe maigen. Goile gur maga. Imíon an goile nervhíon tú tí ach rutá an éasca ar de bhlaach stoí nó pancóg marion nach mór an istehan agus a ríis chum neart cuiir a finúna ar an mór agus féidir fré a háin nó rudí mar sin agus bíon sé, Bíte chuoach sláintú sa lí sin freisin líonn sé tú feinú a chuid vitamíí bedátó tá an hopót le fáú freisin.
0: Cinnta. Is cinál bíad óige atá g geiste sin beidir anna pancó
1: rumar sin.
0: Agus cadí an bhíos go féidir a a chórála fear, so chuir bhí aná a mechar do a bhaimar gona cinint.
1: Tá coppla rud is mála héanana bheith coppraáil níos ne bí a gcóí bhfuil tá anna bhróúla bramís as a bheith hostas with the mostas. Sos bralam sa bheith a gothirt le coppla bíanana nuas mátá có sér breá má bhrethelá héanana mína mar hápla a ríos tú mar an Iáin so níor bhéon do amach le béle bhfuil díteach go béthach ní mór an rahanna an gothir an tám sin bliana in ní ebron so rinne mé hain cóisiir dinéir agus is brála me lehé de dhéanamh daine a chuú le chéile agus is cumúoine bheith cócarráil tá se thohéas go céanana bheith cócarráil go cethir agus tá sé go dehanir deíire. So go óchádí mór a mar sin is brálam sa pota mór siú chowder dhéanamh. Stoi sin é an cinálíon pertí pí a bhí gom le coppla bíanú a rí aíonn sé brethir a séúair is mar sin as málam héanaan. Sisú chowder agus a rud a ghéanam in is rís ná faim mango agus gearm siú sa mango agus caiméis sin nasteach go deire agus chun sé millseocht de haiségan nasteach an freisin agus tá sé sin anna bhlaasta anías neart imime neart cóise agus ó richt bin an chompóid agus an sós se le fáil uig agus ní for mé gar an go fós.
0: Goáling fi win sin an vast ar fad. Agus céhí nó céhé an cocra is farbal leithna agat ar. Sa béidir gur cocra intach atá i d doháim nó béidir bhfuil leithna agat ar chocra profisiúnta.
1: Se ceist dechar agus ní lehanana go mar chócra frosúnta cínta tam bháim an bhathe cócrá legus stoíis gohfuil mé tá nóna cócraachta difarúla a gom sanná mar bhécha kit a sí níos tradiisiúnta agus mé béidir beáí beag níos nu aimimsar thuis. Stoí an cócra is fear a lehanana gom ar chu ná cara mór leom darbannam éí ní riadas, Creaaltóir le béige í fresin sa béidir go meid ana daine orthe a bhí mehéana agus éimi ar an osca le chéile agus fa hamar neart am le chéile agus caihan fós buthe le dia. Neadidir bhui si ar a ggócura is fear ach déanaan si cuppla béile agus is brála míad agus Hershey a rud seo ar a saoil ar a dogan muid éimi riidir chips agus oh my god dear le ní lehéad an a iad siad chodas ruí áth siimplí a féin si prátaí buan si a crackan de gearan si suúsaíad chun si sios nisci iad fatamalín agus déanaan si iad a rósta le scealóga dhéanam bhasta ach bíonn si gá dhéine le ola cnócócó agus beáín beag stálainne ach más féidir teachtar ar hálan cinálín fancy, na cinálacha goáí beag rós mhuire is de honú nó mar sin sálan agus gobar ach cibé dríocht a chuirtí bhaimar na scealó agus seo cibé tagan siad bhasbíon si go has a cúpla or béidir tríisi do bheith sanáonn ní sa frichtáin. Agus ó níl a lehéad an tá siad choblasta is a ríis rud a dhéanam nu tá a géirí bheith go deas chum héú mar sin ná éimeríidir chip saanamh.
0: Goáling. Agus fao láirtá tá ciná fiags do chapter an I'm sure agus pansairlin. An bhfuil in ciná bí ar le a réíonn tú agus an I'm sure go bra mar seo.
1: Stoi go bhfuil, má bhí a caiint bhfuil is dehabpla. An lona bhí gom chu a bhaointear in neomhí me go thugarráil agus is brálam sa salaadí sa saora agus tá cúpla salaad a déana go hana bhinic so smálam mar bhí mar caiintear cuscos is brálam héanana cuscos agus beáín so chum níos cuscasán agus gearm suas cucumar agus trátaí beaga agus na trátaí isná sin rutáhah cafar iad chinna agus iad ar an ar an bhain fós mar bíonn siad a bhád níos blasta sin taptip agus iad sinnach ar a dhearra suas beagáín feta freisin ach bíon blasar an beagáin nuair thugann sé an fada leis a feta mthóm feta gearha suas ina slisiní beaga freisin agus síalta pomegranate an sin agus idir fád a mheasca le chéile agus déanam cinálaíon dressing le sú limóide agus óige an ééis sin anmhil agus salan agus peber ach bíon an bhlasir sin bhí te chodáas agus a ríos de sláin tú ní bhhinn tú ró chrám ina ní bindíine caiint ar barbecúnas mar sin ar bhíon an aimimsúte ach bíon gcónaí canálín ní bhhim róhhaí go barbecú ché go bíonn sé blasta aíonn tú ag go mór a bhlaí ó bíon tú choláin ach le salé deas mar sin an sa bíon go réiteach sin agus déanam cean eile le le ó tá má chuid gaiile ar fad imi cálamtíí
0: na bhíisina
1: Bhíisina ó gur maigad so chur bhíisina inisce iad sin na hócaráil iad do bhaintach ligan chob fúrú agus an sin gearm suas beagáín beag onún dearg má tá fáir ach sealats is dear mas féidir teachta na sealats iad sin na dheara go háán Tani aberméis coil stoi fo ní fiar agus an sincurm beagáín beag miontis is te an freisin agus bíon te sin go deas agus tu go máile se cuscos agus do ra a fiol an immer sin a thir leis sin so in chu a gá se cín rosta sanan agus bhí se sin a gin le go heile agus bhí se go háil an ar lá bra saoire faoin air.
0: Fi mu sin go háling ar fad agus
1: ja vi.
0: agus tu ag dinnneh sipadóachta a bhí. Beidir gomén tú beagganí nístriamnta má bhíon tú ag duine sipadúirta ar an éánach. Calí na tosiíochttaí is mó a bhíon agat, bín reinint duine ddíirithe ar an timpplacht nó reinint ddíirithe ar costa ar nóí ar an mlas an bhí ar asúlacht agus a lehéad, so céirar mí tú ag dúú tú féin.
1: Stoi blas mar der tú blas. Toma an pioch stoi Mariaall er na turhi gohorid. So bum ho bin canoli fannig ermse matar am dinna hiola honna siuppe er ma hon. Mar hapla ma toma siola dinna le banana mm. hinna chom. I'm like, oh no, cyn faes banana, dwrn si da baile lo.
0: Mar an gina.
1: Má hagan si dohá le banana agus é bracha le bricíní le ní bheith é vast go mar a lehéid Tá an an fiideach marghealar na bananas a hasrálam Is bralam rudí a bheith hóthúr agus is féidir stoi sin an sinna tosíochtta smúvíí go so tá me cinálín a teige mí an muinte sipin is na féchantarm agus ra och an bhain se bí le bí an chorálachar me lehéid do má hen tú chofáda le sebáine. Agus bro these na krishnori be a tolt like hole like a vihemrenkian anig an treifse is fwyte stoi sin a rud a stawach di chom agus ar chan sin stoi blas agus rudi a tog a das mar is chom hein a vihem a siopadoriach di an chud a smus an ime giri din ir bit hos a bach me hein agus smalam a vig a das chom hein agus rudi elen o dahar me stoi nir vihem a ma ye a gore vihem a fwy chion a her Ki bei bolskerach de stoi fwy rudi lo fat agus marsin. Ach couple blin o hen hulda me o dinner rama morlo aganam. Gur canolin like breig a vion agus nach wil na rudi sio lo fat gamach a jenein her marialder an siwcra ta onta agus ni lean in siid tu agus marialder sin ich yn thiw nis mw bia. So fi mor like, okay, beidr beidr agus an tam sin da hama me gadi an banya mar hampla an banya smw. A banya atá lán banya abrís, nás an ceanna bhfuil a ráhar buinte mata. Agus tá sé arna cintí a bear an nearna bh riomh, mar tá má chun té a bhád níos deise, agus má thugan tú na chum té in is leis a lófeis banya. Och, smór a dí má a bhíon sán. So, full fat all the way, nair hagan sé go banya, nair hagan sé go yogurt, go hórid na targí deiríachta. Tá má go mór a bhávar, full fat. All the way.
0: mm-hmm. Yeah, tashi simul. Feckle, ke an chunker more shin of yin like the troke dishin narauna yen and dini nachman.
1: Oh, gone doubt. Gohard is cleanin magus me. Och deig nu marshin, dumpin me go home alone and ban your skin magus marshin. Magus sure like be lean vahum too.
0: Yeah, tashi simul. Agus éín an sin ceirvé an béile ab air bhí riomh agus, so beidir ra sé haar lár an éing céir a bhí a gasist.
1: Sin ceistá an béile a bear is hí riomh a gom bom bom bom bom bom. Ja bhí me smaoine ar an gaanseo agus tá sé dechar chum béile a bháin a ranú tá cuiidirna go bélte difriúle a bhíagm. Well is go rud is mú a cheas na máchom agus ní béúle ceirt atáin na éonhar ach tá go mór a bhhar bad cáise. So sto ar is le rionn se sin go bhfuil me i gaiirí a níis ach bhé níos stoi go meach níos mú sceíní am do meng se go amach le haid bad cáise nó mar a bheith se. Go amach lei béle mór. Má hé amach le haid béle mór is sprá an bí idálach stoi agus tháiart pizza pizzana a cén ára atá pizza a gom agus bhí leihin si gom san idá agus an pizza an definitely bhí se sin san íochtta. Is a got stear a bad cá se bhúil a bhí coppla ceanna bhí gom a sprálam neidir rá sríomh in Sheridan's cheesemongers in Olive. Roid sa Nicholas agus tá tin andul in ar de staire agus tá ní bíalan na stoíoach cinálín bar fianna agus cáise agus ní lena chu meán bad ach sin tú sios agus feint tú blinneanú budéil fina le cara leach agus bad mór cáise agus little tu níos jazz agus brisky das agus ruddy marsin agus nahain rudd a vlasha a das mall agus sprawl
0: yeah. Esprish on yes agus could just say a rind to come up
1: well fiach sé go deas é a bheith leomhé gan é a
0: réint agus é dín ar deire céir é an béile a ran óád am meá ar rahan bhis mar sin raibh cuasa príomh cuasa mé seo joc má bhíonn sé weit agus an áit a ran óá chun é bheith agus cuma
1: ok Kest anva during is bra na kes na Dari rapira to ma gomor da vola. Okay, so rave horse bowered kasha. Tigam gimme and dini ga ishe ernus milshog ach tha ma giri ma vard kasha vehigam agus milshog. So shenan rao wa ta dain tigam. A day of duch biog bu ismalam hain no snua arisha tha takas duch. I go my hail a fioch masu so and McCabe actually and Stuart Hor of year if we've law. Tha brehla eke erin stew law dig the eye run, agus tag and movrehla erin torn a law dig, agus viamer scan on u if we've law snilly hintashin, agus er movrehla dirtinum, agus me to go champagne or the brella. Agus to quell me no story bader curl in your prosecco near where they gonna start you. Oh no, no, got to on champagne character. Oh, start my pain. Wow. Yeah, I know she is in love. So I'm leaning to the right, ni lau na hamvi and chakata gus I'm leaning na budgeil champagne, chiano champagne, gus a champagne getting out. So should the rud chiapago will na tiarshis la harigid Neil May. Ah, so being quig a euro or budgeil fina, ach like you know, diasing fish fingers and chat and her father every dumb I'm craig a euro veha gomlish and we champagne veha gomer mover hello so gomlish gal shinshke a father la rog me vinyo bug champagne a gom lemma varad kaisha agus in shin lahaigam like a free avela canolin eish gistoy sprawlam an antiesk is comalam king canol eish beidr eisk yal the high sagan so beidr monkfish new hake new Ainhio Marshin, be better eask farige gyal le hanlin dasegan agus troti bugge roastalta agus yeah just glossary dasa ura nach will anomarca cooperol dainta urha marni madam near image he'd soggy marshin crunch jazz he bout al dente an ishin adurshin shinne a free of course agus an shin vea spos am a wulug fecan tu like a vilshog so a story on Vilcho Gunshin Bajor Koffer Uchter Evahan Kibe Uchter Ur Nabaklish UCT new Kibe Kibe stuff Braga Kasheva Ur so Roger News and Tiramisu Rud on Sever Rud Das will Rian Shakaloid air Achnauch will a number of Shakaloid down a hundred so Japam Gaga Hamean Tiramisu around you, Agus and Chin, Espresso Agadera.
0: Kahaling or Fad, feeling chishin on the ass. Agus, the Mephon and Rainu, clean out graffiti that I had in Kahaj around Oha.
1: Oh, we're in a spion and my hach in. Spion to my hair, lean a green at mask for it.
0: Yeah, go hauling. Agus, Dara and Chin, be about to bug a quickfire agam ditch.
1: Oh,
0: my tattoo rail and high.
1: Oh, my
0: chain or cafe?
1: Cafe
0: on shin brick fosta. I had on dinner, no dinner than brick fosta.
1: Brick fosta done dinner.
0: August, snack in a millish, no salcha.
1: Salcha.
0: August, can we or well at the Ivica or margin?
1: Poacholta
0: and then turhi no glossary
1: turhi
0: im no ola aloga
1: im
0: I guess is the villain no berlath on beer
1: ooh is the villain
0: I guess kesh special to ditcha the mechers round in milshog no board kasha cure the vech agat
1: Oh, come on, board, gosh!
0: Well, Germila Magus, as a Glaritum, Aideen, August, the good scales, August, Dales, I rent them. So the bug means Camila. Agus sa fog mi slán am mata geni agurí dat a jagfa lat no. Nís ma óleis allach fui vlog agus an cynnal abre vín agat Mariel cuasí náder agus ela cohaid ar chuirdordol.
1: Stoi an ballachchas fusle tetherm ná ar Instagram ag blohanna fiíána. Nu tá tacht éasca ar pressin ar Twitter ag as ADOT.
0: Fricha. Bankar míle máchas fa fugta bheith ag leir tam inniu édín.
1: Á, hatan sé go mórle am a hir gur bhaga pein.
0: Le buintas asach de bheith ag éiste le scéalta agus béalta an teachtain seo an seo ar radio na lefa cé sa sé Pca Car FM. Tá si legam gur bhfuin siomh tanine bhs nó chórá le hédín an teachtain seo, agus ba méráis an teachtain se chuin na hícantar spéisiú leile. Slán agus!
2: Radio na lefa. Cuisle na gáireach.
3: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus ó gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lumsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifa, cé sa sé Pánca Cathair FM.
4: Luan Gahina, Biggie Lum, Russo Sheridan, Fis Fasa. Mirena Kaintia is Kyol, the Lucht Hulter Nagailge, Im Naklia, Agus Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Biggie Lin, Fis Fasa, and Shahar Radio, Nalifa.
2: Radio Nalifa. It's a she, Punk a car.
5: Oraha a give blood punk IE. By Ashtru Fulla the Yee are huine the gach cahar ogin a gaha vor sale. Ach nilach tree von gade than deinre in a nyontori fulla knivacha. Toshe eeska ave the yontor. Tour court give blood punk IE, le folamach and wiltu in cholaha. Nukur glee mila ocht gade, a shacht a tree a hain a tree a shacht.

0: agus ben agah an sin sahín le or an seci little beings te bhgé seo le hallláir a duna seach ní seo radioú na lie agus bemuid ag siúil siir an neisiar chláir an lá inniu hiag amacht anspéisiúil a bhí ar siúil heir an jeú seach donon sin i me foriste ben gorád am nóshe vi sa fihe sé aní hir fad a bhí an chéhíime ar agus formaéis ar an ihe an imachtaíon a phléid le bonnathir nóos Tommy rua ó caníile formaéis fásta coppla ceoltarí a bhí lethair ar an ihe chuir fao aigeú cluní sibh in seo an níis ó dahíí ó marnein ONM osmas Catrina ní Gribín agus Stefan ó Luchran de chuid thuúirtain agus be sibh cholisteil fásta ó cuaáin de barca danne dareaaltar í híon ar nua in éonheocht le chiitiitiit Rob Mulharn seo agah vanise. Is me sé cearna ciile fó tá anseo inniu a me fuiste sa Black Box ag gradam nóos. Tá an teis le daí nó ONM mar is far éníir dé mar táúnais.
1: Íach má gur má head ce chuilte.
0: Ag breir fad am bhn ceartach mar agur bheith seo an céidir deit bheith gradam nóos.
1: Is that?
0: Agus te trí anim ní haim feitir gar lasíoíhé nachtuga.
1: Tá albumm na blina alín albumm na blina agus nó hechttaí na blina.
0: Íonntaach ar fad agus fan an darna albumm a scríú tú?
1: Jaasa.
0: Agus solas na geala a multi gidirí pís intinú maidir leis an próé an albumm a chuir le chéile.
1: Thusa mé sulas na geala nó a bhí mé lethréchnaí le mochéide albumm tá aga ar an tá mé fad agus bhí siad. Ítoch éagsú tágla ar an táar fad bhí mé gobhar do lostíe éis le ar fa blion nó blion go le agus sulas na geala hána sé le chéile intach sciopi bu mé gúí an talbam is self-referential agus cinna daon agus dlú a scríb agus tá intachsasta go an cinna ruúd sin déint am.
0: Íonach ar fad agus istóhfuil agus tú éisiúint ceol don cí déir cin gur wahí tú faoi pobl na géige agus an daidirú gglaisiid leis an ceolagan.
1: Well, Tá aontachsasta bhfuil mo ceol in íomheith chaasta ar radio na lifa agus radioáilte chum radioáilte nóair a chuir mé mochéad agam amach. Thg siad san an deis gom goil agus agalú dhéana agus bhí sé sin just ionintach jazz agus táhacht do chum agus inis tá méid áhi an dainar an bhean seo é leir lása agus in iheith leabhairt ar adra agus airfis fása ar radio na lifa chum tá séintach jazz beag leirt le daoine fao mar chuid ceúin.
0: Íonintach ar fad gur mí mai agus bheir san ríir radioú na lifa agus cí de an rathirt nacht.
1: Go mí maithe.
0: Tá Johnis le buúirí ó an daheangaach na bléine cuaáin de barca agus hití ceirtá se bhanéis a ceirte.
2: Tá go má rinimid é ar son radioú na lifa mar
3: ógalí na lifa
2: ógalí na lifa.
0: Agus is é seo an cíad gur adam nóos tabúteo go hína cuaáin.
2: Sé, tá mé ar bí Tá seo sort is sean scéala do rab.
3: A bheitidirú na tanm sé.
2: Seomra lá leráad a méid rab ach seoma cé
3: seoma daracin as bheitidir se.
2: Ach tá ítamsasta agus tamirte ar bís.
0: Ar thula mar rala fásta go bhfuil si le bhar ar náirda an rih deirí na hiige.
3: Ní
2: na brenimid bí áhrú intine agus táid chun ggó be a cab.á be ar dáte ar deire agus táid ggóil réit ceil nu a spáint chohana agus tású le go an áise a daine.
3: Bhamid sé dhéanú rudí uúhain?
2: Well, níl sé uair dúinerá, but tá sé uir an a dtíad eile.
3: Really? Ní a gom sa brmhain sinnneim an át?
2: Ó nó. Ábair sin
0: Well cuairdíos lem as an orte bhainte bag atí seach agus tambeag sil go mór le bheith a lear ardá an éisiar bhil.
3: Mí b buna le an airda?
2: Ceirt? Ó nó
3: gotí?

0: an islam na búteúr orrá na blianaine os mu dimartá tú máúéis?
1: Je go anha. Tárán ar nachfuil roirí agus ide tan éananachlumm a ruúhaseilach tá sé go de an seo deta.
0: Agus seo an cíidir de fé gradam nús.
1: Céad?
0: An é seo an cíidir de fé gradam nús?
1: No, seo méidirgur an tríú ní chuonlam go ddíach feisií. Tá go donna a chuoine bhar na gradam a tho freistal ar mar tá nómadá nó níl go ní chuoine, me tó an tríú ceán do, meam segur an tríú ceanpa.
0: Níl céir sin ar chuirbí. Agus meiste pí intúin faoin próéis is dóthe an órán na scríú le roirí agus ruú honítseil.
1: Á ar tá bhfuil do fumuid teachar cíos ar feidir seachtainna kilohhatáin is dó ó cé mí a bhí an teraór gáhdíí an hinna mar sin agus just chasamid tafid ceol, hí géige ag mis agus sémas suúdaháin méidir seachtain na níos sin le nícepe is an INEC ach is chuinlam, Tús a thuispáint go sémas ag an gig seo just seaachtain dargeanna runna me a tafid agus bhí sé antóciíob, so tá an buíochgur an de sinna agus is card mór mid mise agus roií agus iad just chasmaidir chéile ina sir, bhí seannanar mar iad a chasmaidir roií a gná ar nát agus búmid a chéile tepe agus runna mid a tafid a sin.
0: Íonntaach ar fad agus ar roihí set áréid agur an sin lassúlahain ar chuirúín bheithsúla níos móga a bhacinn seo.
1: Cínte é ba chóirí be tá go leirtíocht ba ahrú amach chud ceil tá i g gahrú ceolala chéile me go sémas fao láir, sa tá sé go deas a bheith gobar a congrach le duna mar sin a bhfuil ambeon cinál trialach sin acha bh ar gur experimenting ana so. Bhí a bhí treilmid rodí nu an anot agus isíomhan an rudé tá foiinna bhéhsú rodí nu a seil agus a bheith oscóir daoine agus an nána thoir chuig aphobal tá an bhío cha sin.
0: Nníortha go bhfuil mórra an dafu agus tú an da chéhín phobal a bhharla leis an ceáil beidir agus poblbal na géige.
1: An tá éagsúlachtáán na tóí ach an rud tá béim amsa ar an chuid catí gon árán commas an gaiirgetá gceis nu an béirla, agus measam sem má tá fuman í cinná catí an. Meála tú anádrám chu an árán agus má tá rudí trialach nó spéisiúil nach chuil cloisteíag daana fiú chuann se sin an dárám ar do thuíomh sóis.
0: Is iontach sé cléiste.

0: Tomáo anis le futúirí mór an na hithe albumm na bliine fan an na bliine. De martá si éis si bhartá?
1: Chamuid go hála ar béis.
2: Arbéis fashion
0: Íonach ar fád agus lu sem an chin agus se bh ardán an cíad gé si a bhí go bh fé na geala agus ardóide teisi b fellú ríis agus ar ceú deú brechasáú mléine istóthe maihíim si bhil le istóthe mór an naní forbert sa cheáil géalagad ar an dálan.
1: Tá sé dáreid sé just gagur na méid alltóirí tá aíthe fiú an sanránach sin, ba go gginálta tháinaige seo tá sé dóreid sin céidean atá pointte maithe muir i cruthú alín agus lei sé agusána mórúine bheith aimnethe más na hatóirí sin gan fiú éhain sin ó dóreide.
0: Íonach ar fád agus ar nuad a ag mór pointinte mac a goh stoha nóirí is fásta agus fádalm omlan chutha mac a goh. Meiste pí ar eilen é faoin proé sin agus san albumm a chu le chéh.
1: Proés anú proé a ggén bhí sé cinenneal tríidir chéile an amna chéos proé a.
2: Hannig
1: sé le chéile spústa deirnar ahaslí chumid set le chéile de fé na geala an céidir le gé deid bommate set éid bommate dheanana. Agus am sin é just na hána dúús gé hain le chéile agus alma cruú agus sa deirú mu se le seanócréim agus chodí sé sin go mór in é a spústríthe chunééis agus snáas chunééis agus é carach.
0: Íonach ar fad ar sil go mór le bheith a rí se fé na geala am léna agus sil muine si soltá anú a dela an ché nachta sé talilte go bhaith agam. Anislum na Tommy bre, Tí mar tal tú buí an isisscoil ní mór airt.
3: Áhil gorás ggóil faisiúar amach. Agus níl bhil just a bolson tá bol san áid go fáil siú héta leis na gradam. Deir ar seo ihead donna ceoltarí, bhil sé chu na ceoltarí ar ardan sé ceilúú aanta teanta acu an áí go bonach agus sin gur slúin níos mó seán na mar bhíle cop blion so stotha ghfuil de ra mar a bhéon an ceolgéige tanna gradam gurú níos mó fásta agus intasása leis naíhe.
0: Iíach ar fad agus tuim se fása gur bheith seán ar a dismú antrealcha riú.
3: Siúr ché agus sléirhéh sin ar an dulhan cenneta dhéanamh an ceáil sé sílam an nuirí goéisú cese goéisú níos mó ceáil géalaige níos mó anrálathe agus sinna trochtúil ruí gáil mar sin beh go job níos deú le déanamh na mátraí na blinta amachráin.
0: Sinna go tíireach agus cé go bhhar go tíireach is a ta gradam nóú an ádanais?
3: Well thoí mar an nearras chéan an ga ahélas a hacht, so tá nearar chéan bag na fihe blianaar an nód ach breise agus déimléna so fihe cuaigé fihe séé. Hímid á go maiid ginn is iris cultúmid ar is ceáilmid tá go maiid ginn beidir tú chuna gradam. So tu gáil breis agus James Lena agus bhil an méadú agus an fásatí é heachtar an ar áil an ceáil gegus na bléta sin sé doráte.
0: Cé mar is cinnte gur bheith ceanan é mór amachtaí fellir na ggéige, go peidir ceanan amachtaí ismú a féidir i ceáil na ggéige. Te agsúil go bhór a ríte sem bléinte hogad.
3: A bhil go mí maigus a bhéon seáhil sé tam le ag gobar sa gcót céarna, Tá sé le géirí cultúsaginn agus poblsaginn a chuhan cein ar an radioú agus an telehéis na main ag le tan ceáldarna i gríí ar an hebre sin an obair anamid ag nós, bhilúid mar chodás mar sin tíarta ta sáasta agus is anar a bheith mar chodan don fphobal seo agus a bheith a chu leis an fphobal céarna.
0: Sin é go tíirdaach. Dúthe defar a smóúthe idir na neise agus na hosí sem mac.
3: A dúach an líon ceáil agus fása beidir an céan. Golóir an hanfuil an céad beidir trí cear bliana sin níróon cinne léirú deantarthú mar is ceart. Nais bag na gach an freiil is léargur anhearnúéad a tíh si studioú go léirethirí a gobarthú sin defar mór agus sé mar dúirmaid just lín na anrálathe táhád níos mó carlaí fu leth agus tá sin take achan.
0: Sinna go tíir a gur mí mai agat a spellir an te agus cuair is rí naché.
3: Gu mí mar héon
4: Orthe a giblood Pcaí. Ba astruú fula de dhí ar chuine de gach cethir agan i gahabhór saoil, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith a dionontóir. Tuair cuairt ar giblood Pcaí le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nu chur glí ar 18 géad a 6 a trí a hain a hain a trí a 6.

agus ben agah an mír a hafaúgan deirú seachtainine thuús a gradam nós i mefariste agus be PCol a nuise cléisteil agah ó banna na bliine agus albumm nuachéol na bliine ar 9 se a bh neis PCol de chuid thuúir dan.

0: agus ben a gibhann sin ceileach ón albumm sin éisiheag thuirtain a nuirí goirí leis an gradam albumm nuaiceáil na bliine a bhui a gradam nóos ag an teirú seachtainine agus é san ar nu mar banna na bliine ag gradam nóos fásta. Bogur réana is a chláir an le inniu be si bh cléisteil a níis modulation ar a bhí teitiim a mac ag foram GEDA sin an airm am inscinne chráíoachta agsúlaachta agus ciimsíthe agus bun cógáil a bhí ar siúlan na seachtainine san a bhíheh an seo a mhuiile clé agus be bh cléisteil a lenn bhíor seo ó Ronan O'Donnell a tá mar comisisin ar forbartha main leis comisisin na main All maideach a dúmí a é marcréalta ar 9 a gin híann anseo radioú lefe scríúneor agus fila agus éise i món play panel ag an imach sin agus fásta ó mréad na gaan buanateir forbartha man le comisisiú na main. Tá anseo inis le runúan ú donla tá mar comisisin neir forbarthe main le comisisin na main demar a chutí le.
1: Íintach ansásta bheith an seo agus ansásta bhfuil réún lifan seo an lá freisin le fearre ar chósaí agus bheith i breanú a méid sa tiiti amach san na mar chumaráide maid le chósaí chomíochtta inscinne agus sin ar fád agus an táhacht dohaas lei sin go na meán chumaráide in éan agus méid tású le aine. Go misisiú na meán a bhaintach maid seach níos táhachttaí na níthe tar siúla hanahéin agus na níthe atá an tionscoil héin ag súil bhaintach maid leis na gnéir seo snubs na blianttamachrú.
0: Sin é go ddíireach agus céú tahacht agus atise dohan na dearirí agsúla seo bhéarnar dá naniu.
1: Tá se an táhachtach mar tá se an táhataach mar ruí mar seo fechalach. Go bheith hí an dulchan cí ar siúil go minic agus mu a caiint fé cuasaí creaaltóireachta bí a caiint go minic hí lech féchanna locht éisteachta. Tá rudaí bhád níos leitne agus níos dehne ná sinna gceistú híomh na me chumaráid a freisin agus maiáir sin sinna fá bhfuil láin jobh chutáhaach go bheith fi gohfuin níos múna locht éisteach agus lech féchanna gceist. Gohfuil ceistní olhre a bhhaan le cuasaí Iilande, bhhain le cuasaí damda, Wallens le minlí daine víns fi chos, daine víns fi hrú, daine nach cluister, daine nach vector ar na meán le aróhann agus go cheart. Gofuil deis iléontí mar seo a méid atáisiúla chucinn cí agus tháinig muid buil ó grúpií éagsúlainemh a caiint faoin méid tarsúla go héanamh na meán chumaráide, agus sinna fá gohfuilte sin táhaach go bhheiceach agus go ddíoch daoine. Nach faoí lech féchan agus nach faoí locht éisteachta bháin atá sé seo ghfuil se níos táhachttaí ná sin agus go ceistan níos leitna mad lei an déon lechas chuchan cí na tíire chuchan cí na sochaí goil sin ar fád táhachtach freisin.
0: Sin é go ddíireach is tutha agus muid an seo nniu tan airm seo dehlíon ar ádanis Más tú bhfuil chutí fiosú hiú agsúlacht na main.
1: Síílan go bhfuil ach mit pí a fada an spruc a hetín túhaintach. Mar hapla hí sport éan ar ball ar caiint faoi a méidtarsú híh cuasaí inscne i sport bhemuid an lohanrá sin agus is léir óna figurí nach bhecin gohád ní smú le déana. Sin ráte mar a bhí an comisisinar Creachan a rá hí trícha 10 míle duine an tro sanna bhíhe de dúna. I breanú ar fuair an rugbaán na hhéan agus détí breanú ar sin ar Virgin Media, so is lé ar an áiti chu go bhfuildul chun cína dhéanana a go generalta sílim gur cha leanúnach a bhais an seo ná cheart na maidtí ligan lesrá go go leirlór le déana. Is chuice sin atá comisisiú na meánán sin cean gan na dúcháin atarún mar mar chomisisiún, Tá sé rátain ar srátééis dún hain go deting muine seo chu chun cí. Ní ar wathe le muthain ach ar wathe le gomacht tíhear go na meán an éan atá fullán atá éagsúil i ghéanas onadíocht ar an bobbal ar fad. Tá sé feicián i dtíortha eile in áitichaí nach níamtar onadíocht nach níamtar freistal ar phobal minlaí éagsúla. An tionchúir gur féidir gur féidir a bheitige sin ar thiarar be. Tá sé táhaach déan sé céal tá sé leile rééisún go meach freistla dhéine ar rúpií mar seo agus sinna go bhfuil cuasaí do le bhehs ach gomuid golóir le duna fós.
0: Sin ddíach stothe an bhfuil aon rud a cheas am achteid go dtí seo le lena céint naniu.
1: Istóí an rud a smú chuir a bhaire ná an dóchas atá sa seomra, agus ní aspa dóchas nó é dóchas, agus is féit lei sin tarlú an éca nó a bhhainn tú ar leharmid fi dulchan cíine tá dhéanana ach bhfuil bailach fada le gáil fós, détí bheith é dóchasach ach ní híine tá tarlún seomh agus tíontá sa seomra, Tá dóchas se seomra tá creún sa seomra. Tá tiiscinn sa seomra ghfuil op le déanana ach tá ddíchas agus tígraá an gnéanfar sin, agus sin anrad a smú stoilmsú a chu bhhaim sanniuh.
0: Gu mí mé agan as bheith Lordland seo radioún lefa.
1: Míle fáidgur mí hat.
0: Anislam na fellla scríúir creaaltar ar go dtíon agus is tuthe an ilimiúile ala maideach tú bhí de hatú.
2: Tá go bra ceir chus tá tú féin.
0: A go bre ar fádgus bfu máán soltas an leis sin ceí mar le. Cían é grú se bh mar chuid de panel ag imacht có simú lei an cin seo.
2: Caim rahí mé nervhíseach ach bhí sé simú bheile gachíí eile intacha agus just a leir fiar taií sna má agus taí maithagus na drugtaí chumá just a bheith unreach faoi ce mé bhí se anna spéisiú ar fád agus bhí ga chéine chu taú linn chumá ó bhuiine mar antáile bhs.
0: Íonntaach ar fad agus ar nuad tatú lé leis na main le neart blintanais. Más tú an bhfuil chuirsaí ag forbert ó hiú an agsúachta le blinta bogan nuas.
2: Síla mé caiimh rá tá na creaaltóirí tá agan in éir le de anjab an éagsúna chur chu cí agus tá choí spás an le ferbertí anversion agus fé sa chur leis agus tá ruta cí agan na lé le fém faoine an conscious bias agus ruí mar sin so tá gachéí déna éocht agus just leidirrá.
0: Kinse an bhfuil rudidir bé methe géirí feil is do blinta macroúin a bheith an an forbert níos mó.
2: Síún gothir Beiidir ó haimhann teaga de go mbeh sé sin méidir oscailta do gacinná duine bheith gobar leis an teagas na man, nach rud é gur caiú bheith lífa ann gobar s na airáilhilge na mean agus just é bheith oscailta do gachéine mar tuúm go mí na NTA denmh golóir can atréál do rií cosú le scéalta seis. Agus just deis ítalché de léirthirí nó stóthirí úsá pehil go táú agus bheith gobar.
0: Íontach ar fad agus tú in seo aniu agus is tuthe an ruid sin ar siúil an rudidir bíú cheas am achtait.
2: Caim mé rá bhí si just íltach i líar panel a bheith gééisoach le safety creaéis chumá agus tá sé chotáta go sé sin le mar tógra agus tá daoine cinnátócha leis agus á úsáid chumá san Airláin na halíonna agus na man chumá agus just an cinál dúisií ab céir sin a bheith an rií pe áit go dagan siad we. Agus go dtic an daoine na eisrá stiú atá go na lé tá sé tamtach.
0: Sin é go dtíach gur mí maigadgus mar fáil Lordlandniu. Anislam buanaúir forbar hamáin le comisiú domáin maríad ina gaan deirta chuí le.
3: Anhá agus tú féin chunatá tá sila an ghil tú a bhain soltá san lei.
0: Á cinnte agus annaachcht ar fád atáún céhí mar lá agus bhil an ceirrta mar agur be seán darna bhlíon de seo bhéar an ádanais.
3: Sinné sinné go dtír tá sra de trí bliine i gceist agus é seo an darhlín so fé blianaháin eile faoin stráéis setá agan fuiú láthair.
0: Íonntaach ar fad agus anorna ghfuil mór an deferán idir istuthe cógáil na bliana seo agus an cinna bhí an nuirí.
3: Ceapan go bhfuil in áíire mar is féidir linn tógáil ar na córáta a bhí agan na nuirí agus tá a lán rudí darfacha atáú fai láthair nathair cintatá spásan sin le fios a chur ar chusaí ach ceapan gohfuil difriocht darfach ann in áíir mar tá níos má le feicáil imimethir.
0: Cidé an rud a smó a cheas am achta faoin leniu?
3: Ceapam an meascán de cúlraí, de gcuoine, na hagraíchtaí difriúla, freisin postanna éagsúil atá ag daoine ísanna éagsúil an meascán ó haobh sinnda agus go pásanta has panéháin amachtam bhí mé ag phlé le panéháin iniu agus bhí leagse sin béim ar dini atá a gober snamran agus tá coolri eigsúl acu san freshen agus vi deish acu a quid scalte a reint leshen slua an shutin you agus capan gwil an luach a gesh leshen mar tugan sé deish de beijer scalte nu darkacti nacwil reinte gohondil mar sin dum sapart gaparsan to vishishin an special mar tami treish atna akur ar dini atá an specialte agus guim gacra ar hu ar fad amachan sa
0: Kin se. Is tuthe rudaheasmach do sún le aniu na is tu a ghfuil saohí na hair nag ahrú agus más tú am bhfuil na main in air nag ahrú leteach leis na háthirí sin.
3: Ceapan go bhfuil, ceapam go bhfuil le gglochan na rudí seo reint am agus imthm táid adul sa trocheart. So cinnte tá níos mó ahrúthe le tucht a ceapam go bhfuil go bhfuil siad ag tarlú agus atá mid a leirt inis tá ag smíine bhar na chlár na éagsúil a bhí á phléniu agus ar an radio, teleís agus fiú bhí ceisnú go a leag béim ar chusaí digitach agus an forbert atá ar sin agus Beiidir na deisina a gaan le tuigem go bhfuil agla áirithe an sin ó haimh intlacht thega agus tá si sin duan si sin cíal ach tá deisina ann comá istócha go bhfuil an táhacht ag baint le an chuí a bhhanan mid úsáid as san an technolaíocht sin a ceapam go bhfuil na airithe ag tacht snaán comá.
0: Sinna go ddíire gur míle mé agus bheith leirt an teirrá dúna lefa.
3: Láfáilte agus gur mí agaibh.
0: Agus ben agah an sin an air a bhí teitiach ag an foram inscne chorámíoachta agsúachta agus ceimsíthe ag meisiún na main le lin na seachtainne ag an a bhíh an seo an mhuiile a clé. Tá muid a bhah nóhair taiiche an leis ag deirún chláir seo an le inniu, ach mar isráb am óhairjananta leh be an seo ar radioúna lifa óna d dé go dtína híon deag de luúin seo thugan. Eidir an dal an fáinna ílan an teagé se le radioúna lifa háan deirú seachtainine an nearar chléir íontacha le teach i dhé. Agus mar isrám as rud a ghfuil an teaghil a goh deúlan an seo ag radioúna lifas féidir scéala chu thugann go ólas ag radioúna lifa.ai nó text nó WhatsApp a chu thugann go náid a háachta sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cethair. Má a fanarh mar James siúir na main socialtas féidir teachtarín mar isrá ag radio na lifa ar ahan airdan agus bé na mína a le pléite ar chláir an le inniu ar foiilegain ar na hardain sríthe sin SoundCloud Spotify nó pe telamén sa gééis seach le podgréaltaí de gra be fáil arthú an sin. Fáici mar sibhanéis don am a lethir le pí ceáú Bell X1 seothagah blaim.

0: radio na lifa cuisle na garach.
1: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Dasgiele de UNADT. Ha dontas fun of TSEAI nis mo agus nis farnish. Is feder la dontas oilinish de horse agus de inoga agus tuig uskradu de rede hele. Swas le 80 euro an eigen durish agus swas le kedavile de inoga kazule katian sa. Agus ha dontas fun of TSEAI ditcha homa. Na ful tach nis kumpordi nis efach dula o hef fun of de agus ha volig arigadart tilt a gut. Kurish dacher yontas inov. Cuirdigh úsráda heb fuinneamh TSEAI le takeíocht ó rialtas na hÉireann in cháilitheocht tíirmaí agus cannéalacha i bhfeim.
0: Beiríú na lifa. Cé a sé Pca cair.
3: Tíomh chuirda gail agus fáilte roh chuig ro breise lomsa imar na Robbín. Chfuil haach den cosam ró le os cean gá céad seanra ceolir. Pé seanra a peocan an rob béimead ag éisteach leis agus i déanamh plé faoin na star comá. An óhearnach caiici se hin, bhí mar ag éisteach leis an snag ceol agéad. Anseachtain seo tanra hééis an Indítronica a fioca. Is seanra ceolla Indítronica a bhascan cúpla seanra le chéile. Indí d'ar nóí ceol electronach agus an sin písa rock comá. Tan seanra gafala séis pop agus ag measca sin le meon DIY agus fumana electronica. Sa bhir le tagan an tanam indi ón vocal independent, agus sin a fágúil an meon cinál DIY agus trílach sin sa seanra. Hánig an seanra chan cín sna nócadí, ceoltúirí ag úsáid fumana drum electronic agus synt le hórlaisí acústach. Cianta na céad bonnie ag fáilsú sa seanra Stereolab. Is bana Franca Vratanach iad dainte sus de vert, Letitia Sadie, agus Tim Gain. Tugan Stereolab agus an seanra Indítronica inspirad ó seanraí ar nós Krautrock, pop na Franca, agus snagkill. Muidig tosú an chlór inyo le Stereolab. Wehu siú de nis seo pack your romantic mind ó nídeg nócha trí.

Sin pack your romantic mind of Stereolab. Lu a galir sa seanra indie tronica. Technic úsáidan an seanra go minic ná samplál, séirtá gceist leis an templál mna chula tú faoi hena. Ná ag déanamh tafada ar fum aigen, déitidir si bheith písa ceol nó séis aigen, duine ag leirt bísa druma, fum an nádor, agus an sin ag úsáid an sin i bísa cuma dúirta nua. Tain an technique seo siar chuig na carcadaí ag an am sin bhí ceoltóir ag déanamh strathú ar tracanna chun fum nua a chruthú. Bhín an templáil úsáidte go minic san Indítronica, bhana a rinne seo go minic ná Disco Inferno. Éis leis an templáil seo anois sé déanta ar fum uisce, bhuaithú siúd ó ní ag nó go cair seo in Sharky Water.

Own album Get Lost, Shin, The Magnetic Fields, La The Dreaming Moon. Wedding Thomas Jock, Quick and Indie Tronica, and Chocton Shut Air Rob Russia. Honig Nartu Aaron Genre, Derer is a Honig Ma Aaron Genre, Dowsa Alternok. Is fo genre é an deusa alternach den EDM. Mascin an genre seo an rock alternach leis an geol electronach. Bhí buachpointe na genre seo timpbal tústa nócadaí agus an buinte sin tháinig roiinte na ceúirí seo ag fáilsú san indítronacha. Níor sé mar airim ag na ceúirí na lucht éisteta a chuig deus a thuile ach go mééis si tócha leis an geol. Junker an rock alternach solar sa cean seo, seo an mana grandaddy ó níag nóga seocht, seo AM 180.

Neu sin grandaí le AM 180 tá géisiocht le ra an lifa cé sa sé pu car FM agus seo ro brese. Choachtain pucham mar ru mór seanra ceol nua. Seanra na seachtainna seo ná an Indi Tronica. Luigh mé an sampla níos lua agus tá mórcháil ar an géad banna eile agus i déanamh sampla ar intí san díhirne sin esoteric sa bhirla. Tá si sinthe le Warp Records agus tá tuiscint an gur bhunig an cholaach ceol indí seo an seanra indí Tronica. Luigh mé Warp Records cúpla seachtain ó hin agus mé ag leir faoin seanra IDM. Iad sin na shínigh ceolúirí ar nós Aphex Twin, Boards of Canada agus na chéad bhanna eile ar an seo an teachtain seo Broadcast. Boníú an bhanna in nídig nó cacuig i Birmingham, Sasana. Mascan an ceol seanraí ar nós Sigadelia, an Rachel Turnock agus d'ar nóí an Indi Tronica comá. Cluisimid wahiú inis, seo broadcast le Message from Home.

Now, sin broadcast le message from home onídig nócha seocht. Lena mu aráig le Indítronaga na nócadí fós agus ag dulhall chuig an tapán inis seo tunscanmh de chuid caigo ó Amada. Cornelius anam an tunscanmh. Deir go hanmhail leis an album seo leis na critic cin a bhána acu ag léa Brian Wilson nua aimtre ar an gceolúir seo. Ó Cornelius inis seo de Micro Disney Cal World Tour.

Sin Cornelius an album Fantasma ó nídag nógus seocht agus sin na Micro Disney Cal World Tour. Tomad gan buga is deach sa fi héú híis sa seanra Indietronica inis agus aíonn rudaí ag an bhainte seo. Rihi seo bhí mór chuid duna codachtta ceol ag fáil siú sa seanra, beag agus cinál nabsblach. Two Pure Records agus Duophonic Records ina Mask an bhana Stereo Lab sinaithe le Duophonic. De réir is an neartaigh cólaachtaí ceol cosúla Warp Records neartaigh an seanra comáin. Thosaigh ceolúirí móra ag fáilsú sa seanra Indietronica ag tarraingt níos mó call ar Bjork agus Radiohead ina Mask. Úsáidam an Steve Idrelina, Rate Your Music agus mé a montaide don chlór agus an céad album eile tuaéis sibh atáilta mar an album is fiar Indietronica riamh. Mána chuile sibh trácht ar Rate Your Music tá sé anuá tá chuile rud cinnte ag úsáidóirí ar an Steve. Tan ceolúirí Commodore agus léirthir ceol Bjork tar éis fáilsú i líon mór seanra ceol. Stán ceol, hip-hop, pop ceol, coil deosa agus an Indietronica ina Mask. Thosaigh si ag fáilsú ceol Luas an Ócadaí agus faoi nám a tháinig an fithe héanúis, bhí si gíirí fuam níos trílach agus leictránach a chur in iúil. Ón album Vespertine inis, seo Bjork le Pagan Poetry ó 2001.

Sin Bjork le pagan poetry ó ngáhíle is a hain. Luig mé ceúirí móra ag dulas teach le an seanra indítronica sa fé héanú is. Bhí an banna Radiohead ina másc. Banna de chugur a ba, Johnny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O'Brien, Phil Selway, agus an príomh contour agus príomh scríbhneoir Tom York. Fog an banna chuig fum níos indítronica ag an buinte seo ina dhiascliste. Roimh seo fumna níos garbha den rock alternach a bhí acu. Bhí mé ar bhís an ceim seo a chur isteach sa seanliste tá scoil póstar ag ón album seo ima thiomra. Ón album Kid A seo Idiotech.

Sin radiohedle idiotech tá dú agéisiocht le radio na lifa céid sé Pcar FM cuiise na carthach anse. Sibre breise agus támad agéisiocht le Indytronica anseachtain seo ar an glór. Thnig a bheoh an air an seanir sa fi haú híis agus chluúig sé isteach sa príomh seo. De bhór sin thosigh mórchuid du na cholachtaí ceol ag fáilisiú albumm sa seanra. Cnúsach Aaron ónghearmán inis dalsigh an cholacht ceol mór music cnúsach den albumm anam Indytronica pop plus electronica. Níháin gur chuidigh an cnúsach seo le neartú an seanra a chuidigh sé le aesthetic an seanra a chur inúil comá. Díis ón ghearmán inis seo meis an Mars le caiis cuair naif ón gnúsach sin ó gabhíla is a dó.

Sin me an Mars le cash cuar naif. Ag gglaan aráig le Indítronica sa fé hinú ís agus muid ag bogad go Mericá anis. Fuoin buinte seo san nálína bhí an seanir fhí lán seol i Mericá. Lín mór baní ag fáil si an. Dair gohanhá le Indítronica ag an buinte seo comá, tás gur níos mó deisna ag ceoltóirí trealah a úsáid sa bhla. Níor a stúdio ceol ag tastal a hiile chun sint chuirúil, bhíidir ina an éáil ar an rihre. Gohanna tafada sa bhla ina hananta le sint sa bhla, sin an mascán furfat an bheon DIY sin san Indítronica. An céad Aaron Ella ón mana Postal Service, seo Such Great Heights ó gáhíle is a trí.

Sin LCD sound system le Daft Punk is playing at my house. Tá d géisiad le radio an lifa céad sa sé punca cethir FM agus seo ra breise. Réit a cuairda nílach arán a bháin eile agan i gigeann caiici sé be seanra nuú peocha ag an ra agus bemid ag Thomas Jack ina star agus sa ceol. An céad bhna eile MGMT dáisiigh sísan an talbam seo a ggurí scigaris i dhéanamh ar chuirsa ceol sa príomh seo ag ús sensation na pop himplaí chun taspan cé go héasca istá sé chun pop a crothú. Tus gur Indietronica imimeteach sa príomh seo gur thuire an pop Indietronica dair go hanhá leis an albumm seo call mór ar fós. Gur maigi a sucht éisteach deire an chlór in nuo seo MGMT le kids.

Kerniní ó húsna fihuiise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imil, lums a Liam McGowan. Gach sahairn ag a thuchtranóna, ar radioún lifeh 106.4 FM.

0: is fiú fiosamhaintamach. Nuair nach bhfuil fála leanaí ar leabhar, buintear fiosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear fiosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fiosamach le Cuarta Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fiosamach.
1: Baríúna lifa. Cé a sé pontca cair.
2: Chumas atá sibh a chóide, tá sibh beo lom le agéisteach le nailis in níis, bé mé beo libh ar fá ó an chlaig agus bé mé ag sinnam mó rabha hain agus cumá le sin na rabha atá agaibh se ar TikTok ar an meo nailis nó Má tá má iver agat is féidir é seo le chugam an malach sin. Sa bé méag tosú inis le má ra a hain seo é Heavens on Fire ó the Radio Department.
3: People see rock and roll as youth culture, and when youth culture becomes monopolized by big business, what are the youth to do? Do you have any idea? I think we should destroy the bogus capitalist process. That is destroying youth culture.

Heaven's on Fire ó the Radio Department, agus bhí mé ag ranú ar an idirlín in é Cillian Sunderman agus an lad eile ag déanamh an joke an class céad cean eile an céad iritis isteach inniu seo é Mojo le Lady Hear Me Tonight.

cean nua agam dhíhanis agus cean neamhsplach seo cean ó Joshua Scow a sheol an air an seo chugam le taspontaíomh is as an bhreatain mór é an fear seo fios óráid an anam don air an.

ar go leir tá an fáin sáis brise inis so níl na hiiriis ag teachtasteach ach tá méid chun leanúntaráid méhéin seo an cheam déirnach a bhí agah ar lína seo é Walking on a Dream.

Heaven or Las Vegas, oh, Cocktail Twins, August, tá sé sin a chur a gcuimhne dom gurb é déirdín an dóigeú lá de mí fiara atá aniu ann. Agus cilinn sé sin i ngá lá bé sé lá éile Valentín, so a buchalaí agus a chalíní ná déon dearmid brontanis beag a cheannach don duine atá tú inrá le. Agus chun an data sin a chelóra, bé mé ag sinnom roiint ar an leis an téime grá ann. Thgus mar sódaíh tá gach ar an da leis an téime grá. Seo é Ramones Baby, I love you.

le Do I Love You leis an téime Valentín ag leananta ra. Ach rud ag an eile pí beag níos mó daréire a bé ag tóirú ar an deire seachtainna seo ná go méid an íiciocht déirnach a dhéanamh ag an rialtas chuig an grúpa a hain don BIA agus sin é an grúpa a bhí áil Basic Income for the Arts nó an income bunúsach na halína. Agus tá mé chun a léirú dtíhan is gur go ra mie cean na daine a bhí air an grúpa sin agus bhí méid an buic as na hiíocht sin agus Is rud iontach é an Basic Income for the Arts bhí mé an an go leor obair a dhéanamh obair tábhachtach agus alíonn dathúil a dhéanamh. Agus bé an scéim a seo ag leananta ará sa todhchaí is rud mai é sin freisin ach tá roiint rudaí nachhfuil fearfa leis cear go leor. Agus is é tá ará agam ná gur scéime pilot a bhí ann cosú le scrúdú le eáil má bhí sé chun ibrú agus d'ibrú an scéime bhí sé thar bhar bhí airgadre a fála rais ag an rialtas ar an inistíocht a rinne siad agus bhí na halanítóirí an sásta agus mar sin de ach anois níl an tácaíocht ag an rialtas chun an scéime a leathnú amach le haid gach alíontóir sa tír agus sin é a bhfuil á tastal an tír seo Incom bunúsach le haid gach alíontóir sa tír agus bé grúpa againn ag lurg é seo agus ag feicis sibh mid sa todhchaí mar tá mid sásta ach níl mid Róhásta an tuigan sibh. So sin a raibh a géirí á rá agam se feicimid cadtóir leí cear go leor leananta ráid Jeff Buckley.

0: Radioúna lifa. Céad sa sé punca cair.
1: Curníí ó thuús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag go thug tróna, ar Radioúna lifa cé sa sé punca cair FM.
2: Is fiú fiaws a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaint ar fiaws amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, bhaint ar fiaws amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le feicáil, bhaint ar fiaws amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post ag bhaint fiaws amach.
3: Bhfuil tú sa tóid ar ghairm nú trí réilge, tuair faoi frintíiseach gnó agus aibríochtaí sa stáirbhís. Th séhí fichead forbar túiscilaní ó híomh seirbhísí poiblí a chud a fáil, cuasaí airgadis agus banisteocht tinscadal. Tuile tú airgad fad is tatú ag fólam agus baine tú cáíocht aithantamach ag an an céanna. Rána an srog éilge chun dul i món aibre i ngála nó inú na ngáil, áit a dácó fir leat tuile forbarthe i dhéanana ar do chud scilaní gaeilge trí alúint agus trí hácaíocht ar an láthair. Téchaigh publicjobs.ie chun éirtas i dhéanana. Den de eirtas in is, roibh trícha dú lá go bhí aibran fiche fiche sé.
4: Tuairis na Márta le Liam agus Ón.
5: Cursaí rá agus scona díospáireachta.
4: Gach Márt ar a seacht ar Raidin na Lifa céad a sé punca cear.
0: Radioúna lifa. Céad sa sé punca cear.

Díh chuirde agus bre chéad mí le fáilte go hafra ar ar radiolif a cé sé punca cethir FM. Is chlóra í an chlóirisiú aniu ar lá na Africa agus bé lá na Africa ar siúil in nu léir an móraach agus go gginineráta is chlóirí seo denscilóra ar an idirchotóirichas so támsúla go go chuir an chlóirisiú sibh ar bheithúmnas agus reid darfach a sppraaga chumá. Díh agus be go lóir ceolalaigh teachta níos ó Lubiana, Femi, Libianca, Hairscuid, Burnaboy agus go lóir eile agus cluisiimiid chumá ó siháil le chuihíín a bheits a gléir faoi lá na Africa in nu léir a mórc. So chuirmid túús leis an chlóiris le roiid ceol, so bíí agéisteach agus lígaí siar agus bí géisteach le afra air ar rá lifa cé sé .KFM. Chirmid túús leis an chlóir le farra fina musa le Lubiana buigí soltas.

Bin noble an sin le femi agus coola sib e Ljubljana River sin le fara fina musa choma agus caimé rá is bralam Ljubljana chud go mbeidh 22 ar an déirdín agus bhí si dochreite ar fad agus buine le cuid ceol ó le aireacht féin ón Cameroon choma so bhain is an tanamh sin ar fad. So inis bugaméid a rá agus bé people le Ljubljanka ar siúil agam díobh inis buine í soltas.

Ascan sin le hair squared agus coolla sib people le Libianca River sin an seo air radio le fa céad sé pun cathe FM Tású agam gurbhann sib sultá sin agus mátá sib dír go gééis se leis an glóiris is mis ola mai deco dumi le afra éire iniu so in is an bugará be cean ar na hairán is farlum collateral damage le Bernard Boyer siú so bud í sultá an cean seo.

0: so well a fatamata dear world sin os brawlam an tair on sin agus tabaitareish e a chasadiv hoopla or agus coola shiv collateral damage le Burna Boy River sin an sio air agile fa keita se pun kahar FM in ish shug buka rai lara misha le shivan le guihin modula lana Africa a veis air shul a morach in nu lira i borkum pubu agus sio kadarau le raaki
1: Ara Cleary a ghoina ushla Fáilte roiid chuig an ócháid háachtach seo agus survé ar dhearcaí in
0: Tá ócád mór ilcultúre lá na Africa ar na Aislinn agus imimechttaí ag teachtaníos arís sem lína th timpplatíir i ggóirla chundé agsúla. Bé mé héil póirtach ag lá na Africa nu léir ra an dún nó dialóir agus lumar lína leis ná si bhánig gluíil atá mar cóirthir takeíochtta i másca fear na másca údarás áitiúil chun léir ra an dún agus tugann si sóir takeíocht dún ag lá na Africa inniu léir ra an dún cuiileh léon. Féile mór lá na Africa an cóla chun é seo ar siún ar cara lá fihid meheh ó hain gdí cairlog. Do ché míle fáte chuig an chlóir seháil chu statú.
2: Tá gur míle mai godála agus gur mí mai go taon takeíon tú le na haachtaí víon ar siúlagan inún léir a an dún a an bblion agus tuid intain tab buí a ché agus tuid is sú gomór leis an éile mar de sin tamid. Tá bhid tasnú bhil an ócaid mhór arsúlagan ar an dóna an ceharla fiad seaartain ó dúnais ó seaartain mhara agus tá maidirsú le lá mór amsir bh réa be scá an seáil dása agus panú caiinte onanta le féin óla ar an lá agus do maidir d'on fá an fphobal idir a hín agus a cethlog agus tá maidirsú go mór leis an.
0: Ers er fan to se sul go mor mor lei an kle ken am lele mar go me se cho mor sin am lele agus star garliv leis na hofuchan er fad
2: no tamar gin neva space a far an fbal an sin leis an chatin seo ag tamar di to tamarí tá pobl le gan agus ar oglan hoglamar de a cruí am si da tá ra ardan le ogin tá ardan sta a fbalgan agus be dromadarí den sco John nu depó a tá mar dromadar den skohé se se cro a har fásta marial ar lesa tradition in na Africa be se dot all agus pre in chespon session agus lis agus lisher in law be howa der Brian Fleming ata o chanter when they are handun agus ben varcha ku janer chespon this all in drama directing be panel council at vein agus africa sco nahi ni latinna ta ej black ata mar sar shoulder ta sara agus sol ata on varok agus is sella all in e sara agus ta ali fostelin ali salam ata mar Lérahor agus kancher den sska agus tamid is súl gomór leis an panel kancha vis le tein ála agus freisin chomai be ga van na chol a le ogan be na African Queens a ta charta níso chorki agus ta freisin ta ta bara a ta bas agus tarilin lámun a ta olasuto agus on Afrikas o luchus agus kioltori agus shaintori den sska agus an siun egin jiru tim speed an fobal shot vermid gach le héle agus be chaspon is all in dosa drama direct leis an loch fechanna agus le na hi méle getta ogin. Ne na hamakti ersúlti is sti a fobal be amakti ogin te mé frischen ta ardan all in gokom mahar an aige agus be tura a tulin na le sigma wol be chant mai go mé
0: gin
2: locht é sta. Hura ta tura har kina fod is dauser dan skaya dauser shamno shigis dauser dauser tradition da Africa frishan agus lana khosher in la be jay ta jay a solo ta jay na honi gantu in lea randun yanin sha hip hop agus dauser sraja agus bin cha jana kardla na in cha anu lea randun lin agus be chispon tis la jay agus frishan far a ligo wakoni ar si hamtar in cha koko dia na zumbo agus ha koko o Chanter Congo agus be sin a genú leú chu da a den frisin agus tuki gachéin le héle a fbal hartar letri se trí agus bé ard amagain. Dan apátí be clahiogan be sportjogan agus version be na paintarjogan la painter hor na heni agus version yeah be afro size agan be lerohan leru agus isvela bini parcha lako in afro size chim camel cardlam dausa zumba africa agus bin an sprela shan agus ta sulogan gamela dan skyhan nes erin la ni ve in via egan orkai sugan fein ak gachtona bin locked tradala egg it bark and fubble in noon lera agus be rawa be or geolaku agus galore wa be a lamorvin de gana gachtona in noon lera tagachwad sira nashke is vejulene chak tagun agarahin agus a kahar agus walhima dagini mas vejur chak the urn dart no urn vos mar de gana urn dona noon lera bin cha jakar chak ar farkal so walhima dagini tajanu amala hugging and course on preferably a usage mass major there's that event bright again and some of your five blue nation in the mine ho shelter agus this modulation event bright or ogle the hog agus some of the soon nach me shishin the car lu tasha torch ta tour in the hampshire gomai near chatur farin gofoil dum dona shahogan in carol at the hit akol ogle the hog
0: to see like the green
2: ray ogle the hog like have you soon nach me come your name with in our who see act an event bright and chen fresh and fresh all an event bright yeah so be a lot more again Sean here we're going on which I'm not to go more shot they're going to be in a marketing is slow again a fod camper when later I'm doing a fourth taga I'm not in a pobble again all I'm a schedule I'm good here but probably the horse dog shoot gak bleem been honored

0: Salvini ní marall ar in imimecurí ggóil feibanna tuíoachta sa tíir se amháin. Tá pólasí tuíoachta le bhilta setá arsúla na fáhád ní le gaiirí láfa, agus caiidir is sinna chuir ní nach marallar ina marcóí ggóil feibanna le cuasaí sláinte. Tá se marall ar pólasí is sláinte bhéalta se le fa den lá. Tá tu go leorlóir rudí ggóil gus feibanna tá sa sochaí buinn se le na réalta setá agus mé go le áte pemission. Bunn sé le pólasí an náisinta agus níl sé chom anú ar minla.
1: Is docha gomach chaimiid ar fád seach le chéile mar fóbul le dul lech leis na feimena seú ar fád. Agus inistom a chiháin, céim fá gur rinne chuna chun éú léir ran dún an cinenne fiú calóí aana bhir lá na Africa, mar is sean scúil ce lá stereotípi ag daoine fao dú léir an dún nach ceantar ilcultóra é ach níl sé sin fír.
0: Neil Harbin. Tefn tan lá Afrikar se rugan la blianta, la rankblianta na sní wáni mianan. Mianan lian gomit treis galor an mora makt seo a yanu dan cheadur ak ta makt ea an lá Afrikar la siulagan la fadda. Agus be goni ta agus ta an na siif janta an ar varan an foran ata ogum hain an seo agus maja taku la an amakari. Agus la dini ta an seo o chira ila. Ní wáni la dini ta nua haka nish ak da na poban man lachatá ó fod na crunne agus sin an obertá arsúlagan agus tá freisin tá go lór grúpi pobl tá grúpi ar nós mar germm don le welcomes tá an grúpa ratarn forall tá grúpa allin in nelgin na sscola tortáíachta da vítá tofu a corfuú sa honda tá mar germm tá com lu le scail thuúla tá si be taú gomórla na hamachtaí an tá seo
1: táúór
0: agus tá si sinnta agus se táhachtta go mar sin le fe ce gohfuilgóil grúpi a agus gohfuil scémanana an le taú le chach agus agus le taú le taú le daine tá ag cóúú agus dún léar lechtún marhile ochil. I gceantar sa gine táthartar beidir na seobunaíthe ar bhé ah féhí adó, agus ní bhó an poblú chrána san ámh gnám ach táthart dóíag fan gead an fbal go go donna gartíiltí go a gún léar lechanún, agus tá cantra le fod na tíir gohfuil se an níúirte. Ach is cinse go a fáilte mhór agus bé gcónaí ó híomh sagaine dó na poblbal na Africa agus agus daine ó fod na crunne chun na ceantar seo.
1: Agus cá féidir le daoine tuile olalasáil fao imimetí lá na Africa dúléir a bliile.
0: Tá an síh idirlí náisinta Africa de Pokaí agus tána hamachtaí in ahan udras áil a fáin sin. Me hen danne bí ar síh idirlín cholachan daún léire www.dlor.co.ca feice si na hamachtaí má háintiste Africa de DLR ar Eventbrite feice tú na hamachtaí go léann sin agus tá muid a feblú agus a chréimscoú ar na main thu sealta go léir Instagram, Facebook agus léid agus feice si den chola. No féidir le a ri fosta seolú thugann in seo san áfic freisin. Integration ag DLRCOCO.ai agus lehamidirráise deaghil agus chuid nácana agus chuid an scéolala chuig a hanine. Mar a germm tan mórácha dúgan ag tedóí an carla fi hit vís a cethú lá a bhí Baltaineún hen go dúna cethe Park an fóbal People's Parkún léire agus tá fáilte mórríal rah a hanine agus be lá an
1: scaúgamór
0: le déola ar an lá sin agus lei an panel na Caltry na Dalsaí agus an sport agus an
1: Sú go mór leis agus a héistóirí bílín ar lá sin chumá sibhána chuí híad gur mílamágat is léirgur spéir banú atá denmh an ober ar fad ar son miúla sa thí seo so tá mis anna bri casit chumá.
0: Chlí deite ála agus a haman gur mí maigus tíhí sin sem bh le chu dé a dúna seogan. Sláán
1: gur mílamágat
0: seán. Slán.

Bin ginger mi an sin le rema agus coolla sib see me finish le JLOL river sin an seo ar radio lifa céidir sé pon cathair FM agus coolamid chomá Siobhana Guíhín maidir le lána Africa i nuúléir a ran dún amórach. Nís an bugará lenamid ará leis an ceol go dtí coolchlog agus tá air an run mai way le melhí tú agam díh, but gí sotas.

Bin journey an sin le Lordful agus coolla sibh run mai way le Melvita agus Wani Rivershin an seo éráún le fecéide sé pon car FM. Ní se bugur aib be i sé luúa go séní toé ar siúlanis agus tásúla gom go bhuiidir sib soltas is cinná ar an clásachach Yoruba í seo chumá sa budigí soltas.

Bin seo mí áfa si le aise is bralam chuid airil aise tá si just go hála le fad a le gatáir agus a go chomá a chem choir de friir táid aríicní suas an seo le afra air airráidir lifacéide sé pont cara fem iniu ach bé mé libh a ríis i gcéan caiici se agus seans go mé íon lepéisialta linn chomá. So fágad mé libh le tú mas tinseis le tína riúin is tanín tí tína riúin le golóirlóir a rií tá chinta an seo airan agus tásúla go gohuiine se sult as an tean seo agus gur míle míle mágaí as 8éisteachlóminiu Tásúla gom gurhuiin se sult as an glóir agus go dtíí an céad chlóir eile slangá agus tugaí bagé.

0: chairde ní gáda mé intíomh ach tatííon go leir foiineamh chun go nó areachtáil agus bíon na costa sinnig mé dú i gcóí. Trí ocail takeíochttaí go nó SEAI. Nís tá is gom chéir de capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama, Well, ceir ocail elegantíomh deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chustais foiineamh a leidú leis tí de chuúpla nóméid. Anis, níl mis sin anna dhéanamh dit, díl anmsa glóir ar an radio. Mar sin cuadaigh SEAI Easy Wins i nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins le takeíocht ó rialtas na hÉireann.
1: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Dáis cíola do únéirí tí. Tá deontais faoinmh tí SEAI níos mó agus níos fearr níos. Is féidir le deontas áil níos do chóirse agus do inóga agus tú ag úsráú de réad a chéile. Suas le 800 euro an aigean duris agus suas le 4,000 do inóga cosú le Katie ansa. Agus tá deontas faoinmh tí ag SEAI duitse chomá. Ná bhfuil teach níos compordaí níos éfach dúla ó heh foiinemhta agus athbháilig airgadart tiltte agat. Chuiristeach ar deontas inmh. Cuairdaigh úsráda he foiinemh tí SEAI le takeíocht ó rialtas na hÉireann in cháilitheocht tíirmaí agus cannéalacha i bhhaim.
3: Bí agéisteach lomsa fiorannaí gáhín chuile aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil ó nua, ce electrona ceil dasa agus neirt ceil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíire. Agus neirt scéalt eile. A radio lifa, chéad sé chun car FM.
4: Radio na lifa. Cuisle na cáthach.

Díh agus fáil go dtíí ar an í bhín ar radioon lifa ché a sé punca cara FM. I bhín ní réman an seo, agus bheitime ihar dananta don céúir legeile le ceolalas málam agus ceoltar éarnacha. Cúla si an sin Strange ó Sam Wickens. Ag techtsú ná Little Bird ó Nietzsche agus Love Me World ó Soda Blonde.

Se radio an lifa cé sa sé bunka Car FM. Coolla sin sin sacrifices ó Keith O'Connell agus God in the Window of Arva Party. Chocht siúos ná sumdéis ó Quinn.

where the night winds roar. Don't you come around.

Se aní bhíon ar radioon lifa ché a sé Pca CFM, Cúlas an sin Crimean Ocean a Rachel Grace agus Killer an de Luos a Brian Byrne. Ag teachtsúas ná Alerts ó BK Pepper agus a Glory ó John Hines.

sé radio an lifa ché a sé pun go cara fem. Cúla sem sin alerts ó BK Pepper agus de Glory ó John Hines. Is sut le marrágáil an temas tíigh, is dogur a b vinse tatan bhs an seo. Íhíní réman an seoir airí bhín le radio an lifa ché a sé pun go cara fem. Creek New Suas seo darkness into light ó Tommy Breen agus John Breen. Gurbh mágwaibh,

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Liffe ar KTJ.KRFM. Chlóir léthúil ag phléi cuairsaí ratha agus nuach don lé, óna de go dtí na haon déag, chuile bhadan ó lún go shíine ar cuisle na Gaharach. Radio na Liffe ar KTJ.KRFM.
2: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seoch an tróra hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Is fiú feosamhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, buintear feosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear feosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear feosamach le Cuarta Jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint feosamach.
4: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
5: Ceann den hábhar imní a bhí aguain nuair a duineistú doin fiad a hí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrathe agus an bhéadhá é chur a raig, chuir córá trí méid leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
4: Má tá cór leiis éfachach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a chur raig chugéin duine.
6: Tásaí an fólam faoi HIV láta agus lomsa, té chuig hsc.ie/HIV chun tuile a ólam ón HSC.
0: Radio na Liffe. Kate Sashay, Punk a Car.

Hello, a chaide is mis da hi omarna agus tá sé tunalte isteachchaile The Andrin Bands. I radioúna lifa céad is a sé punk a cehirir FM a nniu tamúid a chréile an funciol is radacé om lach arthrach tá mé smuoine ar an DDR agus an fólinn go sanraach aniu ach tá aránháin ang ón USSR tíocht suas so éisteí le sin. Hon DDR tá mod déireach inné dada in Berlín le dí skeptair a chlustal inis an bólin seo deserter agus sa céire.

best that yet yes spoke yeah.

Yes, spokojnie.

Ik doe goed de jaar.

vet a vet le Habadán ón bólin an sin agus mama anarchia le kino dearach roimhe sin ó phoblacht hóvéadach na Rúise. Ag fanacht sa bólin a fan nóméid cluisimid ó post-regiment.

pod prad le KSU dearach an sin agus fenster le naman las dearach roibh sin. Tá measc an jazz ceol ón DDR agus ón Bolan a chluiste leanganiú ar The Andorran Bands a radio na lifa 96.1 FM lomhain dahí ón Mearnán. So leanmhud a raibh le Smerach le Nixa ón Bolan anois agus le Letanta ón Ghearmáin.

níos vite zóna le Armia agus a Slovo le Moskva déireach roimhe sin a níis cloisiúid ó NAV ón Ngearmáin agus TZN Zena ón Bólan.

chuil se a chuirde fáilte sé ag chuile chearn lomsaíad muta an seo ar radioon lie cé is sa sé punk a cair FM cuiisle na carach an tríú lá is fé mí bealtainna fé fé sé do sulam gohfuil sib ag baintanamh as under seachtainna anáchas orm bheith bhargóúidir go dtí go maiid sé an 8ta clog a nach is mi sé casa cairnéí. Idir ceol alternach damda agus céalach agus tús iontach chure ag an chláir an sin ó Kurt Vile and the Violators agus sin single nua díireach eise ge Zoom 97 Zoom 97 an tanamatáir an rion sin agus sin ó album nua a bhéasigh teach amach i gceann cúpla lá Darabanam Philadelphia's been good to me agus an mola á áil aige go Jo go dtí seo agus bai Kurt Vile agus cógalachathe sa Vicar Street i Vicar Street ar an Carolá Jig mí meán for imlíana na ticéidí ar díal chunig mé rive i Vicar Street agus tá sé ar dheos bio agus bhlann go mór é. An is seo grúpa a rah Kurt Vile mar bhailde rithe seo War on Drugs.

de Decembris an sin le shanty for the Arethusa on album Her Majesty the Decembrists Anagamak I Govile is a tree agus Rivishin Kulishib the War on Drugs on album Slave Ambient Anagamak Sevlian Govile is a hindig agus by an group of shin Eg shint I Marley Park an cúigiú lá miúil imlíana agus tá siad I mún camchuirt ar fud na hthorpa agus ba siad ag déanamh rach mhuirchtar freisin an dara lá miúil. Anois ag dul siar anois go dtí 1998 seo Cat Power.

si begéisteag le chula chearn lomsaigh meltan an seo ar radio na lifa céad sa sé punc a cair FM cuiisle na carraach chula si ban sin facilitá agus sin a cóaibrú idir MacDricka, Fred Again, Caribou agus Menor Tatu agus sin díireach tagí amach i mí mórta agus MacDricka is aliantóir coilúil í sa Brasil agus Caribou sin comodór aliantóir múla rá ó Canada Dan Snaith an fíor anam atá aige duine le dochtúracht sa matamatic dálan scéal agus baid seisin ag seint I Beyond the Pale Festival I Kilvantain ar an Darlaugéig go mí meh ón Darlaugéig go dtí an Carlaugéig mí meh agus facilitá MacDricka remix an tanam atá ar an ceann sin agus roimhe sin chula sib ar nóí Cat Power agus a chairde agus an ar nóí Jim cinn tanam atá ar ó Dirty Dozen an ar na drums agus dheh ar fad an ceann sin ó Cat Power agus sin ón album Moonpix tháinig amach i ní déag ní gothach Jim White a bhí mé ggurí é sin a bheú Jim White ar nóí ó Dirty Dozen ar na drums. Seo ceann eile ó Caribou ó i bhhadóhéin seo Cali.

go cheann an sin ó Frasil an chéad cheann co-aibrú idir Marina Sena a bhí maio clia cúpla bliana ó hin ag déanamh Seobio agus Anita cultúr eile ó Frasil agus Mandinga an tanamatá ar an rion sin agus sin ó album ó Anita dar a bhanam Equilibrium atá tagiamach i mí Abrán agus hé sin clásach ó 1963 Tim Maia le Gustavo Tanto de Vosé agus rimh an dá cheann brasiléireach sin chuiliseb Caribou le Céilí ón album Swim a tháinig amach i 2010. Anois sé chun na mara Caribe muid an Caribbean seo Andy Palacio.

I saw pain and melancholia with smoke.

Cole an sin ó na Chicago Underground Council a bhem grú thing agus thu sin Terry Brooks Breaking Cycles agus ar dús ce an Mills Art Jeff Mills on Every Dog Has Its Day an cean sin ag dulamach go dtí Oscar an Ferthe. Tá a géisiú le an gcuirm chló ar radioolifa.ca FM.

Ke an sin an the Black Rascals da an an Blaze team tune. Sin chu sih MRS a cear cairníí FXí. Tá a géisi le angur an chló ar radio an lifa cé a sé punt a car féim. Beo ar fud na cáthach.

Go away. So yesterday.

0: Radio na Liffe. Céad a sé an go cair.
1: Táú ag géisteach le radio na Liffe, céad a sé bun cethir FM. Is achréile atá a chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis an leis.

Díomh a cord i gweil don le galachór an seo agus tá mé aráis libh le agrann eile doón Íslach. Tá mu dul ar seachráin go an Íslach glóraach le héisteach le roi ceolalan an seanargraim ar an díle trónach agus House an chláir seo ar nóí ar radio na lifeh chéad a sé pro go cair FM. Ba mé libh gotí maníthe a chóirde leis an seinlas is far cluise si an teach an seo. Agus ganna héile mhuiile chufi méid tús leireach leis. Gangster Time an céad cean atá agan díbanocht le Interplanetary Criminal agus Killer Plea cean jazz é an ceanseo cean bríomhar díobh le tú sa chur lecursaí seo díbhéh.

snooze crawl.

Just off wave. As me if I'm paid.

find a way. Find a way. Even

Fatal Attraction atá tlosteag of dír chun níos cordial le Detroit's filthiest Aaron a curran dera le ón Islach na hithe anocht. Sula an gobhid sibh sult as Donal Galacor an seo. Chlóra héanar seachrán go Islach Glóric ar é sin le raibh rionta ón Seanraí Grime ar an Gelectronic agus House a Radio na Lifa, chéad is sé Cathair FM. Fatal Attraction le slán ar áh leibh, seo dí bheith.

Díh tá fáilte roh chuig an taheile i radioon Olific cé is sé pun FM le mé féin sam ó gwine. Tá chléir i cléictáil gom luchttaíh

agus sinna an déir an cléir asúlaúm go he sé libh ag mé arráis an seachtain seún. E gan am céine le míta eile nach bhfuil go se go minic sa clubna nó ar gaiú. Cuúla sih Grand Brothers le Bloodflow agus an sin XXYXX le DMT. Agus is é Clams Casino leis an track Illust Alive an rions cuaúrinis ach tá ri amháine go meile ó Lana Del Rey seo é Born to Die. On Alaska, on Woodkid, Augusta Shoes.